0: Grabus. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Срещат се двама приятели. Можеш да ми честитиш, казва първия. Имам син. А, честито. И как е жена ти? Още не знае.

0: Съпружеска двойка обядва. Той спокойно пали цигара, а тя чете някакво писмо. Мъжът казва: «Миличка, виждам, че криеш нещо от мен. Отдавна сме решили да делим и радостите, и грижите, та ние сме едно».
1: «Вярно е», казва тя. «Тъкмо някаква Йоана ни пише, че сме станали бащи на детето й».
0: Учителката дала на децата домашно да напишат съчинение с опорни думи. Президент, ЦРУ, власт, опозиция, народ. Иванчо се върнал разплакан вкъщи, защото не знаел значението на думите. «Няма нищо страшно», успокоил го баща му. «Сега ще ти обясня нагледно думичките. Ето сега вкъщи аз съм президентът. Баба ти е ЦРУ,

Майка ти е властта, ти си народът, а комшията опозицията. На другия ден бащата заминал в командировка. В негово отсъствие Иванчо написал следното съчинение. Президентът замина в командировка. Опозицията събори властта, ЦРУ нищо не разбра, а народът остана гладен. Говорят си две колежки. А пък с нощи в ръцете ми попаднат тефтерчето с телефоните на моя мъж. И имаше ли някакви имена на жени в него? Не, приятелите му се оказаха все мъже. Сузанов, Марианов, Албенов, Светланов, Камелиев. Мъж се връща от работа и намира при жена си любовника й. Изпъш да го откъщи. На другия ден се връща, он е пак жена му. Наритал го и го изхвърлял. На третия ден любовникът пак от тях. Грабнал го и го хвърлял от третия етаж. На другия ден любовникът пак при жена му, гипсиран и бинтован. Абе, слушай, ти защо се идваш при жена ми? Я си оттила най-сетне. Е, що не ми каза веднага, питал любовникът. Ами се с намеци, намеци. Съпругът го няма и няма. Жена му нервно ходи из цялата къща. Като нищо отишъл при някоя жена, казва тя на майка си. А майка й, ти пък допускаш най-лошото, може пък да го е блъснала някоя кола. Майката казва на Иванчо. Иванчо, донеси ми 5 чинии от кухнята. Защо са ти, мамо? Искам да поговоря нещо с баща ти.

0: Все много радуется, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Тате, какво е бигамия?
2: Това, сине, е когато имаш една излишна жена.
1: А моногамия?
2: Като се замисля, пак същото.

0: най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Гледам те, блузката ти Армани, обувките Гучи, чантичката Луи Вуитон. И кво? Ми нищо, чуда се, кво правиш у влака Карнобат Зимница с тая турба буркани?
2: Градусчета!
1: Двама флиртуват в чата. И като се видим, как да те позная? Аз съм висок и риш и ще бъда с бяло яке. Аз съм руса, висока съм 1,65 и тежа 43 кг. Върха, а аз ще нося в дясната ръка кантар, а в лявата рулетка.
2: Градусчета!
1: Учени от Националния институт по генетика постигнаха успешна кръстоска на котка с заек. Хибридът също преследва мишки и птички, но много по-бързо и с съвсем друга цел.
2: Градусчета!
1: Двама приятели си говорят. В последно време жената нещо май ми е сърдита. Карате ли си? Не, обаче забелязвам, че всяка сутрин на излизане, като ми оправя вратовръзката, я затяга все по-силно. А тая сутрин я насапониса.
2: Градусчета!
1: Влиза подпинал тип в аптеката и крещи. Капути, има ли? Старата аптекарка го поглежда втренчено над очилата си и натъртва. Минават от време на време.
2: Градусчета!
1: Млада майка и 5-годишния мълчуган се разхождат по главната. Малкият сочи минаващо момиче и казва: мамо, мамо, хайде да купим тая кака. Не може така, миличък. Хората не се продават и купуват. Не е вярно. Стати, ако знаеш колко каки сме купували.
2: Градусчета!
1: Глухонемият деветокласник Иван хванал златната рибка. Тя го помолила да я пусне срещу три желания. Той и ги обяснил с жестове и сега си има ски, чифт, цици и китара.

0: Слушай, много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Пусни ме, старче, и ще ти изпълня едно желание, обеща златната рибка на българския пенсионер. Искам, спестявайки от пенсията, да си купа мерцедес, рече хитрият дядка и практически си осигури безсмъртие.

0: Llegamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Семейен скандал. Ти никога не си ми бил верен, казва тя. А той: а ти беше ли ми вярна? О, казва тя, много често.
0: Градусчета.
1: Говорят се три дечица. Моя татко, казва едното, има руса коса. А моя татко, хвали се другия, има черна коса. А третото казва: а пък моя татко вече има само глава.
0: Градусчета.
1: Питат радио Ереван: може ли след 15 годишен брачен живот да се говори все още за любов? Радио Ереван отговаря: да се говори, да.
0: Градусчета.
1: По време на лов, негово превъзходителство лорд Джон стреля по дива патица, но не я улучва.
2: Убих ли я? Пита той лесничея.
3: Лесничеят отговаря с поклон: ваше превъзходителство благоволи да помилва патицата.
0: Градусчета.
1: Дворцовият чут издебва момента, в който кралят се навежда и го ощипва по задника. Казват му, че може да се надява на опрощение, само ако измисли извинение, което да е още по-позорно и дръзко от постъпката му. Нищо по-лесно от това, отвръща шутът. Ваше величество, мислих, че е кралицата.
0: Градусчета.
1: Колеги, казва новоназначеният шеф, аз нямам нищо против по някои въпроси да се споделят мнения. Значи така, колеги, аз ще имам мнение, а вие ще го споделяте.
0: Градусчета.
3: Къде беше и какво прави извън къщи толкова късно през нощта? Пита съпругата на един философ.
1: Умната жена, отговаря той, никога не пита своя съпруг къде е бил и какво е правил.
3: Да, но на умния мъж му е позволено да пита какво е правила неговата съпруга, нали?
1: Умният мъж не се жени.

0: Все много радуется. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Е, две, е, четири. В тези модерни и сложни времена това може да значи не само начало на шахматен дебют, но и рецепта за салам.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Пътник на кораб се обръща към капитана. Капитане, не бих желал да ви безпокоя излишно, но преди един час съпругата ми падна зад борда.
0: Градусчета!
2: Любовна двойка в леглото. Тя казва:
3: Ох, Пешо, колко ни е хубаво!
2: А той:
3: Ма моля ти се, аз не съм Пешо.
4: Е все едно де, на мен пак ми е хубаво.
0: Градусчета!
2: Двама мъже с траурни лентички на реверите се срещат на централните гробища.
5: Ти кого жалиш, пита единия.
3: Тъща,
5: отговаря другия.
3: Хм, също не е лошо.
0: Градусчета!
2: Една мишка се похвалила на приятелката си. Вчера се запознах с такъв мишок, очите му големи, кожата гладка, много възпитан и на всичко отгоре има и крила. Какво говориш, казала другата мишка, то това е прилеп. Господи, а той ме лъжеше, че е летец.
0: Градусчета!
2: Уморен и прашен офицер се прибира от учение. Отваря вратата, жена му го посреща на прага и той казва: Слагай нещо да ям.
4: А вълшебната думичка,
2: казва жена му. А той:
0: Бегом! Градусчета!
2: Сексуално притеснена стара мома имала навика вечно да поглежда под кревата, за да провери дали някой мъж не се е скрил там. След 2 години тя си купила още един креват, за да удвои шансовете си.
0: Градусчета!
5: Разбрах, че съпругата ми е бисексуална, казва един джентълмен на приятеля си в бара.
2: Боже мой, това е ужасно, отговаря онзи. Аз такова чудо не бих издържал. Що за секс е това? Само 2 пъти в годината.

Слушай, много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

библейски интернет апокриф. В началото Бог сътвори небето и земята. Земята бе покрита с броколи, карфиол и спанак и плодове най-различни, червени, жълти, оранжеви и всякакви, и животът на Адам и Ева бе здрав и дълъг. И сътвори сатаната сладоледа и кашкавала. И попита сатаната Адам: «Искаш ли да си хапнеш?» Адам му отговори: «Да». И добави Ева: «И аз искам два сладоледа». И нададоха Адам и Ева всеки по 3 килограма. И сътвори Бог киселото мляко, за да съхрани Ева фигурата си такава, каквато я харесва Адам. И сътвори сатаната бялото брашно, маята и захарта, и ги смеси. И Ева мина от размер 42 на 50.

0: и каза Бог: «Яж с апетит тази зелена салата от моята райска градина». И каза Сатаната:
1: «И добави дресинг с майонеза и синьо сирене, хапвай чеснови питки и пий кока-кола».
0: И след вечерята Адам и Ева отпуснаха коланите. И каза Бог: «Давам ви свежи зеленчуци за здраво сърце и зехтин, студено пресован». И сложи Сатаната на масата капама, печено прасе и панирано пиле. И подскочи холестерола на Адам и Ева до небесата. И сътвори Бог картофи, запечени без масло, с повишено съдържание на калий и други полезни ингредиенти. И обели Сатаната картофи, наряза ги на тънки резенчета и спържа ги в маслена баня, посоли ги щедро и ги нарече чипс. И качи още килограми Адам, а Ева получи целулит. И сътвори Бог маратонките и ги даде на децата си, за да стопят излишните килограми. И даде Сатаната на Адам и Ева кабелна телевизия с дистанционно, за да не се напрягат, като превключват програмите. И Адам и Ева се смееха и плачеха срещу светещия екран и си обуха анцузи с ластик на корема. И даде Бог на Адам и Ева постното месо, диетичните продукти и кълновете, за да не приемат много калории. И сътвори Сатаната Макдоналдс и бургери Биг Мак. И попита Сатаната Адам: «Искаш ли пържени картофи и бира?»
2: «Да», отговори Адам, «голяма порция и няколко бири».
0: И получиха Адам и Ева инфаркт. И въздъхна Бог и създаде байпаса. И усмихна се Сатаната и създаде здравната каса.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона все радио разпръскваше мегавъдещият Жоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Клуб. А звукът, това измерение на вселената и ефира, бе изцяло по вина на тон режисера Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа новини. Един човек е бил убит, 12 ранени при руски обстрел с балистични ракети срещу Киев, предаде Ройтерс, като се позова на военната администрация на украинската столица. От обстрела, започнал след полунощ, са били засегнати 7 места, а сирените за въздушна тревога са били задействани за повече от час. Кметът Виталий Кличко написа в Телеграм, че е близо до центъра на града и бил унищожен склад, изпод чието останки са и били извадени 2 души. Все още може под отломките да има хора. Издирвателните и спасителните операции продължават, допълни Кличко. По думите му, сред ранените има и шофьор на линейка. Голям пожар е възникнал в преградията, а ракета е паднала близо до жилищна сграда. Вследствие на нападението е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението, предаде агенция Униан. Броят на осигурените лица в Испания достигна нов исторически връх през юли. Данните на правителството показват, че заетите са над 22 милиона и 500 хиляди служители. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Ръстът се дължи на заетостта сред чужденците след мащабния процес на узаконяване на статута на нелегални мигранти в Испания, което от своя страна допринесе и за увеличение на регистрираната през миналия месец безработица. Броят на заетите чуждестранни граждани се е увеличил с над 66 000 души през юли, достигайки общо 3,5 милиона души,

0: което представлява 15,6% от всички работещи в Испания. Достъпът на легализирани чужденци до работни места е именно един от факторите, допринесли и за ръста на регистрираната безработица през юли. Тя е достигнала 2 милиона и 300 хиляди души, което е увеличение с близо 20 хиляди спрямо юни, макар че този показател остава най-ниският за месец юли от 2007 година насам. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас, във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община, призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. През тези три дни ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините, Елена Байкова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, ако и след обяд е горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Августина Петкова. Останете с нас!

0: По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Независимото сдружение на българските прокурори, учредено на 1 август, няма за цел да бъде алтернатива на съществуващата асоциация на прокурорите в България, а да предложи нов модел на професионално представителство, основан на независимост, прозрачност и активното участие на редовите магистрати. Това заяви в интервю за Радио Пловдив прокурорът на районната прокуратура в Пловдив Веселина Николова, която е сред учредителите на организацията и член на нейния контролен съвет. Нека чуем цялото интервю, което взе от нея Паулина Комсалова.
2: Независимо сдружение на българските прокурори беше учредено на 1 август. Според мисията на тази организация, тя ще утвърждава независимостта, професионализма, достоинството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурорите. Организацията е създадена от действащи магистрати от различни нива на прокуратурата в София, в Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин, Пловдив, разбира се. И сред учредителите е Веселина Николова, прокурор от районната прокуратура в Пловдив, която и след учредителното събрание стана член на контролния съвет на организацията.
3: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата.
2: Интересно, в хода на очакването за реформи в съдебната власт и реформи в прокуратурата, която събира изключително много критики в последните години и като че ли нейната реформа се така привижда като панацея едва ли не за реформирането на цялата съдебна система. Казвате, госпожо Никола, във вашето учредителни документи, че това е първата организация на независимост. Първата нова национална професионална организация от близо 3 десетилетия. Всъщност Асоциация на прокурорите в България съществува. Допълвате вашите колеги или сте контрапункт, алтернатива на останалите? Кои сте вие, които правите тази организация нова?
3: Това е изцяло нов модел на професионално представителство, което не следва да се сравнява, да се определя като алтернатива, контрапункт и така нататък на съществуващата в професионалната общност друга съсловна организация. Да, действително, сдружението е първата по рода си изцяло нов модел национална професионална организация на прокурорите в България от близо 3 десетилетия насам.
2: А кой е новия модел? Какво е новото
3: нов
2: на модела?
3: Модел е именно този модел на независимост, който ни мотивира да учредим това сдружение и който ще ни води през цялата му дейност. Като казвам независимо, имам предвид именно обществените очаквания към съдебната власт и в частност към прокуратурата, особено към прокуратурата за независимост. Това защото независима прокуратура винаги ще се нуждае от една независима професионална общност. И като казвам независима, имам предвид независима както от вътрешно институционално влияние, така и от всякакви външни, включително и особено политически влияния.
2: Казвате ли с това, че в момента прокуратурата е зависима и подала се податлива на външни, на политически

0: и влияния?
1: Прокуратурата е обект на критики, както вие казахте, не отскоро. И за съжаление колегите се умориха, когато се говори за прокуратурата, то да е все в такава негативна конотация, ако щете и в криминална такава. Обидно е за редовите прокурори, каквито смятаме да обединяваме като членове на сдружението, да бъдат поставени под общ знаменател с бюджет.

0: джета и други подобни приказни герои. Реално ежедневните им усилия и труд по бюрата и в съдебните зали да остават незабелязани и неоценени. Очевидно е, че прокуратурата има сериозни проблеми от към обществено доверие и очакванията са много завишени в тази посока. Ние ще работим посока връщане, възстановяване на доверието в прокуратурата като институция и то посредством всички способи, които закона ни дава.
1: Сега, това ваше сдружение идва, мисля, месец или няма значение точния срок и всъщност произхожда, даже и като членове, от една декларация на магистрати за свързани с реформата на ВСС и новия избор на членове на прокурорската колегия. Какво според вас е най-важно да се направи в регулаторния орган, за да повлияе и надолу, доколкото има такава иерархичност на прокуратурата?
0: Да, действително голяма част от учредителите сме и сред вносителите на тази инициатива, която споменахте, именно декларацията на 122 прокурори и следователи, която беше внесена в началото на юни месец в Висшия съдебен съвет. Първоначално подписите ни бяха само 15, в последствие станаха 122. Декларацията е за свободен, честен и прозрачен избор на членове от професионалната квота на ВСС. Основното, което изискваме, е гаранция за честност, почтенност и прозрачност. С тази декларация заявихме намерения, които вече са части от устройствените актове на сдружението, да отстояваме по всякакъв начин независимостта и прозрачността в процеса на избора.
1: Сега винаги това са много хубави неща, но след като се кажат тези, въпросът е как? Как се отнася това и към популярната теза за реподбор на кадрите, особено ръководните в прокуратурата? Как го разбирате вие?
0: Значи, това е проблем, с който се занимава обществото доста дълго време. За съжаление, това влияе пряко и върху всеки един от нас в тази система. Но това, което ние можем да направим и което сме се наели изцяло доброволно, и ще се опитаме да постигнем, е да гарантираме чрез изискванията си, така както са на всеки един редови прокурор, да бъдат предявени пред Висшия съдебен съвет, така че действително, а не на хартия, да гарантират провеждането на изцяло прозрачни избори. Висшия съдебен съвет всъщност отговори на декларацията, но не мога да кажа, че останахме доволни от този отговор и на сайта, който вече може да се види в интернет на сдружението, сме обсъдили подробно съображенията си, къде намираме слабите места в приетите наскоро правила за тези.
1: Къде е риска според вас?
0: Ами, риска е точно от към подобни влияния, предимно вътрешно-институционални, но разбира се не бива да се изключват и външни такива, включително политически. При самото провеждане на изборите и това, че няма ясни гаранции залегнали в тези правила, които да гарантират такъв процес.
1: А кое би гарантирало политическа независимост, като се има предвид, че една част е квота на парламента?
0: Да, действително, прокурорската колегия се състои както от членове на професионалната общност, избрани от нас, така и има и парламентарна квота, но тя се избира по други правила, към които ние нямаме отношения. Те са законодателно уредени, предвидени са в Конституцията на Република България, съответно

0: Нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към избора, който да бъде на членове от професионалната квота на ВСС. По отношение на самия процес, който ще потекат тези избори.
1: Кой в момента, нямаме много време, затова ако може така по-кратки и ясни отговори, кой в момента, според вас и във вашата работа, е най-големия проблем на прокуратурата? Кой искате да свалите така от прокурорската си тога като тежест?
0: Липсата на доверие. Липсата на доверие, това, че...
1: А то заслужено ли е? Тя заслужена ли е?
0: Значи, вижте, пак казвам, действително има сериозни петна, така да го нарека, върху имиджа на прокуратурата като цяло. Но не бива да се отъждествяват редовите прокурори, действащите прокурори, тези, които всеки ден изпълняват задълженията си стриктно и професионално, с цялата институция. Просто не е редно за това, защото в крайна сметка ние сме се заклели да си изпълняваме служебните задължения и професионалния дълг. Това доколко има такива, които не го правят, не може да рефлектира така негативно върху всички останали.
1: А в състояние ли е, по ваше мнение,
0: според демотивация?
1: Според вашия опит, в състояние ли е българската прокуратура сама да се реформира? Колко доверие може да имате и вие, включително и надежда, за това, че отвътре могат процесите да тръгнат така, че да се случат по-добри неща?
0: Вижте, реформата трябва да се случи в цялата съдебна система, не само в прокуратурата. Да, в прокуратурата също. И смятам, че с учредяването на сдружението до голяма степен бихме могли да способстваме за тази реформа. Чрез експертиза, чрез независими оценки, чисто юридически, чисто експертни, защото сдружението, както вие казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертиза.
1: Както и другото сдружение, Асоциацията на прокурорите, при наличието на две вече организации, опасявате ли се и за микроклимата и напрежения, които биха от това възникнали?
0: Значи, вижте, ние не учредихме сдружението, за да се съревноваваме или да се надпреварваме със съществуващата съсловна организация, но все пак не бива и не може да има монопол върху представителството на съсловието, защото е добре колегите да могат да направят личен избор в коя организация да членуват. Те трябва сами да се припознаят с мисията, с целите, с принципите на отделните съсловни организации. Винаги е добре да има повече от една, за да може да всеки да има право на избор.
1: Наистина, с едно изречение, имунизирани ли сте вие от политически влияния? Председателя на сдружението, което учредихте, Георги Балков, беше заместник министър на правосъдието в служебния кабинет.
0: Точно така беше, е точната дума. Всеки един от нас е политически напълно неутрален. Господин Балков беше избран за председател на управителния съвет на сдружението и то с пълно единодушие, и смятам, че доказан професионалист, нямам никакви притеснения, опасения от каквито да било политически влияния.
1: Много благодаря.
0: Не само върху него, а върху всички членове на органите на сдружението, така че
1: благодаря ви за разговор.

0: По първите петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на няколко неблагоприятни фактора. Липсата на достатъчно зимни и пролетни валежи, продължителните горещини и отсъствието на координирано управление на водните ресурси по цялото поречие на реката. Това коментира в интервю за Радио Пловдив експертът по климатични политики, енергетика и публични финанси Георги Стефанов. Нека чуем подробностите.
2: И тази сутрин на нивото на река Дунав в българския участък остана ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни, стряскащи даже са и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото. И във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взривиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Добро утро и благодаря за поканата.
2: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
3: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновенно не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят ни консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно, от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност месец юли попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И по отношение така, на ЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне 3 седмици риск за централата няма и за нейната работа.
3: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на ЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата река в Европейския съюз.
2: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на

0: на реката? Откъде тръгна проблема и стига до...
1: Липса на валежи, липса на достатъчно валежи, и то в периода юни, в който е най-валежен, предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените подунова черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем и което също има своята икономическа цена.
0: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
1: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така недобър пример.
0: А сега как? Не се ли прави това?
1: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунава, защото до сега се е смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзъла Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води, например, няма специален меморандум, който предвижда пускане на вода, запълнене на реката по долното течение при нужда, без значение за биоразнообразие, за АЕЦ, за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и примерно за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода, държим го полупълен, ма без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и натрупвания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни, дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури, тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди се случаха веднъж на 20 години, сега се случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор, занимава се с същите области като мен, учен, който каза, че в момента щетите от сушата за последните 2 месеца надхвърлят 2 милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото общество.
0: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези сривове?
1: Риск винаги има, когато няма диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта, без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. Това, което всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-откорено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да

0: де акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ 3 държави по такъв потенциал, защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво, също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свръхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен похлупак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
1: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на, на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
0: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално два дена след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да продолее да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ 3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялостно превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания, експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето имаме
1: пишем и не работим.
0: Трябва да спираме транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само, че това правили са достатъчно.
1: Да, днес да.
0: Да, днес да, ама ще ги има от 2 месеца.
1: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация, откъде вода да дойде.
0: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах снощи двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че периодите с малко дъжд са именно август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фидни прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят

0: намаляване на температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат през Северния Атлантик, но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и площите са многократно пък по-големи заради, нали, териториалния аспект на Северна Америка.
1: Благодаря.
0: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
1: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси.

0: Horizont. С новините в ФЕД студиото е Филип Данчев. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще бъде даден старт на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешно общностите доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Детската болница Света Анастасия в Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране със здравната каса. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
3: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
2: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. От Бургас, Нина Рангелова.
0: Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Патриарх Даниил ще услужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа, като се очаква десетки мириани и туристи, качили се на 7-те езера, да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента ни Кирил Фарин.
4: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в параклиса свети Георгий в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Времето от Ралена Димитрова.
5: Не ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около

0: около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надуялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части. Чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с синьо лише, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си има други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото

0: Защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей, това е музей и за Джура, и за Каба Гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба Гайдата и честотата на космическите трептения и звуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща, 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Дядо, вкусна кулинария, чиста родопска, чисти родопски ястия, направени от чокманци, от приятели и от гости.
1: Да ни кажете какво има на тази кулинарна изложба?
0: На тази кулинарна изложба има екопродукция, която е това, което се гледа в Чокманово, краставици, лук, всичко за едно, за една салата.
1: А зеленото какво е?
0: Зеленото е кучан за сърми, прас лук, моркови, краставици и чубриц. Това е истински български хляб, ръчно направен. Баница, кътми, марудници, кекс, всичко, което се е имало от едно време, се е яло на трапезата и продължава да бъде.
1: Можем да кажем по стара чокманска рецепта. Сега да отидем на тази маса, на която има какво? Бижута?
0: Бижутата са, нали ви казах, предоставени са от Евелина Келбечева. Това са от нея, лични нейни, на баба, предполагам и на майка. Автентични са, както ги виждате всичките. С много голяма стойност са някои, така като гледам, са наистина ретро.
1: Едно време. Още там има?
0: Там има, този съд е за шишулки. Този кръгле съд дървения за шишулки. Има за качамак. Тиган за качамак, едно времешните чашки за ракийка, вижте ги с толчето. Тази ножица е за стригане на овце, другата ножица е за месо. Бати Ангел казал, деве и аз питах, сърба. Това е тиган също, който са правил обърници.
1: Те напомнят за миналото на село Чокманово.
0: Да, на село Чокманово, за тяхния поминък. Да, за миналото.
1: Могат да се открият още обаче в старите къщи на
0: може,
1: село?
0: Може и предполагам, че има такиви съдове. Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко, ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи тези съдове.

0: днес е устроила един хубав базар пред читалището в село Чокманово. Да кажем какво има на двете дълги трапези. Здравейте!
1: Здравейте! На двете дълги трапези има от раклата на баба и

0: Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко, ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи. Тези съдове, аз имам такива съдове и наистина милея на тях много. Да пазим корените, всеки да като погледне един съд, да се спомня за него. Нали? Ето, аз вярвам, че младите хора ще се върнат на село. Аз милея много за Чокманово и предполагам, че моя съпруг е от Чокманово. Моя свекър, нали, от тук е корена, но аз много обичам и моето сърце се отваря тук.
1: Раздумката не беше с?
0: С Петя Чтанова.
1: Всичко хубаво.
0: Благодаря и на вас.
1: Как читалището в село Чокманово посред лято събира таланти и творци от различни точки на страната с този пленер, който поставихте миналата година, госпожо Данчева?
2: Да, и тази година решихме да продължим традицията. Нарекохме го Чокманово 2026 и привлякохме от цялата страна художници. Те бяха камерен състав, петима, но създадоха много творби наистина. 10 дни трая пленера от 2 до 12 юли и накрая завършихме с изложба.
1: Тази изложба виждам, че сега е разположена в фоайето на читалището, събира много погледи.
2: Все още много се харесва и най-важното е, че половината от картините вече са изкупени. Това говоря за резултата и за качеството.
1: Какво успяха да запечатат на платната? Виждам знакови места от селото, двете църкви.
2: Двете църкви определено, Свети Архангел Михаил, Свети Илия, те много се купуват. Семейни къщи, например Четановата къща, природата, тая магична природа на Чокманово.
1: Ще продължи ли тази идея с пленерите и в следващите години?
2: Ами, много се надяваме и много искаме да продължи и да разрасне.
1: Може би и школа за млади таланти, защото
2: да,
1: от тук се...
2: обсъждахме и това обсъждахме, защото много, много деца присъстваха, проявяваха интерес и решихме, че може би можем да поканим и ученици от художественото училище в Смолян, дори деца, да направим ателие за деца, които лятото са тук.
1: Благодаря, хубаво лято!
2: Благодаря и на вас!
1: Каква ли е местната рецепта за мекиците, които предлагате?
3: Вода, мая, брашно, малко сол, една щипка сол и една лъжичка захар. Това е. Но рядко да е тестото. Не е гъсто много, да може като откъснете, да го с ръцете раздърпате и в мазнината се изпича и се върши.
1: Каква е разликата обаче между мекичките и мародниците?
3: Те се правят с мая и те се печат на тикла. И те са такова рядко тесто. И сипва се върху тиклата, като се изпечат едната страна, се обръща и от другата. И се слага много масло. Отгоре, след като се изпечат, се слагат много масло. Това е разликата. И те са по-бухнали, защото са и по-меки са. Защото са, кътми се казват, и те са с рядко тесто. А това е по-гъсто тестото за мекиците.
1: Правите си ги, когато посрещате гости, може би?
3: О, да. Аз правя много такива неща, защото моите внуци, нашите познати обичат много такива мародници, мекици, баници. Е това, което прав.
1: С какво участвате в изложбата днес?
3: Ами тук с баница и с бабините горабийки. Това участвам тук аз.
1: И се казвате?
3: Пенка Чулакова.

0: първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Археологическият Подлез трябва да бъде върнат към първоначалната си концепция, като акцентът падне върху археологическото наследство, а не върху съществуващата днес стъклена постройка, каза проектантът архитект Димитър Джугланов, автор на проекта за реконструкцията. Още в интервюто на Паулина Комсалова.
2: Във вторник стана ясно, че Националния институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлез археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Много ми е приятно, че архитект Джугланов е наш събеседник сега. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО, заедно с базиликата. Иначе по-прагматичният път на пловдивчани го свързват с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
3: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента сегашното състояние е едно превзето пространство от една стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това ни е на нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
2: Говорите за тази сграда, която от страната на главната, така да кажем,
3: да,
2: за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
3: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Домяна Пройкова, която е всъщност и идеята за първообраза на този Подлез. Това, което се случва с този проект в момента, е връщаме първообраза на този Подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
2: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на Подлеза.
3: Да, върху голямата сграда ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
2: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
3: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града, но също така можем да кажем и за античния театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират. То е точно над тази улица, за която говорите, над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
2: Добре, да влезем от това пространство, което става Сена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени и постоящи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
3: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Ирене. И общо взето ще стане един общ комплекс туристически.
2: А има ли там останки, освен на автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, което трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
3: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва, нали, пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
2: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
3: да,
2: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
3: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглежда тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
2: Тъй като вървим на изток, излизаме в посока към понеделник пазара, там е античната вила Ирини.
3: Да.
2: Как завършва комплекса и вашия проект нататък?
3: Ами, проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи. За този търговски, туристически център, извинявам се.
2: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи? Как да се съчетае миналото с съвременността?
3: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането, даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко, озеленяването е специфично. Не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
2: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво време ще отнеме?
3: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВК инсталациите, ОВК инсталациите. Когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количества.

0: сметки и ще предоставим на община Пловдив и тогава ще стане ясната точна сума, която ще бъде за изпълнението и сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
1: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
0: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
1: Освен на практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
0: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация за правенето на този проект. Да върнем това пространство, както че го спомним като дете.
1: Хубаво е, че има и лична история във всичко. Пожелаваме успех на проекта. Разбира се, ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора благодаря. Архитект Димитър Джугаланов, който проектира подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда. Проектът приет от Националния институт за културно наследство.

0: По първи петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате

0: по първи петли от Пловдив. Дружеството на пловдивските художници открива общата си изложба от правна гледна точка реалност, образът като преживяване. Експозицията е разположена в две пространства – галерията ДПХ и галерия Пловдив в сградата на Общинския съвет. В нея са представени над 70 произведения на повече от 50 автори в областите на живописта, графиката, скулптурата и фотографията. Нека чуем интервюто, което даде за Радио Пловдив куратора на изложбата Ирина Гърдева.
1: В изложбата може да се видят доста разнообразни видове изкуство, живопис, графика, скулптура, рисунка, фотография в две изложбени пространства. Галерията на ДПХ, която е на цар Борис III, обединител 153, и галерията в Общинския съвет в Сенти Велешки 20. Имаме автори, които са утвърдени имена, имаме няколко споменателни участия, с които можем да видим по какъв начин е третирана формата в предишните години. Може да се направи така една съпоставка в момента, как това пък резонира с работи, които са направени през тази година, съвсем нови неща от по-млади автори. Смятам, че ще има едно много добро разнообразие, допеки зрител, надявам се, ще остане доволен от нивото.
2: Възпоменателни участия имате. На кои автори са възпоменателните участия, с кои творби?
1: Работи на Петко Москов, на Минчо Панайотов, Гераксиев, на Христо Желязков.
2: С колко творби участвате? С една или с повече?
1: С по една има и с по две. Гераксиев има две неща.
2: Какво стои зад заглавието от правна точка реалност, образа като преживяване?
1: Идеята на тази изложба като цяло е да покаже работи, при които имаме нещо конкретно разпознаваемо от действителността. Нещо, което всеки художник прави. Ние с това сме започнали своя професионален път с рисуването на действителността. От нея сме се учили цялото развитие на изкуството до определен момент, до появата на абстрактното изкуство гравитира около това да бъде изобразена реалността по един или по друг начин. Разбира се, може да бъде и силно променена, да бъде в един поетичен, сюрреалистичен, символичен даже така нюанс. Да се рисува нещо, което е от реалността, е много благодатно, защото и светлината, и цвета, и формата, всичко е буквално пред нас. Традицията в изкуството е изключително богата в този аспект. И в някаква степен, нали, то си продължава тая линия на развитие. Художниците никога не са изоставяли. И както показахме по-рано през годината формата абстрактно изкуство, така правим и изложба, в която не е точно реалистично изкуство, но все пак не е и абстрактно. Тоест, това е обратното на чисто абстрактното изкуство. Макар че то няма как да бъдат напълно разделени.
2: В изложбата участват повече от 50 автора с повече от 70 произведения. Трудно ли се обединяват толкова различни творчески почерци около една обща тема, макар и тя да е свързана с реалността, преживяването, образа?
1: Да, може да се каже, че трудността идва от това, че каквото и да се направи, както и да се организират нещата, стоят малко, разбира се, разнородни. Просто всеки автор се стои зад своята работа. Все пак, когато се подреди една изложба в изложбеното пространство, някак тя по някакъв начин работите сами помежду си се хармонират и дори в момент първоначален зрителя да изпитва някакво чувство за дисонанс или твърде много различни неща, като се престои известно време, не знаю точно как се случва, но те взаимно се хармонизират. И накрая се става така една експозиция, която работата на един автор някак подкрепя работата на другия автор, за да бъде по-добре разбрана. Все едно като една общност от хора, които са събрани на едно място и спокойно може да се проведе един диалог с тази цяла общност, тази цяла група от хора. Навсякъде има по нещо, което може да се види, да се разбере. И самото гледане на художествени произведения е активен процес. И когато един човек мине през една изложба, той като погледне самите работи една с друга, Впечатлението от едната работа по някакъв начин подпомага и впечатлението и от другите работи. Те затова са в едно общо единство, един общ

0: ансамбъл. И ще бъде издаден каталог от изложбата. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма Култура. И ще бъде издаден и каталог, и това вече ще остане и своята така писмена историческа следа в изявите на, Пловдивски терен, Пловдивското изкуство. И не само да и участниците, които изобщо са включени вътре, изобщо българското изкуство.
1: Наред с утвърдените имена, казахте, че присъстват и млади автори. Какъв е процента на младите автори? Колко са те? А пък и какъв диалог се получава между различните поколения художници?
0: Не съм много на брой общата цялост, но все пак младите общо взето носят едно по-друго усещане за действителността. Един по-различен поглед за нея. Едно ново светоусещане, което някак си се чувства, че е по-различно сравнение с усещането от преди години, които го има в работите на художниците, които са вече така с достатъчно опит зад гърба си, а и не само. Защото той опит, когато се прави едно художествено произведение, не касае само опита в това да се създава изкуство, а и житейски опит. Това много променя нещата с времето в един или в друг план, но младите пък имат едно друго състояние на нещата, друга нагласа. Ще може да видите. Има и скулптура, има и графика от млади автори и живопис. По-различни са. Сега трудно е с думи, нали, да мога да кажа нещо, което е конкретно за тях характерно, защото и те са различни хора. Освен това, имам и така една практика. Фотографа, като заснеме работите, за да се направи каталог, да си ги публикуваме и в страницата, която е в социалните мрежи, Дружество на пловдивските художници. И така да могат да гледат изложбите и хора, които няма да имат възможност да ги видят на живо. Разбира се, не е същото, като да се гледа работа в оригинал, но пък си остават така една дигитална следа и дори след време могат да бъдат видени, което си има своите много големи предимства.
1: Да кажем имената на младите автори, кои са те?
0: Ами Паула Пърпова, Адриана Озунова, Кити Тенчева, Валентин Иванов. Те и друг път са правили изяви за Дружество на пловдивските художници. Те са наши членове. Имат вече зад гърба си няколко така участия от нашия културен календар. Очакваме публиката. Добре дошли сте да разгледате изложбата и в двете експозиционни пространства. Като в Асенти Велешки 20 експозицията ще се задържи дори по-дълго до края на август. Докато в галерия ДПХ на цар Борис III, обединител 153, там ще бъде до 15 август, следва едно биенале на съвременното изкуство, което се открива на 19 август.
2: По първи петли. По първи петли.
3: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работи музикалният редактор Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт. Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките

0: си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното подделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините Елена Байкова.
0: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират във фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това, подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това, властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнати

0: от огъни райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава гръцкото министерство на климатичните кризи и гражданската защита, цитирано от Катимерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА. Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под $80 след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасене на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премиер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит един човек, а най-малко 20.

0: 4 са ранени. Сериозно са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухна пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица. Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
2: Не се случва често. Предишната икона мироточива, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
3: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде, където и да съм,

0: усеща. Невидимо и видимо.
1: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи, дошли на Седентерийския езера, да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
2: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в паракли за свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Данил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алматия от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте треньора на Левски Хулио Веласкес.
4: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противник. Момчетата разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката, изобщо стояхме добре и за защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме матча там, където нас не устроиваше, там, където търсихме. Горд съм с футболистите, направиха много хубав матч, а караха и хората да се забавляват. Много благодарен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
3: Други резултати. Рарат Армения целия Словения 2-1. Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2. Апоел Беер Шева Израел, Цървена звезда 1-0. Динамо Загреб, КАО 0, Жалгирис Литва 5-0. Олимпиакос Нимеген Нидерландия 0-0. Роял Юнион Белгия, Бодю Глимт Норвегия 3-3. Спарта Прага Лион 2-1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди мача гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарсия от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3-1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7 на 5 и 6 на 1 над италянеца Лоренцо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0 на 6 и 0 на 6 срещу седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца през деня няма да се променя съществено.

0: Нешто бъде слънчево, око и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 5 август. Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор Августина Петкова. Тя избира музиката тази сутрин. В момента термометра в Пловдив показва 20 градуса. През деня температурите ще се вдигнат до 36. Ето и акцентите до края на предаването. В първите месеци на лятото жегите ни подминаха, но тази седмица синоптиците предупреждават за температури до 37 градуса. Как горещините влияят на сърдечно-съдовата система и как да предпазим здравето си? Отговорите ще търсим от професор Федя Николов, началник на клиниката по кардиология в университетската болница Свети Георги. КОЦ Пловдив разширява възможностите за лечение на пациенти с онкохематологични заболявания чрез достъп до нови лекарства.

лекарствени продукти още преди широкото им навлизане в медицинската практика или преди да бъдат реимбурсирани. Какво означава това за пациентите? В интервюто на Елена Крушкова с доктор Ирина Колева от отделението по онкохематология. Ще говорим и за пазара на труда в Родопите. Икономиката на Смолян расте, но бизнесът изпитва все по-сериозен недостиг на квалифицирани кадри. За отварящата се все по-голяма пропаст между нуждите на икономиката и избора на младите хора ще е разговора с Светлана Дончева от работодателската организация на Българската стопанска камара. И още пешеходен тур ще разкрие любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските домове в Стария Пловдив. За срещата с духа на къщите по кълдърмените улички ще ни разкаже Саво Хаджигенов, който ще води обиколката. Добро утро, ден си! Припомняме гостуването на иконографа Елена Дикпоюшка.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Добро утро, ден!
1: Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на Елена Дик-Боюшка, художник по образование и иконописец по призвание. Завършва специалност изящни и монументални изкуства в Националната художествена гимназия Цанко Авренов. Иска да учи реставрация, но живота изправя пред пътя на Бога, така започва да рисува икони. По-късно живота е среща с иконографии, които усъвършенстват уменията им, а днес тя е председател на Българско иконографско сдружение, реставрира стенописи в църкви и манастири. Паралелно с зографството, дълги години е била преподавател по изобразително изкуство в основно училище Елеко Константинов. Как започна вашия път към иконописта?
2: Започна много странно. Дори не съм си и представила, че ще се занимавам с икони, а защото съм завършила изящни и монументални изкуства в художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив. Най-голямата ми мечта беше да се занимавам с живопис. Обожавам акварела. В 11 клас трябваше вече да се насоча какво ще кандидатствам. Се запознах с една много интересна дама, която се занимаваше с реставрация. И аз реших, че ще кандидатствам в реставрация. 4 години отивам на хъсана, че този път вече ще влезна, но годините бяха много сложни. 89-та година тогава се приемаха по 3 момичета, 3 момчета. Потока беше над 200 човека, защото кандидатстваме от цяла България и това са години назад, които не са приети, пак се явяват. И след като видях майка ми и баща ми какво им косва, за да поддържат тая моя мечта и идея за реставрацията, просто реших да се откажа. Тъй като изпита включваше копия на икона, фрагмент. Там започна моята любов към иконописта. Тя ме накара да бъда много по-събрана, по-внимателна. При живописта всичко е импресия, чувства. А докато, когато рисуваш икона, там се докосваш до Бог. Трябва да си много по-отговорен към това, което правиш.
1: Започва от реставрацията, изведнъж иконите.
2: Да, реставрацията е много тясно свързана с рисуването на иконата. Сама съм се учила, така и не съм завършила иконопис. След художествената гимназия сама си стигах до моите постижения. В началото имах изключително живописно чувство при рисуването на икона. А какви гафови съм правила и се е налагало сама да ги решавам, то оттам и започна реставрацията. И в последствие вече с моя много близка колежка, която ме покани да работим заедно, ходя по различни обекти, реставрираме икони като помощник реставратор, разбира се. Но когато реставрирам една икона под наблюдението на моята колежка Елена Гилюметова се казва, там вниманието ти е съсредоточено във всеки един милиметър. Аз имам нужда да бъда малко приземена, защото съм много импулсивна и много темпераментна и това ми помага да се събира и да съм внимателна.
1: Има ли икона, която е вашата икона?
2: Да, има.
1: Коя?
2: Имам любима икона, която с най-голямо удоволствие рисувам. Това е иконата Благовещение.
1: Защо?
2: На 25 март 1975 година се роди моя брат. Брат ми съм го чакала с такова нетърпение и желание. Аз съм била на 5 години, но поради стечение на обстоятелствата медицински, майка ми и баща ми са били предупредени да нямат второ дете, тъй като са с различни резус фактори. Аз съм нямала понятие от тези неща, но под въздействието, разбира се, на баба ми и дядо ми, те са ме подкокоросвали постоянно да ги моля за братче. Майка ми и баща ми

0: Много са рискували с това забременяване и раждане след това, защото 75-та година не са се слагали тези ваксини, които в момента се слагат и почти няма проблем за следващо раждане. Така че Благовещение от този момент нататък, може би последствие вече, рисувайки иконите, установявам, че това е датата на моя брат. А тя е такава прекрасна икона. Това е най-хубавата вест, че Света Богородица ще се здобие с син и то с Божия син. Всъщност за мен това е началото. Веста за появата на Господ на Исус Христос.
1: Като казахте, че началото започва с гафове, какви са били?
0: Страхотни гафове съм имала. Благодарение на Българско иконографско сдружение и допира ми с колеги, които са вече много професионално насочени в иконописта, с годините изчиствам все повече и повече гафове, които в бързината ги правя, без да ги помисля. В началото рисуването на иконата за мен беше малко като рисуване на една живописна картина на библейска сцена. По моя си начин, 90-те години пада комунизма, както е било забрана, не можеш да влизаш в църквата, не можеш да притежаваш икони. И в един момент идва демокрацията и всеки един иска да има икона. Аз съм абсолютно млад иконограф на 2-3 години, рисувайки и учейки си все още. Станимир Видев, който ми беше много добър ментор по време на художествената гимназия, съм се виждала с него и страшно много харесвам неговото творчество. Още като студент в академията, той ми каза: Елена, занимавай се за живопис. Той ме представя на две дами, които продаваха в магазина на СБХ на главната улица и в последствие 90-те години вече направиха собствена галерийка. Води ме там, казва: тая дама ще рисува икони. Искате ли икони? Искаме икони. И се започва едно лудо поръчване. Аз съм на 20 години и имам всеки месец поръчки за икони. Толкова бързо съм ги рисувала, защото все пак от гимназията имаш рутина. Не се замислям, не осмислям какво правя всъщност. Имам поръчки, имам добри доходи и в един момент се срещам с колегите в Българско иконографско сдружение. Виждайки иконите ми казвам: не се рисува така. Тогава бях много впечатлена от това, което правят те. Колко семпло е всъщност рисуването на една икона. Няма всичките тия живописвания, където аз ги правя. И в същото време иконата си е икона. Тя има съвсем друг смисъл. Да застанеш пред нея и да си в състояние на молитва. Благодарение на тяхните съвети аз разбрах какви грешки съм правила и започнах да ги чистя чисто процес на рисуване. Голям зор, не мога да се справя с позлатата. След това лакирането. Бързаме за една изложба в квартал Василикова в Царево и правя едно успение на Пресвета Богородица, която е голяма икона с много фигури. И вече преди тръгване ще лакирам иконата. Аз вместо лака съм взела миксион. Миксиона е лепилото, с което се лепи златото. Намазваме с миксиона. Минава един ден, минава втори ден, няма съхнене. Установявам аз грешката. За да замажа фала, който съм направила, почиствам с терпентин този миксион и естествено това, което мога да направя, е да я състаря. А много се харесваха състарени икони. Купувах специални лакове, които се наричат кракле. 2-3 лака са. Те са един лак на маслена основа, един лак на водна основа и финален лак. И като се намажи първият на маслена основа, изчаква се определено време. След това на водна основа, загрява се до определена температура. Това го правих в най-обикновена фурна вкъщи. Слагам иконата на 50 градуса и те си получават едни кракилюри. След това с ват лак вкарвам в кракилюрите, финиш лак и иконата става като на 100 години. Подреждаме вече ние изложбата и аз слагам някаква ужасно висока цена и един колега ми се подиграва и вика: бе, ти какво правиш? Каква е тая цена? Викам: каква е тая цена? Само и само да не се купи. То, ако сложиш ниска цена, страшно много руснаци имаше по това време. Викам: ще вземат да я купят. Викам: пълна излагация. Е, точно това се случи. Преди да открием изложбата, влезна едно семейство и купи тази икона.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Ми 48 е. С едно изречение само да кажем, че пожара в Пловдивско мръзлата Старица и Схлозем продължава да тлее, но положението и тази сутрин и с нощи е било спокойно, няма опасност. А сега към една друга тема. Родопите заслужават много по-силно присъствие в туристическото представяне на България, каза при посещението си в Златоград президента Илияна Йотова. По време на разходката си и стария Златоград, придружавана от археолога професор Николай Овчаров, Илияна Йотова определи мястото като своеобразен музей под открито небе, съхранил възрожденския дух и българските традиции. Според Йотова, България все още не използва достатъчно ефективно богатството на родопите, за да ги превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация. Ето какво още каза.
3: Особено децата има много какво да научат за тази изключително древна история, чието наследници сме ние. Да се започне примерно от Кърчеви, да се мине през Перикон, да се обиколя тук всичките забележителности, защото не е само Златоград. До Златоград има много други обекти. Има природни забележителности, има тракийски гробници, има изображения, които никъде по света не могат да бъдат срещнати. И завършим тук, който е в меката на българското възраждане. За всички занаяти децата ще могат да пипнат, да видят как става изцекаването на една черга или изработването на нещо от кожа или от вълна. Но не по-малко любопитно и за чуждестранните туристи. Това, което

0: И аз мисля, и тук споделят и колегите, България е длъжник като институции на тези хора, защото не го рекламираме достатъчно, както вътре между нас, така и на чужбина. Не съм идвала след тогава много години, но това, което виждам в момента, е наистина впечатляващо. Не само етнографския комплекс, не само етнографския музей, защото то всъщност е един голям музей на открито, а цялата атмосфера в града, като влезе човек с първото му впечатление, сякаш влизаш в филм, от 19 век.
1: Илияна Йотова за идеята и за изграждане на културни маршрути, които да свързват историческите и природни богатства на Южна България и по този начин да развият туризма.

0: 8 часа, новини на Радио Пловдив. До обяд на днешната сряда, 5 август, ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата 2027 година. В южната част на Карлово заради ремонт се спира водоподаването от днес до неделя. Пешеходен тур в Стария Пловдив ще разкрие тайни на възрожденските къщи там. Овладян е големият пожар край село Стрелци. В късния следобед вчера отделни огнища отново се възпламениха заради високите температури и силния вятър. Ситуацията сега е спокойна. 4 екипа на пожарната са дежурили тази нощ. Наблюдението на тлещите огнища продължава и в момента. Пред Радио Пловдив кметът на село Стрелци Нешо Георгиев обясни каква е ситуацията тази сутрин.
1: Това сега тъкмо се връщам от момчета там, ходи да ги видя пожарникарите. Спокойно е било през нощта. Това постоянно си лее в тази голямата гора, която е, има по 70-80 годишни дървета, от няма как да не пуши. С нощите бяха 4 екипа. И трябва само един срещна. Казаха, че е било спокойно всичко и не е имало някакви големи проблеми. Всичко е спокойно, няма проблеми. За населеното място, особено пък това е много далеч вече, където пуши, ама няма огнени езици, такива вече няма. Почти всичко е овладяно. Вече надяваме да не се разгаря пак.
0: Кметът на село Стрелци Нешо Георгиев. Припомням, огънят там се разпали в неделя и обхвана близо 2000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. На днешното си заседание правителството ще обсъди промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Министрите ще започнат работа по бюджетната процедура за следващата 2020.

0: 2027 година. Предвидено е кабинетът да одобри допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година. Ще се отмени решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от Съединените щати срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме и план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. Водата в южната част на Карлово спира заради ремонт и планова подмяна на магистрален водопровод. Ограничението ще важи от 9 часа днес до полунощ в неделя, 9 август. Призивът към живеещите в южната зона на Карлово е да се запасят предварително с вода за питейни и битови нужди. Ще бъдат осигурени водоноски на 12 места, но водата в съоръженията е само за битови нужди и не е годна за пиене. Пешеходен тур ще разкрие тайните на възрожденските домове в Стария Пловдив. Той е част от инициативата на Старинен Пловдив «Стартира и лятото», предназначена за деца. Спирките в пешеходния тур са Балабановата къща и къща Хиндлиян. За историята им ще разказва Саво Хаджигенов. Балабановата къща е възстановен символ на пловдивската възрожденска архитектура, а къща Хиндлиян е сред най-добре съхранените домове от 19 век, известна с богатата си стенописна украса, оригинална баня и вътрешен фонтан с розова вода. Ще бъдат представени любопитни факти за живота на заможните пловдивски търговци и архитектурните особености на техните домове. Жълт код за опасни горещини е валиден днес в 18 области в страната. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисер и музикален редактор Августина Петкова. Чухте новините от Антуанета Петричанска. Ето и какво да очаквате в следващия час. КОЦ Пловдив разширява възможностите за лечение на пациенти с онкохематологични заболявания чрез достъп до нови лекарствени продукти още преди широкото им навлизане в медицинската практика или преди реимбурсирането им. Какво означава това за пациентите след минути? Ще останем на здравна тематика с още една тема – как горещините влияят на сърдечно-съдовата система и как да предпазим здравето си. Ще говорим и за пазара на труда в Родопите.

0: пациенти с онкохематологични заболявания на комплексен онкологичен център Пловдив могат да получат достъп до съвременни противотуморни терапии чрез програмите за ранен достъп. Те дават възможност за прилагане на нови лекарствени продукти преди тяхното широко навлизане в медицинската практика или преди реимбурсирането им, като осигуряват допълнителна опция за лечение при хора с ограничени терапевтични алтернативи. За възможностите и кои онкоболни могат да получат иновативно лечение, какво представляват програмите, Елена Крушкова разговаря по темата с доктор Ирина Колева от отделението по онкохематология на КОЦ Пловдив.
1: Програмите за ранен достъп представляват възможност на пациентите с тежки и животозастрашаващи заболявания да имат достъп до най-иновативните лекарствени продукти, преди те широко да бъдат застъпени на пазара или по-скоро да бъдат реимбурсирани от здравната система. Обикновено те са медикаменти, които са с доказана клинична ефективност и безопасност, което вече са преминали процес на изпитване и са получили регулаторно одобрение. Основната цел на пациенти да не бъдат лишени от потенциално животоспасяваща терапия поради някакви административни или регулаторни срокове.
2: А кой плаща това лечение?
1: Лечението се поема и е безплатно от самите фармацевтични компании, които организират тези програми за ранен достъп. Пациента не плаща стойността на медикамента, медицинските дейности, свързани с проследяването, лабораторните изследвания, приложението на терапията, се осъществява съгласно действащи нормативни правила и организацията на лечебното заведение. Конкретният модел може да варира според програмата, но обикновено се следят с 5

0: храста, с биохимия и нали, ние решаваме вече дали ще се продължи съответното лечение.
1: Кои пациенти могат да бъдат включени в такива програми и какви са основните критерии за подбор?
0: Пациентите, които могат да включат, са строго регламентирани и се извършват след индивидуална оценка. Това най-често са пациенти с напреднало или метастатично заболяване или пък за неадювантна терапия, които покриват съответните терапевтични стандарти и които няма противопоказания за осъществяване на съответното лечение. Основните критерии, това са потвърдена диагноза, стадий на заболяването, съответствие с медицинските критерии, определени от производителя на лекарствения продукт, подходящо общо състояние на пациента и липса на друга достъпна и ефективна терапевтична алтернатива. Това са обикновено критериите. И дали са съответния клиничен стадий и дали може да бъде приложено съответно иновативното лечение, което е в процес на реимбурсиране.
1: Тоест можем да кажем, че това е един шанс за хората, за които до този момент лечението не е дало търсеният ефект. Още да. Една възможност да се спаси човешки живот.
0: Разбира се, това е основната цел и усилията ни са насочени, за да удължим перформанс статуса, общото качество на живот, да удължим и живота като цяло на съответно на пациентите. Силите ни естествено са насочени на всички, на мен и на колегите към това. Още една възможност за пациента да има достъп до ново иновативно лечение, което е да подобри контрол върху заболяването и да повиши качеството на живот. За много пациенти това е шанс да получат терапия, която все още не е достъпна, т.е. по стандартния ред, но вече показва много добри резултати в клиничните проучвания, което е много добре както за нас, така и за нашите пациенти.
1: Можете ли да дадете пример за даден медикамент и онкологично заболяване, т.е. вид рак?
0: Ами да, имаме в момента програма, няма да цитирам на коя фирма и така, която е свързана с колоректален карцином и пациент, примерно аз имам такъв пациент, който е изчерпал всички терапевтични възможности, тъй като той дебютира още в началото в четвърти клиничния стадий, т.е. той е метастазирал деново, при което са изчерпани всички терапии при него и този медикамент му позволява нали, още един шанс да удължим живота му и да удължим по някакъв начин общата му преживяемост.
1: Какви са предизвикателствата и отговорностите, разбира се, пред медицинските екипи при прилагането и проследяването на лечение по програмите за ранен достъп?
0: Ами тези програми изискват висока степен на организация и прецизност. Ние носим отговорност, която е свързана с правилния подбор на пациентите, очакваните ползи и рискове, защото всеки медикамент има и своите странични реакции. Стриктно проследяване на ефективността и безопасността на самото лечение, съответно като правим съответните лабораторни изследвания, ПКК, биохимии, проследяваме с туморни маркери и образни изследвания, за да видим какъв е ефект от съответното лечение. Своевременно докладване на въпросните нежелани лекарствени реакции, ако се получат такива, поддържане на необходимата медицинска документация и спазване на всички регулаторни изисквания. Всичко това се съблюдава именно от нас, от медицинските екипи.
1: А какъв е опитът на КОЦ Пловдив с подобни програми досега и какви са възможностите за разширяване на достъпа до иновативни терапии за онкологичните ви пациенти?
0: Ами КОЦ Пловдив е сред водещите онкологични лечебни заведения, както знаем в България, където се прилагат съвременни системни терапии, включително и таргетни. Имахме няколко програми за ранен достъп, които дадаха много добри резултати и след съответните медикаменти бяха реимбурсирани, пациентите вече си ги получаваха по каналния ред. Центъра и разполага и с мултидисциплинарни екипи и необходим експертен капацитет за прилагане на иновативни подходи при лечението на онкологични заболявания. Така че участваме в няколко програми до сега, бих казала, имаме доста опит с програмите за ранен достъп.
1: И да завършим с последен въпрос. Всъщност тези медикаменти, които в момента са включени в тези програми, след определен период, те вече са достъпни и през здравната каса за пациентите.
0: Да, точно така. Тоест, ние ги осигуряваме няколко месеца, тъй като и преди да се реимбурсират, нали, те са излязли от клинични проучвания, имаме съответните данни, които са добри, и просто фармацевтичните компании ни дават възможност ние да вкараме пациентите преди те да се реимбурсират. Защото това за нас е важно. Да се вкарат на време, за да удължим общата преживяемост, качеството на живота на съответно на пациентите. И това е една много добра опция за тях.
2: Елена Крушкова разговаря с доктор Ирина Колева от отделението по онкохематология на комплексен онкологичен център Пловдив.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: точно днес.
1: Периода сме, в който излизат класиранията за прием след 7 клас, а с това виждаме и кои са по-предпочитаните гимназии. За план приема в професионалните гимназии в област Смолян ще говорим в следващите минути, защото икономическата структура на региона предполага ефективното му изпълнение. Доколко това обаче е така? Анализ на Българската стопанска камара показва, че през последните 6 години план приема в гимназиите, които дават професия в област Смолян, остава силно недореализиран. Средно само 54% от утвърдените места се запълват. На този фон икономиката на Смолян расте, но тя търси кадри именно от тези недореализирани специалности. За отварящата се все по-голяма пропаст между нуждите на бизнеса и избора на младите хора ще е разговора с Светлана Дончева от Българската стопанска камара. Сега към това, което показва анализа, кой е най-тревожният извод, до който Българската стопанска камара стигна.
2: Анализът на план приема в област Смолян е част от едно по-голямо изследване на пазара на труда, което

0: анкета в областта, което направихме. То обхваща данни за демографските процеси, анализ на възрастовата структура на работна сила. Да, ситуацията в Смолен показа най-тревожна в сравнение с другите 4 области, в които направихме същият анализ. Тук установихме, че средно 550 места, които се предлагат годишно в рамките на професионалните гимназии, реализацията е на около 300 от тях. Т.е. точно около 54% с различни вариации през различните години, а които ние наблюдавахме. Това е процентът на реализация, който е най-низкият, който установихме. Най-много места се предлагат за професии от 3 области – туризъм, информационни технологии и техника. С най-много места е професията ресторантьор. На второ място е икономист информатик, организатор интернет, техник на компютърни системи. Това е капацитета, която системата на професионално образование предлага в Смолян. От друга страна, най-желаните професии се оказват в областта на приложната информатика, компютърните системи, транспортната техника и икономиката. И тук можем да направим един основен извод, че там, където се предлагат най-много места, там и реализацията е най-висока. Което означава, че системата се опитва да се адаптира към желанията и към интереса на учениците и да предлага професии, които звучат модерно. Но, за съжаление, слаб интерес има към професиите от така наречените традиционни отрасли от българската икономика, професии от преработващата промишленост, хранителните и химични технологии, текстила, част от селското стопанство и машиностроенето, там има изключително слаб интерес. И като цяло реализацията е малко повече от половината от обявените места.
1: Казахте, залагат на професии, които са модерни, но те приложими ли са, а могат ли хората да се реализират в мястото, в което са родени с тях?
0: Ние въз основа на тези данни не можем да кажем какво се е случило с завършилите ученици в професионалните гимназии.
1: Но като работодателска организация имате представа какво се търси в региона?
0: Всъщност това, което се търси от бизнеса в региона, отразява на практика структурата на икономиката на областта по отношение на заетостта. Най-много хора се търсят в търговията, в производство на облекло, производство на компоненти за автомобилна промишленост. В Смолен има 5 компании, които осигуряват около 2000 работни места в тази област. Дървообработването е друг сектор, който осигурява заетост в Смолен. Данните показват, че 33% от заетите в област Смолен работят в преработващата промишленост. И ако се върнем отново на данните в план приема, ще установим, че именно тези професии, които би трябвало да подготвят кадри за секторите, които се развиват в Смолен, точно те са с много нисък и слаб интерес от страна на учениците. В някои от тях има нулев реализиран прием. Техник, технолог в дървообработването, оператор в производство на облеклото за 6 години с нулев прием. Тоест нито един ученик не е пожелал да учи тези професии. Тоест тук имаме голямо разминаване между структурата на икономиката в Смолен и това, което се предлага в професионалните гимназии.
1: На база практиката ви и проучването за план приема стигаме до извода, че предпочитаните специалности за учениците са тези, които не могат да ги задържат в родното място.
0: Да, може да се направи такъв извод. И това, че самата система се опитва да предлага специалности, които са по-скоро атрактивни за учениците, за да може да отбележи по-висок план прием и не толкова към това, което бизнесът иска.
1: Казахме, анализа сочи, че 54% от местата в професионалните гимназии не се запълват. И решението на този проблем трябва да мине през дискутиране. Какво стои зад това? Най-очевидната причина е демографията.
0: Смолен е една от областите с най-малко население, мисля, че на второ място. Но в същото време населението в Смолен застарява по-бързо от средното за страната. Това означава, че има много ниска раждаемост и все още се наблюдава сериозен миграционен отлив на млади хора, което се отразява и на системата на образование и на пазара на труда. Ние направихме анализ на възрастовата структура на заетите лица в Смолен. Там ситуацията е още по-тревожна. Коефициента на заместване в Смолен е 26. Това означава, че на всеки 100 заети лица над 55 годишна възраст се падат 26 заети лица под 30 годишна възраст. Това означава, че следващите 5-10 години проблемите на пазара на труда в Смолен ще се задълбочават поради липсата на хора. В голяма степен причината да не се запълват определени бройки е в това, че професиите не са привлекателни. Липсата на информираност и устарялата представа по отношение на професиите в индустриалното производство също би могло да бъде друга причина. Но аз мисля, че трябва най-много да се обърне внимание, че професионалните гимназии са винаги в конкуренция с профилираните гимназии във всяка една област. Гимназии, които предлагат

0: езиково обучение, математически гимназии, икономически профил. Те обикновено са по-предпочитаните от ученици. За Смолян е още по-интересно, защото трябва да припомня, че област Смолян през последните години е на винаги в първата тройка по най-висок успех от резултатите на държавни зрелостни изпити по български език и литература, което означава, че там като цяло качеството на образование е изключително високо. Но ако видим кои са най-добрите гимназии, които са показали най-висок резултат, ще видим, че там са езиковите, математически. А там, където са най-низките резултати, преобладават професионалните гимназии. Съвсем логично да се предположи, че интересът на учениците и на техните родители ще бъде да запишат в гимназия, която дава като цяло по-високо образование.
1: Според вас, как могат учениците да се привлекат към непредпочитаните паралелки, така че бизнесът и учениците да успеят да се срещнат някъде?
0: Единственият начин е с много силно местно партньорство с бизнеса и промотиране на тези места в професионалните гимназии като един общ продукт. Не просто като място в паралелка за изучаване на дадена професия, а като място, което ще им даде възможност за кариерно развитие и за вземане на качество на работно място. Ще даде по-добра представа за бъдещето и перспективите на един млад човек, който може да се каже, че на твърде ранна възраст трябва да реши с какво би искал да се занимава.
1: Системата на професионалното образование в област Смолян планира значително повече места, отколкото реално се запълват, и няма професия с устойчиво пълна реализация на приема.
0: Точно така, да.
1: Но икономиката как се развива на този фон?
0: Изключително трудно. Работодателите са изключително притеснени за бъдещето си, тъй като независимо от това до каква степен технологиите влизат в индустрията, в икономиката като цяло, технологиите не могат да заменят хората. И това за бизнеса в средносрочен и краткосрочен план ще бъде огромен риск за развитието на икономическата си дейност. Ние и сега наблюдаваме, че това вече се отразява на тяхната конкурентна способност, на тяхната възможност да поемат поръчки и за тяхното развитие като цяло. Образованието към момента, въпреки че демонстрира желание да се реформира, да се адаптира към промените, то това става с изключително бавни темпове. За да се адаптира, трябва да бъде доста по-отворена към икономиката, към бизнеса.
1: Икономиката в Смолян нисходящо ли върви или има все пак някакъв ръст, дори плавен малък?
0: Ако говорим за икономиката на Смолян, там последните години показват, че има нарастване на предприятията. Ако през 2019 година в Смолян имало 5300 предприятия, през 2023 имаме ръст с около 22%. Имаме нарастване и на броя на заетите лица. Но там пак трябва да кажа, че нарастват броя на заетите лица в горните възрастови категории, на работещите над 55 годишна възраст, което означава, че хората се пенсионират, но продължават да работят. И така се натрупва такъв голям процент на възрастни работещи. Имаме ръст и в разходите за дълготрайни материални активи. Имаме дори ръст в микропредприятията в Смолян, което означава, че като цяло икономиката на Смолян се развива с добри темпове, но това е в контраст на това, което се случва на пазара на труда.
1: И какви промени според вас въз основа на този анализ трябва да се направят?
0: Промените трябва да бъдат най-вече в сферата на образованието. Аз вече споменах, трябва много по-тясно партньорство с бизнеса. На второ място трябва да има по-късен план прием за професионалните гимназии. План прием в 7-ми клас е твърде ранен за младите хора да изберат правилно и осъзнато техния избор за бъдеща кариера. 10-ти клас е много по-подходящ период, в който те вече са много по-наясно какво желаят. А като цяло трябва да се повиши качеството на общото образование в професионалните гимназии, за да могат да привлечат повече ученици. Знаем, казахме го вече, обикновено професионалните гимназии са втори, трети избор, ако не са ги приели в по-елитните гимназии. Преодоляването на регионалните дисбаланси също има огромно значение за местната икономика. И това и работодателите го споделиха. Инвестиции в местна инфраструктура, в намаляване на за да може да се намалят миграционните процеси, т.е. да спрат износа на хора и дори да могат да се привлекат. Има такива примери. И със сигурност самата система на образование трябва да се промени. Трябва да се промени светогледа.
2: Чухте Светлана Дончева от Българската стопанска камара.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Първите месеци на лятото жегите ни подминаха, но тази седмица синоптиците предупреждават за температури до 37-38 градуса. Жълт код за горещо време е обявен за днес в 22 области на страната, сред които са Пловдив и Пазарджик. Как горещините влияят на сърдечно-съдовата система и как да предпазим здравето си? Отговорите ще търсим от професор Федя Николов, началник на клиниката по кардиология в Университетската болница Свети Георги. Здравейте!
4: Здравейте, добро утро на вашите слушатели.
3: След сравнително прохладното начало на лятото, тази седмица синоптиците предупреждават за високи температури 37-38 градуса до края на седмицата. Как реагира организма на тази промяна във времето, а пък и изобщо на топлините?
4: Важно да се каже, че месец юли беше много благоприятен, но 25

0: и няма да се отрази добре на нашите на болните сърдечно-съдови заболявания. Категорични са данните от европейски проучвания. По отношение на българските данни, те са по-скъдни, но също потвърждават факта, че прекомерното топло време се отразява неблагоприятно върху сърдечно-съдовите заболявания по няколко механизма. Основно дехидратацията, обезводняването води до промяна на електролитния състав на организма към протромбогенно състояние. Създават се предпоставки за инциденти, миокардни инфаркти, белодробни емболи, инсулти. Определено се увеличава тяхния процент. Също електролитните нарушения от обезводняването водят до по-често излизане от ритъм. Нашите наблюдения в клиниката потвърждават, че се увеличава процента на белодробните имболи и на по-честото излизане от ритъм пред сърното мърдение. Също зачестяват и инфарктите.
1: Можем ли, само ви прекъсвам за секунда за едно уточнение, можем ли да кажем с колко процента се увеличава през лятото?
0: Нямаме такава статистика, но примерно за Полша някъде 7-8% се увеличава вероятността от тези инциденти. Трябва да кажем, че много често пациенти с артериална хипертония, които са на системно лечение, забелязва, че лекарствата стават по-ефективни, по-силни, т.е. от самото обезводняване при тях се налага известна редукция на дозата под наблюдението на лекар. Така че това е едно често явление. Те страдат от хипотония, от по-ниско артериално налягане и се налага редукция на лекарствата.
1: А освен редукцията на лекарства при хората с хипертония, налага ли се и по-често да следят кръвното си налягане през лятото?
0: По принцип, всеки пациент с артериална хипертония се налага да се контролира, както и такива, които не знаят, че имат високо артериално налягане, тъй като едно по 50% от хората имат хипертония без да знаят. Така че това правило е валидно за всички, а тези, които са вече на лечение, те го усещат като симптом, като отмалялост, като явление на хипотония. И те неизбежно си мерят кръвното и забелязват, че стойностите са по-ниски. Така че по-честия контрол при тази категория пациенти е задължителен. И често се налага намаляване дозата на лекарствата при хипертоните през лятото.
1: А кажете, каква е ситуацията във вашата клиника в момента, изобщо през лятото?
0: През лятото това казвам, че във връзка с жегата се наблюдава зачестяване на процента на белодробната емболия, на излизането от ритъм.
1: На тази година същата тенденция ли се наблюдава в момента?
0: Аз ви казах, че месец юли, т.е. периода, който отмина, беше по-спокоен. А тези явления се наблюдават при екстремните затопления, които предстоят, предполагам. И това се очаква да се случи. Иначе чистотата, тя клиника се е пълна по много причини. Ние сме център за цяла Южна България. Някои болници намаляват своята дейност, някои даже спират. И това рефлектира върху заболеваността и върху приема на болни в нашата клиника.
1: Казахте, че независимо от температурите, вашата клиника е пълна, т.е. може би това се дължи и на ръста на хронично болните пациенти, при които пада възрастовата граница.
0: И определено тази тенденция, че още съществува за подмладяване на сърдечно-съдовите заболявания, хипертонията, коронарните инциденти стават все при по-млади хора, а общо така социалния статус, напрежение, болестите на съвремието са най-вече рефлектират върху сърдечно-съдовите заболявания, така че това подмладяване се наблюдава и продължава тази тенденция.
1: А каква е картината в Пловдив? Можете ли да обобщите от наблюденията ви?
0: Пловдив екзотично място или нещо различно по отношение на тези тенденции.

0: имаме наблюдение, правим системно всяка година наблюдение върху артериалната хипертония, скринингови проучвания, имаме така богат опит. И това най-често заболяване, сърдечно-съдово, артериалната хипертония в Пловдив също е много разпространено. Процентът е около 60. Тоест данните за Пловдив са сравними с тези в България. Те потвърждават тези тенденции за подмладяване, за голяма честота. Като основните рискови фактори на това, което трябва да се обръща внимание, са те са известни големите рискови фактори, високото артериално налягане, тютюнопушенето, високите стойности на холестерола, които освен чрез измерване няма как да дадат симптоми. Те се явяват много късно, когато се настъпат осложненията, така че профилактиката, борбата с основните сърдечно-съдови рискови фактори е много важна. Тя касае организация на здравеопазването, касае личните лекари, касае така нивото на образование в здравното образование сред пациентите. Забелязва се така подчертана любознателност, вероятно предвид на развитите технологии, популярността, интернет, някои пациенти доста изпреварващо започват да мислят върху тези проблеми, което е добро явление. В резюме всъщност трябва да кажем, че трябва да започнем борба с сърдечно-съдовите заболявания твърде рано и да се профилактираме, да се борим с основните рискови фактори, както ви казах, хипертония, тютюнопушене, хиперхолестеролемия, диабет, обездвижване, напълняване.
1: Бъбречните заболявания също.
0: Бъбречните са следствие на най-често на високото артериално налягане, на тези рискови фактори рефлектират както върху сърцето, така и върху бъбреците, така и върху жизненно важните органи и в крайна сметка водят до голяма болестност и скъсяване живота на болните.
1: Да припомним в края на разговора, че важно е в това време да се приема достатъчно вода, да се избягва физическо натоварване в най-големите жеги.
0: Радостно е, че пациентите имат, особено тези, които страдат от сърдечно-съдови заболявания и по-възрастните, имат рефлекс да се пазят от топлото време. Ние често обсъждаме метеорологичните въздействия върху здравето и по време на студа, големите застудявания. За успокоение трябва да кажем, че студеното време като статистика е по-опасно, отколкото топлото време. Такава е статистиката и пациентите, аз съм сигурен, че тези, които имат значими сърдечно-съдови заболявания, вече така мислят да се прибират в къщи, смисъл, ако умислен е спазват така много внимателно режима, уводняват се, избягват жегата, което е благоприятно и което явно така ги пази.
1: Благодаря.
0: Тази връзка, да. Тях им е ясно какво да правят на хладно, да избягват жегата, да пият повече течност
1: и да внимават с температурните амплитуди от климатици на...
0: налягане, и ако има нужда да се обадят на личния лекар, съответно консултация с кардиолог.
1: Да, благодаря ви за този разговор. Чухте професор Федя Николов, началник на клиниката по кардиология в Университетската болница Свети Георги.

9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Прогнози сочат, че нивото на река Дунав в българския участък ще продължи да спада. Тръмп обяви, че Ормуз ще бъде отворен скоро или иранците ще бъдат ударени силно. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Засилен е контролът по пътищата в цялата страна. Операцията е по инициатива на Пътна полиция и е за всички нарушения по закона за движение по пътищата. Акцията включва проверки за спазване на ограниченията за максимално разрешената скорост, за употреба на алкохол и наркотици, както и проверки на товарните автомобили и автобуси. Очаква се нивото на река Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на 4 см над критичния минимум. По информация на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав, в момента има 3 заседнали товарни кораба, които са извън плавателния път и не пречат на движението. Няма данни за бедстващи екипажи. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица, е изтеглен и в момента е в сръбски води. От миналата седмица плаването на пътнически круизи на българска територия е напълно преустановено. Припомням, вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката, няма риск за работата на АЕЦ Козлодуй. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузският проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, добави в интервю.

0: За телевизия Fox News, американският държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желая да постигне споразумение. Имаме време, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава повече от 5 месеца. Според сайта Axios, който цитира регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив. Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда, според Axios, всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи – южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване. През тези 60 дни в очакване на окончателно споразумение, средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден, отбелязва Франс Прес. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Хакан Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Ал-Акса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на програма точно днес. Работим в екип Августина Петкова, Антонета Петричанска. Аз съм Яница Марова. След минути ви водим на пешеходен тур за любопитни истории и малко познати тайни в възрожденските домове в Стария град.

0: Това лято Елана кино в Синеленд, Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Пешеходен тур след час ще разкрие любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските домове в Стария Пловдив. Това е част от инициативата на Старинен Пловдив, стартира и лятото и е предназначена за деца. Спирките в пешеходния тур са Балбановата къща и къща Хиндилян. За срещата с духа на къщите по кълдърамените улички ще ни разкаже сега Саво Хаджигенов, който ще води обиколката.
3: Здравейте! Идеята на тура е да запознаем младите и подрастващите с наследството на Стария град и на Пловдив. Турът ще даде много добра информация за това какви богати ценности, какво наследство има Стария град. Освен това ще запознае и младите с тайните на къщите, които са били на невероятни личности в миналото.
2: А какви истории ще научат участниците в тура? Да дадем някакъв пример.
3: Да, една от историите е да кажем примерно защо Балабановата къща има такъв огромен закрит двор. Тъй като Балабан е последният собственик на къщата и тя носи неговото име, той се е занимавал с дърводобив. И това е наложило съответно изграждането на по-високи порти, на по-висок пруст, който съответно, за да може да си вкарва самата стока и да търгува с него. Освен това, една тайна, която крие Балабановата къща, това е първият макет на Стария град, който е изработен през 70-те години на 20 век.
2: Да кажем, може би накратко, че Балабановата къща е построена в началото на 19 век от богат търговец Хаджи Панайот Ламшам. Да. Обаче пък след това тя сменя собственика си. Става собственост на племеника на възрожденеца Найден Геров. После идва и нейния последен собственик, на когото дължи името си. Лука Балабанов. Тя всъщност била разрушена.
3: Да, благодарение на Христо Пеев и неговото заснемане и неговия труд, който е дал за изследване, заснемане, скициране на къщите в Стария град, тези къщи в момента са живо наследство пред нас. Нормално е най-вероятно може би е имал някакъв конструктивен дефект или поради някакви други причини. Съответно тази

0: къща е била разрушена, но в последствие, благодарение на неговото творчество и на неговия труд за опазване на наследството на стария град, е била отново възстановена в тази прелест, която ние я виждаме. Това децата също ще научат, че по някой път, когато не успяваме да съхраняваме нашето културно наследство, то бива разрушено. И цялата идея е, благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предците ни, това, което трябва да го пазим, да го съхраняваме и същевременно да го опазваме. Защото това е много важно. Знаете колко е трудно да изградим една къща в днешно време, а представете си тези огромни къщи, които са с квадратни метри от над 250-300 квадратни метра застроена площ, колко е било трудно и трудоемко да бъдат изградени и същевременно да са в такъв вид, в който днес ги виждаме.
1: А Балабановата къща специално е и още по-ценна, защото е един от най-добрите образци на Пловдивската симетрична възрожденска къща.
0: Абсолютно. Абсолютно. Това децата също ще научат какво представляват тези къщи, защо името е Пловдивска симетрична къща, какво е алафранга в невероятната хиндилян, която е изключително ценна, интересна и една от най-автентичните до ден днес за запазени пловдивски къщи. Защо пък самата тя е така доста ценна и като архитектурен паметник, и като образец на възрожденската къща, защото тя е все пак една от първите, които има баня с топла вода. Тази инициатива, която е от старинен Пловдив, мисля, че ще доведе действително до едни много прекрасни преживявания през лятото. Защото лятото не е само море или планина, а то е и обучение чрез преживяване.
1: А интересно обаче името, откъде идва името на къща Хилендиан, защото собственика се е казвал Степан Манук.
0: Манук, точно така. Да, интересното е, че той като той е също един от доста видните арменски търговци, най-вероятно е пътувал доста често до Индия. Благодарение на невероятните алафранги, които са запазени в къщата, ние можем да видим неговото пътуване. В различни източници доста често се споменава, че той е пътувал до Индия. И оттам Инди, най-вероятно и Хинди. Така че оттам идва и наименованието на самата къща.
1: Да, която пък е и най-богато декорираната възрожденска къща.
0: Абсолютно. Най-богатата и с една от най-прекрасните резбовани тавани, които наистина всяка една стая е различна, уникална, с своята специфика и характеристика и една от най-посещаваните.
1: Работили са доста зографи по нея, всъщност двама, един от които италианец.
0: Да, последните няколко години смело мога да твърда, че наистина се доказва, че един от майсторите, които изографисвал самата къща, е италианец, защото на доста места някои от орнаментите и така по самото изографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански произход.
1: А какво можем да откроим любопитно за къща Хилендиан?
0: Освен самата баня, която е с римски хипокауст, т.е. тя е била с топла вода, затопляла се банята, вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време. Самата манза, която е извън самата къща, или тъй наречената съкровищница, която е с доста по-големи и доста по-дебели стени. Това показва, че самият собственик наистина е имал доста ценни стоки, които е трябвало съответно да ги пази и да ги съхранява. И тъй като самата къща е основно дървена, поради това, че при пожар или евентуално при някакви бедствия може самата къща да се повреди и съответно да има конструктивни дефекти, затова се изгражда и тази маза, която е извън самата къща. Друго интересно и любопитно е, че всички слугински помещения са изнесени. Това е доста интересно и нетипично за нашите възрожденски къщи, защото когато хората и съответно прислугата са използвали своите редовни задачи за почистване, пране, гладене, готвене, по този начин самата къща остава цяло чиста и недокосната от различни дейности или съответно миризми, които се появяват по време на приготвянето, да кажем, на обяда.
1: Можем да кажем, че архитектурата на тези домове може да разкаже не просто за начина, по който се са изграждали къщите, а за хората, които са живели в тях.
0: О, да, да. Това е много показателно в тези къщи и това е идеята на самия тур. Да покажем на децата, че по някой път не всичко е изключително материално, но трябва да си знаем нашата история, трябва да знаем нашата култура. Макар и Балабан и Хинделян да не са чисто от български произход, те са останали в България, живели са в България, дали са всичко за това Пловдив да просъществува, да бъде търговски център, да изградят тези прекрасни къщи и впоследствие да ни ги оставят като наследство, за това да знаем какво е било и ние съответно да ги опазваме.
1: А кои са детайлите в интериора или пък в архитектурата, които посетителите много често подминават, а всъщност това може да разкаже много повече за живота през възраждането?
0: Интересни детайли са орнаментите в Хинделян. Това е първата къща, която за първи път се използва хартиен шаблон за изографисване на и за повтарящите се мотиви. Друг интересен момент, който доста по-често туристите избягват, това са тавани. Всеки таван

0: разказва своята история и съответно не само на своя създател, но и на самия собственик на къщата. Когато влезнете в Хиндилян на първият етаж, таванът е изцяло направен под формата на слънце. Слънцето, знаете, още по времето на траките, както и в нашия бит и култура, преобладава страшно много, свързане с новото начало, с жътвата, с земята, с пицата, с хляба и най-вече с семейството и семейното огнище. Тези малки детайли, които доста често туристите правят на тези невероятни бързи обиколки, се губят.
1: В обиколката, предполагам, ще представите и истории, свързани с обитателите на тези домове.
0: О, да, да. Има една... То е легенда. Но, че Полилея в Хиндилян при третата жена на Стефан Манук, той е паднал и той съответно това било знак, че той не трябвало да се жени повече. Но това е само притча или легенда. Това е един така доста интересен момент. Освен това, семейното огнище, което е свързано с семейството и семейните ценности. На първият етаж алафрангите, те са просто с функционална значимост. Докато горе, те са си със своите красиви стенописи. Но долу са използвали практично основно само за поставяне на различните мангали, които да отоплят къщата. Освен това, в едната от стаите, горе на тавана, има и халка, която предполага, че най-вероятно това е била стая за родилка, тъй като се увързва люлката, за да може 40 дни детето нито да се показва, но да има слънчева светлина, а същевременно и да се успокои и да стари човече, както се казва. Този тур е насочен точно към децата, чрез преживяване, чрез тази информация, която сме подготвили с аз и колегите, които работим на терен, да можем да запалим децата, да им дадем тази малка информация, която наистина да ги докосне до сърцето, до това да видят

0: че няма нищо лошо да учиш да четеш, да любопитстваш, да играеш, учейки и съответно да научаваш нови неща всеки един ден. А Пловдив е богат на изключително толкова много и архитектурни, исторически забележителности. И това, което аз наблюдавам последните няколко години, е, че младите все по-малко отбягват самия град, неговата история, неговата археология, дори неговия съвременен облик. За всяко едно ъгълче, за всяко едно камъче се крие една мистерия, една идея, една концепция, която в голямата картинка на невероятния туризъм и български туристически продукт прави едно невероятно прекрасно преживяване.
1: С разговора с Савол Хаджигенов, който ще води пешеходния тур в Стария Пловдив, се разделяме. Утрото посрещнахте с Меняница Марова, Августина Петкова, тон режисьор и музикален редактор. Следват водещите новини с Антоанета Петричанска и Антена Спорт с Йордан Данчев. Останете с програмата на Радио Пловдив. От сутрешния екип са пожеланията за хубав и ползотворен ден.

0: 9.30 водещите новини. Овладени са разгорелите се с нощи огнища на пожара в Брезовското село Стрелци. Ситуацията е спокойна. Жълт код за горещо време е в сила за 22 области в страната. Температурите ще достигат 38 градуса. В южната част на Карлово заради ремонт се спира водоподаването от днес до неделя. Нивото на река Дунав в български участък ще продължи да спада, сочат прогнозите. Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата 2027 година. Доналд Тръмп обяви, че Ормуз ще бъде отворен скоро или иранците ще бъдат ударени силно. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Пешеходен тур в Стария Пловдив ще разкрие тайни на възрожденските домове там.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и традиционния ни обзор на най-важните новини от света на спорта. Започваме най-напред с победата на Левски с 1-0 срещу Кайрат. Победа в третия предварителен кръг на турнира на Шампионската лига, която дава огромни шансове на сините за велико постижение, но в крайна сметка резултатът в никакъв случай не гарантира продължаване на отбора на Левски напред, тъй като му предстои реванш след една седмица, който може да се окаже много тежък при гостуването на сините. Как се разви двубоя с нощи? Левски изигра много силен матч, като сините наделяха с 1-0 с гол на Сержини в самия край, когато препълненият стадион Георги Аспарухов избухна в овации. Тимът на Хулио Веласкес бе тотален доминант на терена с над 70% владеене на топката и 18 удра, като успехът можеше да дойде доста по-рано и да бъде по-изразителен, но в крайна сметка сините все пак ще пътуват към Казахстан след седмица с аванс в резултата, но повтарям, все още нищо не е решено. Многоелитен рефер ще ръководи реванша. Това ще бъде германския рефер Даниел Зиберт с помощници Ян Зайдел и Рафаел Фолтин. Четвърти съдия е Макс Бурда. Видеоасистент е Кристиан Дингерт, асистент на ВАР е Йохан Файер. Всички от Германия. Зибер е сред най-добрите съдии в Европа, като именно той свири финала в Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Реваншът между Кайрат и Левски ще се проведе на 11 август в Туркестан, като наистина изключителен интерес предизвиква този двубой и дано сините да продължат по същия начин, тъй като каквото и да говорим, всеки успех на български отбор в Европа носи точки и за останалите отбори, и за България. Така сините трупат точки, както това правеха до този момент вече бившите шампиони от Лудогорец.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с още футбол. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на гръцкия Панатинайкос в първа среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Това ще бъде първи официален двобой между двата отбора. На българите им се наложи да минат през Дуспи срещу Спартак Търнава, но все пак се пребориха за елиминирането на чуждестранния съперник. Сезонът в Гърция почва едва след двобоите между детелините и българския отбор. До сега Панатинайкос изигра само два мача в Европа срещу Пакши, 2-1 и 2-2. Главен съдия на сблъска ще бъде Матео Маркети. 36-годишният рефер вече ръководи един мач в Европа това лято, победата на хърватския Варъждин над чешкия Ябонец с 3-2 в Лигата на конференциите. В кариерата си той ръководил веднъж мача на български отбор, равенството 0-0 между Левски и Спортинг Брага миналия сезон. На гръцки отбор и Маркети все още не е свирил. Панатинайкос игра с Ботев Пловдив в квалификациите през 2024 година. Тогава детелините взеха аванс от 2-1 след първата среща в Атина, а след това разпиляха Ботев насред Пловдив с 4-0. Сега битката за между Панатинайкос и ЦСКА 1948 е насрочена за тази вечер от 21 часа и 30.

продължаваме с тенис от Challenger турнира от категория 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Националът на България за купа Дейвис Пьотър Нестеров се класира за осми на финалите на надпреварата, която се провежда при отлична организация и условия на кортовете на тенис клуб Локомотив Пловдив. 23-годишният Нестеров се наложи с 7-5-6-1 над Лоренцо Анджелини от Италия за 106 минути игра. Българинът навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, а след 4-5 спечели 3 поредни гейма. За да го спечели с 7-5 във втората част, Нестеров взе 5 поредни гейма от 1-1 до 6-1 и затвърди отличното си представяне от началото на годината. Във втория кръг Нестеров ще играе срещу Себастиан Зоргер от Австрия. По-рано вчера Джордж Лазаров и Адриан Андреев също се класираха за втория кръг. Държавният шампион при мъжете Джордж Лазаров победи Едуардо Рибейро от Бразилия с 7-5-6-2. Преди този матч 21-годишният Лазаров записа 2 убедителни двусетови победи в квалификациите, в които загуби само 4 гейма. Във втория кръг той ще се изправи срещу друг българин Янаки Милев, който на старта елиминира с 6-4-6-4 8-я поставен Ориол Рока Баталия от Испания. Адриан Андреев също постигна трета поредна победа. 25-годишният българин се наложи с 6-1-7-6 над петия поставен Муркел Делиен от Боливия. Във втория кръг Андреев ще играе срещу Емелиен Демане от Белгия, който елиминира Александър Василев. С тези успехи Джордж Лазаров и Адриан Андреев заработиха по 7 точки за световната ранглиста. Иван Иванов и Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг. Иван Иванов загуби с 0-6-0-6 от поставения под номер 7 Огнян Милич от Сърбия. Квалификантът Георги Георгиев

Вие пък отстъпи с 3-6-7-6 2-6 от поставения под номер 4 Даниел Елахи Галан от Колумбия. Преди това 19-годишният българин записа 2 двусетови победи в квалификациите. И така, успехи и загуби, нещо нормално. По-важното е, че най-добрите ни тенисисти, пък и малко по-слабите, имат възможност да играят срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста, именно на българска сцена.

Завършваме с футбол. Българският футболен съюз обяви наградите за четвъртия кръг на Първа лига. Геро Писков ще ръководи откриващия двобой между отборите на Левски и Локомотив Пловдив. Срещата е в петък от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Спарухов. Помощници на Писков ще бъдат Марио Даниилов и Радостин Бодуров. Четвърти съдия Любослав Любомиров. На ВАР ще бъде Волен Чинков, а негов помощник ще бъде Антонио Антов. Отборът на Ботев Пловдив пък играе

едва в понеделник от 21 часа и 15 минути на 10 август срещу Спартак Варна. Михаил Павлов ще бъде главен съдия, Георги Дойнов и Мартин Мачев помощници, четвърти съдия е Кристина Георгиева, Навар Димитър Димитров и Антонио Антов. И едно интересно назначение. Кристиан Колев ще ръководи столичния спор между Септември и ЦСКА. Той нашумя през пролетта, когато обезкърви Лудогорец и ЦСКА преди плейофите в Първа лига. Реферът вдигна цели 11 картона само след 87-та минута. Преди това бе показал още 4 при успеха с 2-1 за червените за купата на България. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Студиото е Антоанета Петричанска. Над 40% от територията на Гърция остава в много висок риск от пожари. Израел не одобрява плана на Съединените щати за Газа, заяви Бенямин Нетаняхо. Малки и средни предприятия от 5 общини в Пловдивско могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от 15 до над 100 000 евро. Израел не одобрява подкрепения от Съединените щати план за ивицата Газа, въпреки че получихме уверение, че израелските сили ще се изтеглят едва след разоръжаването на Хамас. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от агенция Франс Прес. В видео, публикувано в социалните му профили, Нетаняху заявява, че екипът на американския президент Доналд Тръмп, цитирам, смята, че може да постигне разоръжаване на Хамас и демилитаризация на Газа. Проверяваме това. Те ни изпратиха проект, ние не сме се съгласили с него, това не е нашият проект. Изпратихме своите коментари, каза израелският премиер. Нетаняху се срещна с подкрепения от Съединените щати съвет за мир и получи гаранции, че израелската армия ще бъде задължена да напусне настоящите си позиции в Газа, едва след като Хамас се разоръжи. Натискът върху премиера обаче се увеличава от страна на крайно десните партньори в управляващата коалиция, които настояват той да отхвърли споразумението. Ситуацията с горските пожари в Гърция остава усложнена. Над 40% от територията на страната е под предупреждение за много висок или изключително висок риск от възникване на пожари, съобщават гръцките власти. В няколко района пожарникарите продължават да се борят с активни огнища, а гражданите са призовани да бъдат особено внимателни. Според гръцката противопожарна служба, най-сериозно остава опасността в райони на Атика, Пелопонес, Централна Гърция и на някои острови, където високите температури, силният вятър и продължителното засушаване създават условия огънят да се разпространява много бързо. На места има забрана за достъп до горски райони

0: и се извършват засилени патрули. Гърция се бори с тежък пожароопасен сезон вече няколко седмици. Само през последните дни пожарите наложиха евакуацията на жители и туристи в различни части на страната, а в гасенето се включиха стотици пожарникари, доброволци, самолети и хеликоптери. Европейски държави, сред които Франция и Румъния, изпратиха допълнителна помощ за овладяване на огнената стихия. Заради все по-честите екстремни пожари, гръцките власти инвестират и в нови технологии. От тази година страната използва специална система от сателити, която открива огнища още в ранна фаза и следи разпространението им в реално време, за да могат екипите да реагират по-бързо. У нас малки и средни предприятия, които са регистрирани и развиват своята дейност на територията на общините Калояново, Съединение, Първомай, Родопи и Перущица, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от 15 000 до над 102 000 евро. Процедурата е под наслов «Внедряване на иновации на територията на местни инициативни групи» и по нея е одобрено допълващо финансиране по програмата «Конкурентно способност и иновации в предприятията 2021-2027 година». Така се дава възможност на фирми на територията на местни инициативни групи да внедряват иновации, базирани на нови или подобрени продукти или бизнес процеси. Така ще се повиши новаторската им дейност и конкурентно способност. Изискването е средногодишните нетни приходи от продажби за последните 3 години да са не по-малко от 50 000 лева за микро и малки предприятия, а за средни предприятия над 200 000 лева. За всяка местна инициативна група е определен бюджет от над 270 000 евро, в рамките на който ще се класират проектите. Интензитетът на помощта е 75%. Прилага се режим de minimis. Необходимо е предприятията да внедрят поне една иновация, свързана с нови или значително подобрени продукти или процеси. Това ще доведе до подобряване на възможностите за развитие на бизнеса в по-малките населени места. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, око и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Pregue. Prege, един час в света на книгите. Преге, в събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
3: Екипът ни състав е звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
2: Хриси Янкова
3: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: Чухме 16-то място, Gary On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желясков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вятислав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: 10:30 водещите новини. България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи премиерът Румен Радев. Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата 2027 година. Южната част на Карлово е без вода от днес до неделя заради ремонт на магистрален водопровод. Пешеходен тур в Стария Пловдив ще разкрие тайни на възроденски домове там. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Израел не одобрява плана на Съединените щати за Газа, заяви премиерът Нетаняхо. Жълт код за горещо време е валиден за 22 области у нас. Температурите ще достигат 38 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
4: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева, спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

0: Под номер 6 чухме Само за нас в изпълнение на Жени Лечева.
1: Второ ново предложение.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Лъчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Любо с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия.

0: които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представя ги Антуанета Петричанска. Административният съд във Варна е образувал 12 дела за премахване на сгради в местността Баба Алино. Полицията откри над половин тон канабис в Петрич и Сандански. Част от ракета на SpaceX се разби в Луната. България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица. Средствата са предназначени за детски градини, саниране, метро, хеликоптери и батерии за съхранение на енергия. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Той посочи, че правителството и мнозинството в Народното събрание са успели да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. Радев отбеляза, цитирам, «Докато някои внушават, че сме в изолация и ни атакуват от плажовете, ние работим неуморно, за да наваксаме проспаните години на безхаберие». Премиерът уточни, че са подготвени и някои от ангажиментите по следващото пето плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Сред тях е отпадането на въвеждането на такса водомер. Радев поздрави членовете на кабинета за успешната работа по плана за възстановяване и устойчивост и похвали МВР за борбата им срещу наркоразпространението. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания. Търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси, коментира премиерът и добави. Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. Радев отбеляза също, че след 15 години България е придобила Института по история на българската имиграция в Северна Америка. По думите му това е безценно свидетелство за борбите на македонските българи за национално единение и за българското самосъзнание на имигрантите в Съединените щати и Канада. Ще продължим да отстояваме историческата истина и честта на предците ни, заяви министър-председателят. Административният съд във Варна е образувал 12 дела по жалби на Форест клуб Варна ООД и Венедикт 02 ЕООД срещу събарянето на сгради в местността Баба Алино, съобщиха от съда. Жалбите са срещу заповеди на кмета Благомир Коцев от юни тази година, с които е разпоредено премахването на строежи – 12 многофамилни жилищни сгради с повече от 40 апартамента в тях. Жалбоподателите искат отмяна на заповедите на кмета като незаконосъобразни. Със свои разпореждания съдът остави жалбите без движение, за да бъдат

0: отстранени нередности в тях, посочват от административния съд във Варна. Над половин тон канабисови растения са открити от служители на полицейските управления в Сандански и Петрич. Специализираната полицейска операция по линия на противодействие на отглеждането и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера. Насъжденията с канабис са били в обособен участък в землището на петричкото село Драгуш, където са открити 537 растения с общо тегло 524 кг, а в местността Златолистки поток, край санданското село Катунци, в нива са намерени 25 растения с общо тегло малко над 34 кг. Разследването по установяване на съпричастните към престъплението продължава, като по двата случая са образувани досъдебни производства. Откъснала се част от ракета Falcon 9 на SpaceX и стреляна миналата година се е насочила към сблъсък с Луната, като според учените ударът вече е настъпил. От НАСА подчертаха, че събитието не представлява опасност за Земята, съобщава BBC. Ракетата Falcon 9 на SpaceX е двустранна ракета за многократна употреба, проектирана и произведена за това, което компанията определя като надежден и безопасен транспорт на хора и товари в околоземна орбита и отвъд нея. Конкретната ракета е била изстреляна като част от съвместна мисия на Съединените щати и Япония за доставяне на два лунни спускаеми апарата и научно оборудване до Луната миналата година. Част от Falcon 9 е предназначена за повторна употреба и се връща обратно на Земята за следващи мисии, но други части от ракетата се отделят в космоса и остават там, в орбита, освен ако с времето не се сблъскат с друго небесно тяло. Според Центъра за изследване на околоземни орбити към НАСА, горната степен на една от ракетите ще се удари в Луната. Американската космическа агенция стига до този извод, след като независими астрономи установяват, че част от ракета, изстреляна през януари 2025 година, се движи по случайна траектория към сблъсък с Луната. Говорителят на НАСА Джими Ръсел заявява, че агенцията ще продължи да наблюдава мястото на удара с научна цел, но няма никаква опасност за Земята. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари назад ни по Радио Пловдив. Започнахме с Спаркс и песента им Лайти на Мориси. Тя е част от техния 21-и студиен албум, наречен Екзотични същества от дълбините. Сега се връщаме доста по-назад във времето, към 1974 година, когато на музикалния пазар излиза техния 3-и студиен албум, наречен Kimono My House. Оттам ще чуем водещия сингъл от албума и може би най-популярната песен на Спаркс. Тази песен успява да стигне до второ място в сингъл класацията на Англия. Стои там в продължение на 2 седмици. Всъщност това е най-високата позиция, на която песен на Спаркс достига в класациите. Тя влиза в топ 10 и на Нидерландия, Швейцария. Също така песента се оказва, че е една от най-продаваните песни на Спаркс. А в класацията на Англия тя е на второ позиция след Sugar Baby Love на Rubets. Слушаме сега Спаркс с This Town Ain't Big Enough for Both of Us.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.

след Sparks и Thin Lizzy, които чухме преди малко. Стари назад ни продължаваме с Squeeze. Ще ги чуем с Up the Junction, една песен на групата от 1979 година. Веднага след това отиваме към техния 10-ти студиен албум, издаден през 1993 година от A&M Records, наречен Some Fantastic Place. Оттам ще чуем песента Loving You Tonight, песен, в която вокалистът е Пол Карак. Той се завръща към работата си с Squeeze след 13 годишно отсъствие. Точно в този албум Пит Томас също е част от групата. Слушаме сега Squeeze, първо с Up the Junction, веднага след това с Loving You Tonight.

0: 11.30 водещите новини. България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи премиерът Румен Радев. Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата 2027 година. Административният съд във Варна е образувал 12 дела за премахване на сгради в местността Баба Алино. Южната част на Карлово е без вода от днес до неделя заради ремонт на магистрален водопровод. В Димитровград с национална среща се отбелязва 80 годишнината от организираното бригадирско движение в България. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Времето в почти цялата страна ще е опасно горещо с температури до 38 градуса. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старин от Златни. Чухме преди малко Дейвид Ковърдейл с Blind Man. Сега отиваме към 2000-та година и неговия албум Into the Light. В периода 78-91 Ковърдейл е заедно с Whitesnake и издават с групата 9 студийни албума. През 93-та година той издава съвместен албум с Джимми Пейдж, а планираният самостоятелен албум от 97-та година по настоящ на звукозаписния лейбъл излиза от името на Whitesnake под името Reckless Heart. През 2000-та година той отново е с солов проект, албума Into the Light. Оттам ще слушаме до края на предаването песни. В интервю за списание Classic Rock през 2000-та година Дейвид Ковърдейл казва: причината за новия ми албум Into the Light е чувството от тъй наречения тъмен период, време в което наистина не знаех кой съм, търсех себе си извън работата с Whitesnake. Сега продължаваме с Cry for Love и Don't Let.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1900.

0: 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Старино

до края на предаването Стари Нослад ни оставаме с песни от албума Into the Light на Дейвид Ковърдейл. Ето какво казва той за работата по албума. След много години почувствах какво е да работиш в екип в студиото. Това са точно музикантите, които исках да видя до себе си. Джон Екс, норвежецът Бьорн Торсрут и моята дясна ръка Майкъл Макентър. Той е продуцент и звукоинженер на албума, но той записва и всичките вокали за албума, бек-вокалите. Дейвид Ковърдейл продължава. Харесва ми многофункционалността, която беше внесена в този албум. Не трябваше да правим компромиси, за да съчетаем вокалите с китарните сола. Беше страхотно само по себе си. Знаете ли, в продължение на много години от работата ми с Whitesnake, написах песни, пишех песните си така, че да се впишат в имиджа на групата. Не искам повече да правя това и точно в този албум не го правех. А ние до края на предаването оставаме с Slave и Riversong.

Need your love and understanding, baby.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
2: Но аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
2: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
0: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
4: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните 2 години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бевчет Саидов, чийто имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Пасолова.
0: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния

0: квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
1: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата по случая продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
0: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиран е пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Заради сушата огънят се разпострял бързо на голяма площ. 4 екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчи Дръм са били извикани на помощ. Благодарение на временната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. 2 екипа на пожарната в Монтана са гасили подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара окосен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана. От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да не се хвърлят безразборно незагасени цигари. Паленето на огън на открито в това време на годината е забранено. За новините, Любо Андреев.
0: До края на месеца ветеринарните власти в страната ще разработят критерии за вакцинация на овцете и козите заради шарката по тези животни. Това каза за БНР професор Крум Неделков, заместник министър на земеделието. Той уточни, че ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в Южна България. Репортерът Веселина Миланова допълва.
4: Какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
5: При рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, на влизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
4: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
5: Особено интересен е случай в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
4: Какво ви говори това?
5: Че едва ли става въпрос за генетично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи животни.
4: Затова и агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцинирани свини, овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
5: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
4: Тоест, млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
5: Вероятно.
4: За новините, Веселина Миланова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. В ход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така 3 товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на петрола падна до най-ниските нива за последните 3 седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под $80 за барел. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма план да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Ормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на НАСА Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
7: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Матчът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
8: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно. За нас всички отбори е добри.
7: Тази вечер ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдия ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири

0: последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джан Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на FIFA. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на FIFA. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на FIFA, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблеми с китката на дясната ръка. В Синсинати с уайлдкард в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Рус се обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за 6-та година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, но отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен, жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради костене на тревни площи. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа

Полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова. Четете

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански –

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини на

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Ниското ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването за сега, според Регионалното министерство. Жена, личен асистент, е задържана за кражба на 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин. Полицаи иззеха самоделно електрическо возило на улица в жилищен район Тракия. Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката. За сега нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщават от Регионалното министерство. Към 3 август тази година само един град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва актуалната справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Засегнати са общо 22 000 души, от които 17 000 са в селата, а 5 000 са жителите в града. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово и София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000 души от 15 града и 228 села в 75 общини. Българската система с изкуствен интелект за прогнозиране на пожари FireScope вече е достъпна и на български език. Системата е разработена от института Insight към Софийския университет. Платформата анализира сателитни и климатични данни, за да прогнозира риска от горски пожари с висока точност. Освен добавянето на български език, FireScope разширява и обхвата си към Азия, като поддържа общо 43 езика. Системата постига 70% точност в идентифицирането на рискови зони, посочват от Министерството на образованието и науката. Чрез иновативни карти и обяснения тя подпомага институциите в превенцията и бързата реакция при бедствия. 54-годишна жена е задържана за 72 часа за кражба на 7000 евро от дома на 93-годишен пловдивчанин. Парите били задигнати от сейф. Крадлата била назначена за личен асистент на възрастния мъж по социална програма. Тя го обслужвала едва от 2 седмици. Докато работила в дома му, успяла да разбере къде е ключът от касата, отключила я и взела спестяванията на дядото. След като разбрал за кражбата, пенсионерът се оплакал в полицията. Часове след направения оглед, криминалистите заловили личната асистентка, която направила самопризнание пред разследващите. Оказало се, че тя е криминално проявена и осъждана. По случая е образувано досъдебно производство за кражба под наблюдението на районната прокуратура. Автопатрул в жилищен район Тракия останал шокиран от гледката на самоделно превозно средство, което хвърчало с висока скорост по велоалея край оживен булевард в района, съобщават от пловдивската полиция. Дежурните обаче бързо се окупители и последвали водача за проверка. Той не се подчинил и ускорил по алеята край булевард Асеновградско шосе. Вместо да спре след подадените сигнали, управляващият електрическата самоделка пресякал с пълна газ пътното платно и се насочил към близкото междублоково пространство. Там вече мъжът е заловен от униформените, а ръчно сглобеното му возило иззето. По случая се води бързо производство. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури

0: повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. А катадена мотор.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте, часът е точно усмивка и 9 минути. Ще преобладава сряда след обед, както добре ни е известно, но с променливо настроение, което до краят на деня със сигурност ще достигне своя пик и по отношение на градусовите рекорди. Дори вече е започнал според мен. С други думи, намерете си хладно местенце, направете си кафенце и да я захващаме, понеже сме привърженици на правилото, че удоволствието ни дебне от всякъде, стига да го забележим, разбира се.

Отпивайки от поредното кафе, се сещам за един любопитен факт, според който първото кафе в Европа се продавало в аптеките през 1615 година, забележете, като лекарство. Да, кафето може да бъде и лекарство, стига да, разбира се, в умерени количества. Вход свободен започва точно сега. Стефан Берев ще избира хубавата музика днес. Аз съм Таня Лазарова, ще бъдем заедно до 15.

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена.

Предаването е Вход свободен. Хубавата музика днес избира Стефан Белев. А днес в рубриката за животите с любов ви срещаме с дамата, застанала зад идеята и осъществяването и, разбира се, на първата зоолинейка в България, Владимира Кабарова, която е изключителен любител и спасител на животните и един от доброволците в бандата на безгласните. Разговорът ни протече в присъствието на Вейдър, спасени и щастливо осиновани от самата нея. Как и къде могат гражданите да подават сигнали за животни в беда, за да може екипът да се отзове, съответно да бъдат транспортирани с зоолинейката и да им се окаже първа помощ. Разказваме в рубриката за животните с любов. А след малко, след водещите новини, ви срещаме с специалистът по ранно детско развитие Ана Влаева, с която говорим за така скоро настъпващата учебна година, в която някои деца за първи път ще прекрачат прага на Народното училище. Защо трябва да подготвим детските мозъчета за училище не с четене, не с писане и не с смятане, а с далеч по-важни неща, като да изградим подходящите навици и среда, които да стимулират невронните връзки и да намалят стреса. Отговорите търсим от Анна Влаева. Срещата ни с нея е само след малко.

0: 13.30 водещите новини. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи премиерът Румен Радев. Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата година. Решение на министър Гълъб Донев може да предопредели съдбата на Пловдивския панаир. Административният съд във Варна е образувал 12 дела за премахване на сгради в местността Баба Алино. Южната част на Карлово е без вода от днес до неделя заради ремонт на магистрален водопровод. Лична асистентка открадна 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин, за когото се грижи. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Най-малко 20 души бяха убити в Киевска област при руските атаки тази нощ. Европейският съюз ще помогне на Украина с 1,4 милиарда евро от лихвите върху замръзените руски авуари.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме сред водещите новини и ще ви кажем нещо любопитно. Първите бели щъркели вече поемат на юг. Забелязани са, което е сигурен знак, че есенната миграция е започнала, а това е още по-сигурен знак, че всъщност след около месец, както и да не ни се иска, започва месец и малко, разбира се, започва новата учебна година, така че тези от вас, които са на почивка, както трябва на тези, които им предстои да бъде ползотворна и за вас. Като казахме почивка и като споменахме, че всъщност много кратко време остава вече до новата учебна година, се замислихме, разбира се, и за темата за училището. Анна Влаева, специалист по ранно детско развитие и логопед, е нашият човек по темата, с която говорим за това, защо не е важно детето да бъде подготвено с дейности, като да може да пише, да смята, да чете, особено за първокласниците става дума, а е важно да бъде подготвено за най-елементарни базови умения или така наречените нещата от живота. Ще ни разкаже самата тя с конкретни примери, разбира се, но преди това разговорът ни всъщност започна с кратка нейна визитка. Чуйте Анна Влаева.
1: Аз съм специалист по ранно детско развитие и логопед, т.е. моята работа вече е около 15 години, свързана с това накратко родители и деца да говорят на един език, т.е. да се разбират и заедно да решават проблемите. А това е съвсем накратко, вече в детайли, да, работя и с деца, работя и с родители в консултации, курсове, лектор съм на множество събития. Пишат доста статии в интернет, моето име е под доста статии на тема развитие и какво можем да направим, за да подобрим това развитие и в училищна възраст, и в ранна детска възраст.
0: Ние сега ще си поговорим за училището. Тази тема е от изключителна важност, особено преди новата учебна година, която за някои ще бъде абсолютно нова и те за първи път ще прекрачат прага на училището.
1: Да, да, да.
0: И понеже аз също се вълнувам от тази тема, кажете ни сега, добре ли е или не е чак толкова добре децата, които ще бъдат в първи клас, да бъдат почти подготвени, изцяло подготвени или... неподготвени. Тоест да смятат, да четат, да. И така нататък.
1: Тази тема никой до момента не я е пипвал. За мен тя е много интересна и бих казала любима, защото пък доста деца идват при мен с проблеми в, точно в училищните дейности и се оказва, че те нямат абсолютно никакви проблеми, просто не са били подготвени за това, което ще се случи. И тук идва големият въпрос наистина как да ги подготвим. Повечето хора смятат, че по-добре да ги научат да пишат и да четат и да смятат, защото това ще правят в училище. Всъщност трябва да се случи следното. Да подготвим тези мозъчни структури, които отговарят за писане и четене, всъщност ние да ги развием добре, което не се случва с писане и четене. Това е, така да се каже, последното, най-отгоре на пирамидата.
0: Да.
1: И в частност вече, кои са наистина развиващи

0: дейности, първо най-огромно и най-значещо, това е общуването с връстници, тъй като в общуването с връстници се налага наистина мозъка да се справи с доста задачи и да изслуша, и да бъде внимателен, и да се развие концентрацията, какви са правилата на играта, така че да участваш в този социум, който е примерно на 3 годишни деца на площадката. И в този ред на мисли е много важно родителя да не се намесва детето да получава този опит, защото само когато го получи, той както се казва, ще си вземе поуката и ще се развие. Естествено, наистина всеки втори родител, особено тези, които много се интересуват, знаят за Монтесори практики, наясно са с педагогите на Валдорф, Штайнер. Да, да. Всичко това е много хубаво и развиващо, да, но хората като че ли се губят в следното. Те започват да преподават в къщи, започват вместо да се занимават с истински игри, да се занимават с образователни занимания, което е изключително различно. И детето губи истинския опит, който може да добие от родител. Родител в истинската му роля на родител, а не учител, образовател и всякакви други. Какво имам предвид? Ами това е детето да може да си събере багажа само. Например, за път.
1: Да.
0: Това е да може и да знае как да помогне на майка си да измие чини или да ги вземе от миялна, да ги сложи по места. Тази последователност, тя е достатъчно развиваща концентрацията и вниманието. Или да ти направи сандвич. Тук имаме една последователност, която ако не се спазва, няма да се получи сандвич, нали така? И когато едно дете знае да прави сандвич и да си събере багажа, то със сигурност ще може и да пише. Защото писането не е просто едни символи. Там имаме концентрация, спазване на последователност в определени действия. Така че в този смисъл, накратко можем да кажем, че истинското подготвяне за училище, то е за базовите умения, които ще ни трябват да се справим в училище. Тоест да знаем кога ни е топло и студено, да знаем кога да се преоблечем, кога съм гладен, кога ми се ходи до туалетна, да си вържа връзките на обувките, например. И всичко това може да се струва елементарно, но нека да си кажем истината, че живеем в един такъв свят, особено в големите градове, когато родителите точно този опит спестяват на децата си. Нали?
1: Защото
0: се занимава с Монтесори, да, занимания, реди сложни пъзели, но не може да си направи сандвич. Не знае как се борави с нож. Наистина багажа това знае.
1: Аз съм много съгласна с вас, особено да, това с връзките за обувките. Това е много трудно за децата, поне по мои наблюдения. И говоря за моето дете. Със сигурност за някои може да е много лесно. Но пък много сте права за това, че да, действително забравяме да бъдем родители и най-вече, може би, подготовката за училище е това да дадем кураж с личен пример. Съгласна ли сте с това?
0: Абсолютно и 100%. Да. Да, между другото, това е нещо, което също е изключително важно да се засегне от подготовката за училище. Едното, да, казахме, развиването на умения, но другото е да сме наясно, че трябва да снишим нивото на стрес.
1: Да.
0: И тук вече идва, абсолютно съм сигурна, че всеки родител го е чувал и казвал на детето си: сега ще видиш, като започне училище, детството свършва.
1: Да,
0: ще имаш
1: край,
0: много
1: да,
0: трудности и ти ще трябва да се справи с тях. Едно такова изречение вече вдига нивото на стрес. Край, живота ми свърши, нали, хубавото беше до тук. А то не е така, може да се поднесе по съвсем различен начин. И всички казват, да, стрес, всички живеем в него, детето ще се научи. Какво обаче се случва и е нужно, нужно е наистина да го осъзнаем. Когато един организъм е под стрес, независимо дете или възрастен, се променя хормоналният фон в организма. Вдигат се нивата на стресовите хормони, най-общо адреналин и кортизол, всеки е чувал за тях, всеки знаете как влияят на организма. И когато това е информация от всеки един невролог ще го каже, всеки един лекар ще го потвърди. Когато имаме високи нива на адреналин и кортизол, мозъкът не учи нова информация. Той нищо не помни. Той има една цел да бяга.
1: Да.
0: Адреналинът ни е за това. И т.е. хората се объркат в старанието си да мотивират детето, те всъщност го стряскат. Детето отива стреснато на училище. Немалко деца срещат такъв стрес и от самите преподаватели, защото пък в последните години много се засилиха изискванията към самите преподаватели и те без да искат натрапват този стрес на децата. И се получава един омагьосан кръг, в който човек просто не знае как да излезе.
1: Особено пък едно

0: дете?
1: То е в абсолютна невъзможност. То дори много често децата не знаят какво им се случва. Изключително често срещано е мамо боли ме корема рано сутрин. То се оказва, че това е притеснение.
0: Да, да.
1: И това са нерви, а то просто го разпознава като трябва да ида до туалетна. Така че задачата на родителя е, както казах, да подготви базовите умения. И то по-скоро, можем да го кажем така, да подготви почвата. В никакъв случай да посява семената на четене и писане, че даже и да го учи. Защото ще не стане скучно.
0: Защото иззема да функцията почвата на преподавателите, а именно, те, доколкото съм говорила, те казват така, ние ще научим децата да четат и да пишат. Важно е да ги научим на организираност, да контролират емоциите си и така нататък.
1: Точно така, а това е работата всъщност до 7 годишната възраст. Това е работата, истинската работа на родителя, да съблюдава дали детето му е формирало вече навици на организация, дали знае и познава емоциите си, дали е мислещ човек, защото когато имаме мислещо дете, то ще се научи с лекота да чете.
0: Така е. И най-вече всички знаем, че училището е голяма промяна, всеки е минал по този път, която така довежда до много емоции, които в един момент емоции ескалират понякога,
1: да.
0: Но е важно да бъдем искрени, да дадем личен пример, да не лъжим. Просто да разберат, че училището
1: е... Училището не е само шестици. Има трудности, всеки е минавал през трудности. Важно е да минем през тях. Да, малко по...
0: По-детски
1: заземено, да, мнение, което да даде увереност на детето, че всъщност ще се справи да търси хубавите неща в училище, защото тази възраст пък тя предлага толкова приятни моменти за децата. Толкова нови свободи, толкова нови преживявания, а някак никой не се фокусира върху това. Какво хубаво ще ти се случи? Живота в училище не е само домашни и писане и учене. Бих казала, че по-скоро трябва да се фокусираме върху другото, върху обогатяването на социалния опит.
0: Това е
1: за да вложим някаква мотивация в главата на детето, че всъщност е хубаво да си ученик.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Від надання. Пардон, від снадення. Братчет, ако знаеш какъв кошмар сънувах с нощи. Какъв бе? Сънувах, че Клаудио Шифър, Памела Андерсен и Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щото Костадинка победи.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Областният управител на Ловеч сезира прокуратурата за нарушения в държавна болница. Новата детска болница в Бургас посрещна първите си пациенти. Обявяват нова защитена зона в област Пазарджик. Върховният касационен съд даде 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния интерес в собствеността на Международния панаир в Пловдив. Делото бе заведено през юли 2023 година от тогавашния министър на икономиката Богдан Богданов в кабинета Денков Габриел с иск държавата да защити правата си върху акциите на панаира. Според върховните магистрати, именно министърът на финансите е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката. Според общинския съветник от Продължаваме промяната Демократична България Веселина Александрова, ако в определения срок Гълъб Донев не потвърди извършените до момента действия по делото, те ще бъдат обезсилени. По думите и това би позволило на бизнесмена Георги Гергов да придобие контрол върху 79% от акциите на панаира, което ще му даде възможност еднолично да взема решения за бъдещето на дружеството. Областният управител на Ловеч Пламен Христов сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. До Христов са постъпили сигнали и по постъпилата информация съществуват съмнения за сключване на договори с лекари и изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд. Поискана е проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, Окръжната прокуратура в Ловеч, полицията, ДАНС и дирекция инспекция по труда за реалното изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители, присъствието и фактическата работа на хората в съответните отделения, евентуално наличие на фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на лечебното заведение. При установяване на данни за извършени нарушения или престъпления, областният управител настоява да бъдат предприети всички предвидени в закона действия в рамките на компетентността на съответната институция. Здравният министър Катя Ивкова стартира проверка от страна на Изпълнителната агенция Медицински надзор по случая. Новата детска болница Света Анастасия в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминаха през безплатни профилактични прегледи. Най-нетърпелив се оказа 13-годишният Боян от София, който имаше нужда от консултация с ортопед след претърпяна операция на ключицата заради инцидент с велосипед. Прегледите започнаха днес и продължават до края на месеца всеки работен ден. В момента работят кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия, травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение в Бургас съобщават, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Комисия одобри предложението на сдружение Къркария за обявяване на нова защитена местност Къркария в област Пазарджик, съобщиха от екоинспекцията. Предложената защитена територия с площ от над 8200 декара и обхваща землища в селата Ветрен дол в община Септември и Пателеница в община Пазарджик. Целта е опазването на комплекс от крайбрежни, речни, пасищни и характерни горски обитания, както и на специфичния ландшафт, развит по склоновете на едноименния Родопски връх. Така ще се опазват редица консервационно значими и защитени растителни и животински видове и техните местообитания, посочват от екоинспекцията в Пазарджик. Сред тях са алпийският сеч, коеленовият рогач, поточният рак, жълтокоремната бумка, шипоопашатата и шипобедрената костенурка, както и птици като царския орел, малкия креслив орел, орела змияр и белогърбия кълвач. Територията е местообитание и на бозайници като мечката, вълка, видрата, пъстрия пор и лалугера. Следващата стъпка е защитената местност Къркария да бъде обявена с заповед на министъра на околната среда и водите. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд.

0: Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dreskot?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy.
0: Zapoczwamy.
2: Свободен по радио Пловдив. Слушате Детелина Петрова, е вече музикален редактор и звукорежисьор. Само след малко, разбира се, и рубриката за животните с любов, в която ще поговорим с една изключителна дама за първата зоолинейка в България, която за щастие, за радост е вече абсолютно действаща. И като казахме първа зоолинейка, е любопитен факт е, че в света първите зоолинейки са първите военни зоолинейки, действали по време на Първата и Втората световна война. Исторически организирани линейки за животни се появяват по време на Първата световна война. Тогава различни хуманитарни организации, като Червеният кръст и Корпусът за ветеринарна помощ, използват конски впрягове и първите моторни превозни средства, за да транспортират ранени бойни коне и кучета от фронтовата линия до полевите болници. Първите национални тясно специализирани линейки всъщност се появяват и започват да функционират в Нова Зеландия, където се намира и първата в света национална мрежа от линейки, създадени изцяло за коне. Тя разполага със специализирани хидравлични системи и камери за превоз на едри животни. В Великобритания пък е любопитно да кажем, че се ражда и първата в света линейка, оборудвана специално за видри. Първите държавни масови мрежи, в които се осигуряват такива зоолинейки, се намират в Индия, където всъщност там функционира и една от най-големите държавни системи за спешна ветеринарна помощ в света, която включва десетки болници на колела за бездомни, и домашни животни. Оборудвани са по подобие на хуманитарните линейки. А за първата зоолинейка

За животните с любов. Предаването е в ход свободен, а на територията на рубриката за животните с любов ви срещаме с една изключителна дама, Владимира Кабарова, име, което свързваме не само с бандата на безгласните, но и основно с осъществяването, идеята, разбира се, преди това, осъществяването и, можем да кажем, сбъдването на една мечта, а именно да има България своя действаща зоолинейка. Първата българска зоолинейка е така осигурена от Владимир

0: нейни семейството и които са и доброволци в бандата на безгласните. Тази зоолинейка, която всъщност вече е факт и наистина спасява бедстващи животни на територията на цялата страна. Вие ще чуете, уважаеми слушатели, тя разказва различни случаи, като спасяването е не само за кучета, за котки, всякакви животни. По време на нашия разговор всъщност с Владимира така беше и до нас Вейдър, който е порода Ризеншнауцер, породисто куче, което по сигнал подаден, те разбират и виждат всъщност как се скита така около Асеновград. Вейдър е едно от кучетата, спасени и транспортирани с зоолинейката. Всъщност Владимира осиновява Вейдър и за неговата история, както и самата Владимира, коя е тя от първо лице, разказваме в следващите минути.
1: Здравейте, казвам се Владимира Кабарова.
0: Човек, който спасява животни. Това, можем да кажем, е една основна част от вашата визитка, ако мога така да се изразя. И коя още е Владимира Кабарова от първо лице, единствено число?
1: Коя още? Харесва ми да помагам на хората, както и на животните. Харесва ми здравословния начин на живот. Всички аспекти, които могат да дадат добър пример с идеята да помагаме.
0: Това тук е?
1: Това тук е Вейдър, той е спасен. Имахме сигнал за него, тъй като се е скитал доста дълго време около Асеновград. Той е порода Ризеншнауцер. Всъщност ние отидахме и го взехме с зоолинейката. За съжаление беше в доста окаяно състояние. Много беше тъжен, апатичен. И обикновено за мен най-голямото щастие е да връщам към живот, както се казва, тези животинки. Вярата и доброто в хората, защото със сигурност го заслужават.
0: Да, вие казахте нещо много важно в предварителния разговор, че ние хората се променяме и сме станали наистина, хайде някои да кажем, не можем да слагаме всички по този знаменател, по-студени, а не сте видяли и няма промяна в добротата на животните.
1: Но точно така, с течение на времето все по-малко емпатични хора за жалост се срещат. Има и много добри сред тях, но повечето хора емпатията им, дали към хора, дали към животни, липсва. И това ми е направо впечатление, че всъщност животните през всичките тези години, те не са се променили по никакъв начин, независимо всичко от това, което им се е случило. Цялото това насилие, което са видяли, тъй като живота се променя, но животните продължават да са добри.
0: Вие сте човекът, вие вероятно хора от вашето обкръжение, вие ще кажете, но човекът, който свързваме с първата и може би единствена зоолинейка в България. Това е нещо повече от вау, повече от добър пример и има смисъл всъщност в кауза като тази. В този ред на мисли, разкажете ни как дойде идеята, действаща ли е вече тази зоолинейка?
1: Идеята тръгна от там, че твърде много случаи на насилие през последните години зачестиха и това по никакъв начин не ме караше да се чувствам добре и реших, че вместо да се оставя на тъгата ми, това да не мога да помогна лично, трябва да направя нещо, с което да променя нещо, макар и малко. И всъщност започнах да търся кои са пукнатините или пропуските, къде са основните липси. Тогава установих, че няма нито една зоолинейка в България. И заедно с други съмишленици, които са част от бандата на безгласници, други доброволци, след като го обсъдихме, те бяха на същото мнение и тогава нищо не ме поколеба, просто да потърся и да закупя една такава, за да може да започнем да помагаме на животинки и като превоз, и като спешни случаи, защото те заслужават да получат най-добрата грижа по възможно най-хуманния и безопасен начин.
0: Първата зоолинейка в България, историята на Вейдър, която ни разказахте накратко,

0: Тоест той е бил транспортиран с зоолинейката.
1: Точно така.
0: Тя е вероятно оборудвана. Така трябва да се действа в една европейска държава.
1: Да, точно така. Нашата зоолинейка, смея да кажа, че е много красива. Тя, освен че е оборудвана с, както има хуманни клетки, имаме кислород, различни други неща. Тя е много красива вътрешно, тъй като има различни анимирани герои. Защото животинките също са деца и се опитваме по всякакъв начин да им помогнем да се чувстват по-добре, не да преживяват стрес, тъй като аз съм и зоопсихолог и за мен отношението на животните, това, което ще им дадем като грижа, те усещат много добре хората и всъщност това е първото нещо, което могат, освен първоначалната грижа, от която се нуждаят, е самото отношение, защото то лекува душите им, раните, които са получили. И това е... Вейдър е... доказва точно това, че аз за няколко дни успях да го вдигна емоционално на крака и да се чувства част от моето семейство, да не е в депресия, да не е апатичен, да се радва на живота. Скача като малко дете, купила съм му различни играчки и това, което ми правеше впечатление е, че най-вероятно към него никога не е имало подобно отношение и той в началото се чудише как да се изрази, подскачаше по странен начин, точно като едно малко дете, което за първи път му се случват подобни неща, въпреки че той е около 7 годишен, но аз вярвам, че бързо ще наваксаме пропуските и той ще бъде много щастлив.

14.30 водещите новини. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи премиерът Румен Радев. Правителството започва работа по бюджетната процедура за следващата година. Решение на финансовия министър Гълъб Донев може да предопредели съдбата на Пловдивския панаир. Административният съд във Варна е образувал 12 дела за премахване на сгради в местността Паба Алино. Южната част на Карлово е без вода от днес до неделя заради ремонт на магистрален водопровод. Личен асистентка открадна 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин, за когото се грижи. Дипломати от Турция и Близкия изток обсъждат действията на Израел. Най-малко 20 души бяха убити в Киевска област при руските атаки тази нощ. Европейския съюз ще помогне на Украина с 1,4 милиарда евро от лихвите върху замръзените руски авуари.

0: Вход свободен.
1: Владимира Кабарова е наш гост в рубриката на предаването Вход свободен за животните с любов. С нея говорим за първата зоолинейка в България, която е оборудвана по подобие на хуманитарните линейки с кислородна система, дефибрилатор, специална ветеринарна медицинска маса и носилки, алуминиеви клетки за едновременен сигурен транспорт на няколко пострадали животни. Тази българска зоолинейка, създадена с цел да реагира при тези случаи и да транспортира бедстващи и пострадали животни на територията на цялата страна. Така че дори когато сте на почивка, ако видите бедстващо животно, можете да потърсите екипът на първата българска зоолинейка. Как да се свържете с тях, чуйте в следващия материал.
2: Вейдър е една от многото истории, които са ни се случили. Имаме различни, с различни животинки. Не помагаме само на кучета. Пренасили сме включително и костенурка, която е в природонаучния музей. Оставихме различни котенца, зайчета. Така че имаме различни истории. Всяка една от тях, за съжаление, в началото си е била много тежка като сигнал, както и сега онзи ден спасихме едно пинчерче, което е доста възрастно и просто е било изхвърлено, защото тя освен, че не вижда, имаше изкривяване, щупване на тазобедрената става, различни образования, които трябва да се оперират, но самото животинче, въпреки многото си болки, тя проявява желание на живот, хапва си много добре, почна да се успокоява, тъй като в началото за нея, както всяко едно животно, което е изоставено, беше много тежко, но всъщност това, че едно животинче е възрастно, не означава, че трябва да го изхвърлим. Всъщност, когато са възрастни, трябва да им дадем достоен живот, защото те заслужават именно това, спокойно да си отидат в този свят, а не като непотребна вещ да бъдат изоставени.
3: Така е, много често практиката в България е именно да изхвърлят. Те бебета изхвърлят и съответно така вече възрастни животни.
2: И затова много се надявам да можем да променим законодателната система,

0: От гледна точка именно на изхвърляне на домашни любимци и не само на тях, защото това е форма на предателството, е форма на престъпление. Нито едно животно не заслужава нито насилствените актове, нито изоставянето, без значение в каква възраст е, както има и при случай на починал стопанин, самите роднини също изхвърлят животинките навън. И много се надявам да успеем с нашата подписка, която сме пуснали в Народното събрание. Една от точките е именно това животните да могат да се прехвърлят на други роднини, а не да се изоставят. Всички други законодателни промени, свързани с насилието над животни. Смятам, че е редно вече да се случи тази промяна, защото хората издевателстват, а хората, които проявяват насилие към животните, всъщност след това се прехвърлят към хора.
1: Визирате последната една година, да кажем, случай на... Нямам дори думи как да опиша за случаите в Перник. Всички знаем всъщност, че по морала на една нация и отношението е към животните, това говори много. Цяло линейката, казахте, че сте се постарали и тя да бъде наистина уютно място, дори когато спасявате и съответно животните са в беда. Деца, дали са я виждали и каква е тяхната реакция?
0: На наши приятелски семейства, дечицата и други дечица са любопитствали да видят. За децата всъщност това е нещо много интересно и е добър пример. За това сме помислили за олинейката да стане и учебна в някакъв момент, за да може да ходи по училища, децата да виждат по какъв начин може тя да помогне на животните. Да имат и те примера, да поискат да помогнат или да пуснат сигнал. Да. И това е част от това, което смятаме да направим.
1: А като казахте сигнал, как всъщност да кажем, ако всеки, който слуша това интервю и в някакъв момент нали, се случи да има животно, което да трябва да се помогне, как хората се свързват, ще се свързват с вас за напред?
0: Ами към момента имаме страница във Фейсбук към нашето заведение, в което те ни пишат, но съвсем скоро ще пуснем национален телефон, на който хората ще могат да се обаждат и да пускат своите сигнали, тъй като ще бъде по-удобно за всички.
1: Сол линейка, първата и единствена в България, която ще има и своя национален телефон и граници за спасяването на и за добруването на животните няма да има. А зол линейката някак си логично, може би, изниква въпроса и за зол полиция. И как те могат двете звена, да кажа, могат да си взаимодействат в работата и всъщност тук е момента да попитаме, тъй като България няма зол полиция. Какво е вашето мнение по въпроса?
0: Всъщност България има зол полиция, но тя не е достатъчно активна и действаща според нуждите на животните. Затова това е едно от нещата, които сме въвели в подписката до Народното събрание, така че тя да бъде достатъчно активна и да можем да си взаимодействаме, защото това е абсолютно наложително и хората трябва да знаят, че след всеки подобен акт на насилие ще има своите последствия, нали, освен с зоополиция и се надяваме достатъчно адекватни присъди да бъдат въведени, за да могат хората да бъдат ограничени по някакъв начин, тъй като сега те се чувстват безнаказани и няма какво да ги спре.
1: А зоолинейката, тя, освен разбрахме, че е оборудвана, трябва да действа и с напълно действащ екип в нея. В този ред на мисли, кой е този екип, какъв трябва да бъде?
0: Този ред на мисли със сигурност с всички, които участваме в зоолинейката, сме изкарали съответните курсове по хуманно отношение към животните, хуманно залавяне и също така е задължително да има ветеринарен техник. Това е по закона и съответно тя го има в мое лице.
1: Тъй като вече сте спасявали доста животни, казахте не само кучета, котки и други, с олинейката, каква е обратната връзка и имате ли такава от хората?
0: Обратната връзка,
1: това, което правите,
0: да, със сигурност е много положителна, тъй като хората не са се натъквали на подобен пример и за тях те го не

0: намират за нещо иновативно, дори странно, защото отношението към животните не е било на достатъчно високо ниво и сега по този начин показваме, че ние се борим за промяна и ще вярвам, че ще постигнем, не чакайки. Затова се надявам повече хора да могат да започнат да откликват. Всяко насилие срещу животно, което бъде видяно, е много важно да бъде документирано, въпреки че тези клипчета са за психиката на всеки, не са подходящи, но това е един от начините, в който ние можем да докажем кой е извършителя и той да бъде привикан, съответно да бъде ограничен от това, което прави. Затова апелирам хората да не гледат просто, да бъдат активни, да не подминават животно, което е в окаяно състояние или има нужда от помощ, да могат по някакъв начин да възпрат насилието, да снимат, да пускат сигнали. На първо време това са крачките към важните стъпки за промяната.
1: За животните с любов.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Тук някъде малко преди 15 поставяме точката на днешното издание на предаването Вход свободен. Детелина Петрова избираше музиката, аз бях и си оставам Тани Лазарова. Сега заслужено се оттеглям на почивка и до нови ефирни срещи, уважаеми слушатели, а вие бъдете в компанията на Дарина Иванова утре точно в 13 и в Вход свободен.

0: Положителни разпоредби на финансовата рамка отиват в съда заради съмнения за нарушени трудови и социални права. Производството, инициирано по искане на Националния обществен защитник, атакува ключови текстове от наскоро приетия закон за държавния бюджет за тази година. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата на сайта infoprijem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е в периода 6-7 август. Учениците, които са класирани на този етап, трябва да се запишат в съответното училище с оригиналното си свидетелство за завършено основно образование в приелото ги училище. След приключването на процедурата, директорите на училища с останалите незаети бройки ще обявят свободните си места за петия последен етап на приема, който се организира пряко от самите учебни заведения. През настоящата кампания общият брой на учениците, завършили 7-ми клас и участващи в приема след националното външно оценяване, е близо 56 000 в цялата страна. Най-голям брой кандидат-гимназисти има в столицата, над 10 000 ученици, следван от Пловдив, Варна и Бургас. Обявите за работа в страната намаляват с 7 на 100 през юли в сравнение с месец юни, а спадът обхваща почти всички сектори, сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива. По последни данни обявите за вакантни позиции са 35 200, което е с близо 2700 по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обяви, като според експертите възможното обяснение е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролетта и началото на лятото. В производството предложенията са с над 650 по-малко в сравнение с юни, а съществено намаление с над 600 обяви има и в търговията. Само две направления има ръст на обявите в секторите счетоводство, одит и финанси и маркетинг и реклама. Като абсолютен брой за година най-много намаляват обявите в логистиката и транспорта и в търговията и продажбите. В IT-сектора годишните данни показват спад от 25% или 700 обяви по-малко спрямо юли миналата година. Трима души са задържани при специализирана операция срещу нерегламентирано производство и бутилиране на зехтин в складова база в Софийското село Житен. Съвместната операция е проведена от служители на сектор икономическа полиция към СДВР и Агенцията по безопасност на храните. На място са открити големи количества растително масло, опаковки, етикети, печати и документи. Обектът не е регистриран за производство, търговия или съхранение на храни и растителни масла, заяви Бистра Иванова, началник на отдел контрол на храните и граничен контрол към областната дирекция по безопасност на храните в София град. Виждаме големи, силно замърсени съдове с някакво растително масло, за което все още не можем да кажем какво е. Липсват всякакви обозначения, документи и етикети, които водят към конкретни бизнес оператори, посочи Иванова. По думите и маслото е било етикетирано като екстра върджин и предлагано в различни разфасовки. Върху опаковките обаче липсвали данни за фирмата или бизнес оператора, който носи отговорност за продукта. Установени са около 40 тона суровина и близо 2,8 тона вече опакован продукт или общо приблизително 7 тона. От СДВР съобщиха, че тримата души са установени в обекта, докато извършвали дейности по пълнене, опаковане и товарене. Те ще бъдат задържани за 24 часа. Работата по случая продължава. Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
1: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

Лятно настроение, ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: В първите месеци на лятото жегите ни подминаха, но тази седмица синоптиците предупреждават за температури до 37-38 градуса. Жълт код за горещо време е обявен за днес в 22 области на страната, сред които са Пловдив и Пазарджик. Как горещините влияят на сърдечно-съдовата система и как да предпазим здравето си? Отговорите ще търсим от професор Федя Николов, началник на клиниката по кардиология в Университетската болница Свети Георги.

0: Здравейте.
1: Здравейте.
0: След сравнително прохладното начало на лятото и тази седмица синоптиците предупреждават за високи температури 37-38 градуса до края на седмицата. Как реагира организма на тази промяна във времето, а пък и изобщо на топлинните?
1: Важно да се каже, че месец юли беше много благоприятен, от 25 години само това е най-хладния юли, но това, което предстои, няма да се отрази добре на нашите, на болните сърдечно-съдови заболявания. Категорични са данните от европейски проучвания. По отношение на българските данни, те са по-скъдни, но също потвърждават факта, че прекомерното топло време се отразява неблагоприятно върху сърдечно-съдовите заболявания по няколко механизма. Основно дехидратацията, обезводняването води до промяна на електролитния състав на организма към протромбогенно състояние. Създават се предпоставки за инциденти, миокардни инфаркти, белодробни имболи, инсулти. Определено се увеличава тяхния процент. Също електролитните нарушения от обезводняването водят до по-често излизане от ритъм. Нашите наблюдения в клиниката потвърждават, че се увеличава процента на белодробните имболи и на по-честото излизане от ритъм пред сърното мърдение, също зачестяват и инфарктите.
0: Можем ли, само ви прекъсвам за секунда за едно уточнение, можем ли да кажем с колко процента се увеличава през лятото?
1: Нямаме такава статистика, но примерно за Полша някъде 7-8% се увеличава вероятността от тези инциденти. Трябва да кажем, че много често пациенти с артериална хипертония, които са на системно лечение, забелязват, че лекарствата стават по-ефективни, по-силни, т.е. от самото обезводняване при тях се налага известна редукция на дозата под наблюдението на лекар. Така че това е едно често явление. Те страдат от хипотония, от по-ниско артериално налягане и се налага редукция на лекарствата.
0: А освен редукцията на лекарства при хората с хипертония, налага ли се и по-често да следят кръвното си налягане през лятото?
1: По принцип, всеки пациент с артериална хипертония се налага да се контролира, както и такива, които не знаят, че имат високо артериално налягане, тъй като едно по 50% от хората имат хипертония без да знаят. Така че това правило е валидно за всички, а тези, които са вече на лечение, те го усещат като симптом, като отмалялост, като явление на хипотония. И те неизбежно си мерят кръвното и забелязват, че стойности са по-ниски. Така че по-честия контрол при тази категория пациенти е задължителен и често се налага намаляване дозата на лекарствата при хипертоните през лятото.
0: А кажете, каква е ситуацията във вашата клиника в момента, изобщо през лятото?
1: Във връзка с жегата се наблюдава зачистяване на процента на белодробната емболия, на излизането от ритъм.
0: На тази година същата тенденция ли се наблюдава в момента?
1: Аз ви казах, че месец юли, т.е. периода, който отмина, беше по-спокоен. А тези явления се наблюдават при екстремните затопления, които предстоят, предполагам. И това се очаква да се случи. Иначе чистотата, тя клиника си е пълна по много причини. Ние сме центъра за цяла Южна България. Някои болници намаляват своята дейност, някои даже спират. И това рефлектира върху заболеваността и върху приема на болни в нашата клиника.
0: Казахте, че независимо от температурите, вашата клиника е пълна, т.е. може би това се дължи и на ръста на хронично болните пациенти, при които пада възрастовата граница.
1: Определено тази тенденция, че още съществува за подмладяване на сърдечно-съдовите заболявания, хипертонията, коронарните инциденти стават все при по-млади хора, а общо така социалния статус, напрежение, болестите на съвремието са най-вече рефлектират върху сърдечно-съдовите заболявания, така че това подмладяване се наблюдава и продължава тази тенденция.

0: каква е картината в Пловдив? Можете ли да обобщите от наблюденията ви?
1: Ами Пловдив не е екзотично място или нещо различно по отношение на тези тенденции. Имаме наблюдения, правим системно всяка година наблюдения върху артериалната хипертония, скринингови проучвания, имаме така богат опит. И най-често заболяване, сърдечно-съдово, артериалната хипертония в Пловдив също е много разпространено. Процентът е около 60. Тоест данните за Пловдив са сравними с тези в България. Те потвърждават тези тенденции за подмладяване, за голяма честота. Като основните рискови фактори на това, което трябва да се обръща внимание, са те са известни големите рискови фактори, високото артериално налягане, тютюнопушенето, високите стойности на холестерола, които освен чрез измерване няма как да дадат симптоми. Те се явяват много късно, когато се настъпат осложненията, така че профилактиката, борбата с основните сърдечно-съдови рискови фактори е много важна. Тя касае организация на здравеопазването, касае личните лекари, касае така нивото на образование в здравното образование сред пациентите. Забелязва се така подчертана любознателност, вероятно предвид на развитите технологии, популярността, интернет, някои пациенти доста изпреварващо започват да мислят върху тези проблеми, което е добро явление. И в резюме всъщност трябва да кажем, че трябва да започнем борба с сърдечно-съдовите заболявания твърде рано и да се профилактираме, да се борим с основните рискови фактори, както ви казах, хипертония, тютюнопушене, хиперхолестеролемия, диабет, обездвижване, напълняване.
0: Бъбречните заболявания също.
1: Бъбречните са следствие на най-често на високото артериално налягане, на тези рискови фактори рефлектират както върху сърцето, така и върху бъбреците, така и върху жизненно важните органи и в крайна сметка водят до голяма болестност и скъсяване живота на болните.
0: Да припомним в края на разговора, че важно е в това време да се приема достатъчно вода, да се избягва физическо натоварване в най-големите жеги.
1: Ами радостно е, че пациентите имат, особено тези, които страдат от сърдечно-съдови заболявания и по-възрастните, имат рефлекс да се пазят от топлото време. Ние често обсъждаме метеорологичните въздействия върху здравето и по време на студа, на големите застудявания. За успокоение трябва да кажем, че студеното време като статистика е по-опасно, отколкото топлото време. Такава е статистиката и пациентите, аз съм сигурен, че тези, които имат значими сърдечно-съдови заболявания, вече така мислят да се прибират в къщи, смисъл, ако умислен е спазват така много внимателно режима, уводняват се, избягват жегата, което е благоприятно и което явно така ги пази.
0: Благодаря.
1: Тази връзка на тях им е ясно какво да правят на хладно, да избягват жегата, да пият повече течности.
0: И да внимават с температурните амплитуди от климатици на...
1: Налягане, ако има нужда да се обадят на личния лекар, съответно консултация с кардиолог.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте професор Федя Николов, началник на клиниката по кардиология в Университетската болница Свети Георги.
2: Фактите в ден след ден. Mm-hmm.

15.30 – водещите новини. Конституционният съд образува дело срещу закона за бюджета по искане на омбудсмана във връзка с трудовия стаж и замразяването на минималната работна заплата. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи премиерът Румен Радев. Решение на финансовия министър Гълъб Донев може да предопредели съдбата на Пловдивския панаир. Административният съд във Варна е образувал 12 дела за премахване на сгради в местността Баба Алино. МОН публикува резултатите от четвъртото класиране за 8-ми клас. Южната част на Карлово е без вода от днес.

0: неделя заради ремонт на магистрален водопровод. Личен асистентка открадна 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин, за когото се грижи. Откриха 7 тона нелегален зехтин в Софийско село, трима души са задържани. Европейският съюз ще помогне на Украина с 1,4 милиарда евро от лихвите върху замразените руски авуари.
1: Лятно време, ден след

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Върховният касационен съд даде 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавния дял в собствеността на Международния панаир Пловдив. Според върховните магистрати, не министърът на икономиката, а министърът на финансите е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Той трябва да заяви и дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката. Решението на магистратите от 29 юли, а 7-дневният срок започва да тече от момента, в който министър Донев бъде уведомен официално за него. През юли 2023 година тогавашният министър на икономиката в кабинета Денков Габриел, Богдан Богданов, заведе иск от името на държавата срещу община Варна за признаване на държавната собственост върху 29% от акциите на Международния панаир Пловдив. Успоредно с това поиска и обезпечителни мерки.

0: мерки. Спиране на вписването на апорта и запор върху акциите. Поводът стана намерението на община Варна да апортира акциите си в панаира в дружеството, което се води негов собственик Пълдин Туринвест и което е контролирано изцяло от Георги Гергов. На практика това означаваше, че бизнесменът ще стане собственик на 79% от панаира и ще може еднолично да взема решение за неговото бъдеще. Пред Радио Пловдив общинската съветничка от ППДБ Веселина Александрова, която стоеше в инициативата държавата да води дела за акциите си, предупреди, че ако финансовият министър сега не даде положителен отговор, всичко ще започне от начало.
1: Ако не бъде потвърдено, всичко извършено до момента се обезсилва. Обезсилването на всичко извършено до момента означава, че ние се връщаме в изходната позиция по апортиране акциите на община Варна и всъщност влизането им във фактическа власт на Георги Гергов, който ще придобие 79% от Международен панаир Пловдив. 79%, многократно съм го казвала, дават пълната власт панаира да бъде като дружество, да бъде прекратено действието му и да бъде ликвидирано.
0: Не започва делото от начало, а се обесилва и трябва да се внесе евентуално нова жалба, ново дело да бъде заведено, за да започне всичко отново да се гледа от съда.
1: Точно така. Обесилва се дори исковата молба, която е подадена от министър Богдан Богданов през 23-та година, ако не греша годината. С исковата молба министъра тогава поиска да се установят нищожност на поредица от действия, и твърдение имаше в исковата му обаче, всъщност тези акции, които са собственост в момента на община Варна, твърдението беше, че са собственост на държавата. Всъщност министъра тогава, чрез тази искова молба, направи всичко възможно да защити правата на държавата. И сега министър Гълъб Донев трябва да каже, да, потвърждавам, искаме да защитим правата на държавата. Всичко извършено до момента е все едно извършено от мен. И ако Гълъб Донев 7 дни мълчи и не изпрати писмено потвърждение на всичко извършено до момента, както казахте и вие, както казах и аз, всичко се обесилва и са да го казва в самото си определение, че се обесилва дори исковата молба. Няма начин да се намерят оправдания. Просто оправдание няма, за да каже не потвърждавам извършените действия. Това ще означава директно служене на Георги Гергов. И тук призваваме и премиера Радев, чието министър е Гълъб Донев. Призваваме министъра да защити правата на държавата и да потвърди всичко извършено до момента, защото то е направено в защита на обществения интерес.
0: А може ли в този 7-дневен срок, докато финансовия министър мисли

0: дали да потвърди или да не потвърди. Собственика на панера да има някакви ходове, с които пък да увеличи капитала си.
1: Не, към настоящия момент
0: няма такъв риск.
1: Портирането на акциите е спряно в търговския регистр и се чака приключване на делата в всички инстанции. Към момента производството пред търговския регистр, ако мога да се изразя, стои на трупчета и чака решението по делата.
0: Може ли някакви полезни стъпки в интерес на Пловдив да предприеме Общинския съвет, местната власт?
1: Аз няма да спра да казвам, че Община Варна във всеки един момент може да се откаже от този апорт. Все още има този шанс. Жалкото е, че ние тук в Община Пловдив и в Общински съвет Пловдив ние нямаме ход. Ние сме страничен наблюдател, въпреки че говорим за Пловдивския панир. Само единствено Община Варна, Общински съвет Варна може да каже всъщност този апорт вече не го искаме. Ние искаме да ставаме акционери в Пловдин Тур Инвест. Установихме, че Пловдин Тур Инвест е губищо дружество, както сме казвали много пъти. И за това беше необяснимо желанието им да станат акционери в Пловдин Тур Инвест. И тогава всичко ще приключи.
0: То не Община Варна, Общински съвет Варна. Защото кмета на Варна беше казал, че е готов да върне акциите, но проблемът е с мнозинството в Общинския съвет.
1: Точно така, точно така. Имаме решение, което е на Общински съвет като собственик на акциите.
0: Тъй като панаира, когато на държавата имаше някакъв по-висок дял в него, за него отговаряло икономическото министерство, не е ли все пак странно, че отговорността се прехвърля към финансовото министерство?
1: Така, компетентността на министъра винаги е била, на министъра на икономиката винаги е била да защитава правата на държавата в панаира, като е била определена тази компетентност изрично с един правилник за упражняване правомощията на държавата в дружества, в които държавата има участие. Този правилник обаче се оказва отменен.
0: Кога?
1: 20-та година. И след като този правилник е отменен, съда казва, влиза в сила закона за публичните предприятия. А в случая, след като държавата не е собственик на повече от 50% от капитала на панера, то тогава не може да говорим, че това е публично предприятие и не може Министерски съвет да определя ресорния министър. Защото до сега Министерския съвет е определял, че министъра на икономиката ще упражнява правомощията на държавата. Именно позовавайки се на този правилник, който обаче, за съжаление, се оказва отменен.
0: Ако финансовият министър Галабданов потвърди държавния иск към варненските акции в панира, ВКС ще трябва да реши първо дали жалбите по делото са допустими. Ако е така, предстои гледане на делото по същество. За Ден след ден, Неда Велкова.
2: Конфликтите в Ден след ден.

0: Рокот, как автого обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Европейският съюз ще помогне на Украйна с 1,4 милиарда евро от лихвите върху замръзените руски авуари. Прокуратурата се включи в разследването на инцидента с дрон на летището на Лайпциг. Габрово и Велико Търново ще се състезават.

0: Последните 4 народни събрания са с инициали ДП. От Сметната палата посочват, че в качеството си на народен представител ДП заема публична длъжност по действащото законодателство. Решението за образуване на производството е взето след сигнал, подаден на 31 юли тази година от вътрешния министър Иван Демерджиев, в който се твърди, че има несъответствие между декларираното имущество и доходи на публичното лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване 3-годишен период назад, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването е 3 месеца, като при фактическа или правна сложност може да бъде удължен. Европейският съюз получи 1,4 милиарда евро извънредни лихви от блокирани активи на Руската централна банка. Приходите ще бъдат използвани за подкрепа на Украина, обяви комисията, отбелязвайки, че 95% от средствата ще бъдат използвани за подпомагане на Киев чрез механизма за сътрудничество по заемите за Украина, който предоставя безвъзмездна помощ, за да помогне на страната да изплати заема за макрофинансова помощ на Европейския съюз, отпуснат през миналата година, както и заеми, отпуснати от двустранни кредитори от G7. Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила, и ние използваме приходите от обездвижените руски активи, за да се уверим, че това ще се случи. Предоставяме на Украина още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украина срещу незаконната война на Русия, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сегашният пети транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на годината. След блокирането им, руските активи са генерирали извънредни печалби на обща стойност 8 милиарда евро. Германската прокуратура за справяне с екстремизма се включи в разследването на инцидента с дрон на летището на Лайпциг, след като там бе намерено взривно устройство, предаде агенция Reuters. Полетите от и до летището на Лайпциг, което обслужва и друг германски град Хале, бяха спрени временно през изминалата нощ, когато дрон бе забелязан от украински самолет, а край една от пистите бе открит подозрителен пакет. Германските летища са в състояние на повишена готовност след поредица от неразрешени прилитания на безпилотни летателни апарати над различни обекти, сред които военни съоръжения, енергийни терминали, морски пристанища и логистични центрове. Германската полиция предупреждава, че подобни прилитания на дронове може да са дело на руски агенти, твърдения, които Русия категорично отрича, отбелязва агенция Reuters. Връщаме се отново у нас. Габрово и Велико Търново ще се явят с обща кандидатура в надпреварата за Европейска столица на културата през 2032 година. Кметовете на двете общини подписаха днес меморандум за съвместна подготовка. През 2032 година титлата Европейска столица на културата ще получат един град в България и един в Дания. Не град, а български регион тръгва с обща кандидатура в надпреварата. Габрово и Велико Търново ще се явят заедно, като документите ще бъдат внесени в началото на следващата година от Габрово с партньор Велико Търново. Меморандумът за съвместна подготовка през следващите 2 години бе подписан от кметовете на двете общини, които се срещнаха по средата между двата града в Дряново, като подписаха меморандума на символично място на моста, с който преди повече от 150 години майстор Кольо Фичето свързва двата бряга на реката. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Radio Plovdiv. Прогнозите в ден след ден.
2: Пациенти с онкологични заболявания на комплексен онкологичен център в Пловдив могат да получават достъп до съвременни противотуморни терапии чрез програмите за ранен достъп. Те дават възможност за прилагане на нови лекарствени продукти преди тяхното широко навлизане в медицинската практика или преди реимбурсирането им, като осигуряват допълнителни опции за лечение при хора с ограничени терапевтични алтернативи. За възможностите и кои онкоболни могат да получат иновативно лечение и какво представляват програмите, говорим с доктор Ирина Колева от отделението по онкохематология на комплексен онкологичен център Пловдив.
3: Програмите за ранен достъп представляват възможност на пациентите с тежки и животозастрашаващи заболявания да имат достъп до най-иновативните лекарствени продукти, преди те широко да бъдат застъпени на пазара или по-скоро да бъдат реимбурсирани от здравната система. Обикновено те са медикаменти, които са с доказана клинична ефективност и безопасност, което вече са преминали процес на изпитване и са получили

0: регулаторно одобрение. Основната цел на пациенти да не бъдат лишени от потенциално животоспасяваща терапия поради някакви административни или регулаторни срокове.
1: А кой плаща това лечение?
0: Лечението се поема и е безплатно от самите фармацевтични компании, които организират тези програми за ранен достъп. Пациента не плаща стойността на медикамента, медицинските дейности, свързани с проследяването, лабораторните изследвания, приложението на терапията, се осъществява съгласно действащи нормативни правила и организацията на лечебното заведение. Конкретният модел може да варира според програмата, но обикновено се следят с ПЕКК, с биохимия и нали, ние решаваме вече дали ще се продължи съответното лечение.
1: Кои пациенти могат да бъдат включени в такива програми и какви са основните критерии за подбор?
0: Пациентите, които могат да включат, са строго регламентирани и се извършва след индивидуална оценка. Това най-често са пациенти с напреднало или метастатично заболяване или пък за неадювантна терапия, които покриват съответните терапевтични стандарти и които няма противопоказания за осъществяване на съответното лечение. Основните критерии това са потвърдена диагноза, стадий на заболяването, съответствие с медицинските критерии, определени от производителя на лекарствения продукт, подходящо общо състояние на пациента и липса на друга достъпна и ефективна терапевтична алтернатива. Това са обикновено критериите. И дали са съответния клиничен стадий и дали може да бъде приложено съответно иновативното лечение, което е в процес на реимбурсиране.
1: Тоест можем да кажем, че това е един шанс за хората, за които до този момент лечението не е дало търсеният ефект. Още една възможност да се спаси човешки живот.
0: Разбира се, това е основната цел и усилията ни са насочени, за да удължим перформанс, статуса, общото качество на живот, да удължим и живота като цяло, на съответно на пациентите. Силите ни естествено са насочени на всички, на мен и на колегите към това. Още една възможност за пациента да има достъп до ново иновативно лечение, което е да подобри контрол върху заболяването и да повиши качеството на живот. За много пациенти това е шанс да получат терапия, която все още не е достъпна, т.е. по стандартния ред, но вече е показала много добри резултати в клиничните проучвания, което е много добре както за нас, така и за нашите пациенти.
1: Можете ли да дадете пример за даден медикамент и онкологично заболяване, т.е. вид рак?
0: Ами да, имаме в момента програма, няма да цитирам на коя фирма и така, която е свързана с колоректален карцином и пациент, примерно аз имам такъв пациент, който е изчерпал всички терапевтични възможности, тъй като той дебютира още в началото в четвърти клиничния стадий, т.е. той е метастазирал деново, при което са изчерпани всички терапии при него и този медикамент му позволява нали, още един шанс да удължим живота му и да удължим по някакъв начин общата му преживяемост.
1: Какви са предизвикателствата и отговорностите, разбира се, пред медицинските екипи при прилагането и проследяването на лечение по програмите за ранен достъп?
0: Ами тези програми изискват висока степен на организация и прецизност. Ние носим отговорност, която е свързана с правилния подбор на пациентите, очакваните ползи и рискове, защото всеки медикамент има и своите странични реакции. Стриктно проследяване на ефективността и безопасността на самото лечение, съответно като правим съответните лабораторни изследвания, ПКК, биохимии, проследяваме с туморни маркери и образни изследвания, за да видим какъв е ефектът от съответното лечение. Своевременно докладване на въпросните нежелани лекарствени реакции, ако се получат такива, поддържане на необходимата медицинска документация и спазване на всички регулаторни изисквания. Така че всичко това се съблюдава именно от нас, от медицинските екипи.

0: щастие. А какъв е опитът на КОЦ Пловдив с подобни програми досега и какви са възможностите за разширяване на достъпа до иновативни терапии за онкологичните ви пациенти?
1: Ами КОЦ Пловдив е сред водещите онкологични лечебни заведения, както знаем в България, където се прилагат съвременни системни терапии, включително и таргетни. Имахме няколко програми за ранен достъп, които дадаха много добри резултати и след съответните медикаменти бяха реимбурсирани, пациентите вече си ги получаваха по каналния ред. Центъра и разполага и с мултидисциплинарни екипи, необходим експертен капацитет за прилагане на иновативни подходи при лечението на онкологични заболявания. Така че участваме в няколко програми до сега, бих казала, имаме доста опит с програмите за ранен достъп.
0: И да завършим с последен въпрос. Всъщност тези медикаменти, които в момента са включени в тези програми, след определен период те вече са достъпни и през здравната каса за пациентите.
1: Да, точно така. Тоест, ние ги осигуряваме няколко месеца, тъй като и преди да се реимбурсират, нали, те са излязли от клинични проучвания, имаме съответните данни, които са добри и просто фармацевтичните компании ни дават възможност ние да вкараме пациентите преди те да се реимбурсират, защото това за нас е важно. Да се вкарат на време, за да удължим общата преживяемост, качеството на живота на съответно на пациентите. И това е една много добра опция за тях.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Полицията разследва убийството на мъж, прибит до смърт на младежкия хълм в Пловдив. Конституционният съд образува дело срещу закона за бюджета по искане на омбудсмана. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи премиерът. Решение на финансовия министър Гълъб Донев може да предопредели съдбата на Пловдивския панаир. Сметната палата образува производство за конфликт на интереси за депутата с инициали ДП. Министерството на образованието публикува резултатите от четвъртото класиране за 8-ми клас. Лична асистентка открадна 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин, за когото се грижи. Откриха 7 тона нелегален зехтин в Софийско село, 3 души са задържани. Европейският съюз ще помогне на Украина с 1,4 милиарда евро от лихвите върху замразените руски авуари. Германската прокуратура разследва инцидента с дрон на летището в Лайпциг.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Истинско усещане за лято с Радио Пловдив.
1: Здравей!
2: Здрасте!

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Пешеходен тур разкри любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските домове в Стария Пловдив. Това е част от инициативата на Старинен Пловдив «Стартира и лятото» и е предназначена за деца. Спирките в пешеходния тур бяха Балабановата къща и къща Хиндлиян. За срещата с духа на къщите по кълдърамените улички разказва Саво Хаджигенов, който води обиколката.
2: Идеята на тура е да запознаем младите и подрастващите с наследството на Стария град и на Пловдив. Защото лятото не е само море или планина, а то е и обучение чрез преживяване. Една от историите е да кажем примерно защо Балабановата къща има такъв огромен закрит двор. Тъй като Балабан е последният собственик на къщата и тя носи неговото име, той се е занимавал с дърводобив. И това е наложило съответно изграждането на по-високи порти, на по-висок пруст, който съответно, за да може да си вкарва самата стока и да търгува с него. Освен това, една тайна, която крие Балабановата къща, това е първият макет на Стария град, който е изработен през 70-те години на 20 век.
1: Да кажем, може би накратко, че Балабановата къща е построена в началото на 19 век от богат търговец Хаджи Панайот Ламшам. Обаче пък след това тя сменя собственика си. Става собственост на племенника на възрожденеца Найден Геров. После идва и нейния последен собственик, на когото дължи името си, Лука Балабанов. Тя всъщност била разрушена.
2: Да, благодарение на Христо Пеев и неговото заснемане и неговия труд, който е дал за изследване, заснемане, скициране на къщите в Стария град, тези къщи в момента са живо наследство пред нас. Нормално е най-вероятно, може би е имал някакъв конструктивен дефект или поради някакви други причини. Съответно, тази къща е била разрушена, но в последствие, благодарение на неговото творчество и на неговия труд за опазване на наследството на Стария град, е била отново възстановена в тази прелест, която ние я виждаме. Това децата също ще научат, че по някой път, когато не успяваме да съхраняваме нашето културно наследство, то бива разрушено. И цялата идея е, благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предците ни, това, което трябва да го пазим, да го съхраняваме и същевременно да го опазваме. Защото това е много важно. Знаете колко е трудно да изградим една къща в днешно време, а представете си тези огромни къщи, които са с квадратни метри от над 250-300 квадратни метра застроена площ, колко е било трудно и трудоемко да бъдат изградени и същевременно да са в такъв вид, в който днес ги виждаме.
1: А Балабановата къща специално е и още по-ценна, защото е един от най-добрите образци на пловдивската симетрична възрожденска къща.
2: Абсолютно. Абсолютно. Това децата също ще научат какво представляват тези къщи, защо и името е пловдивска симетрична къща, какво е алафранга в невероятната Хиндилян, която е изключително ценна, интересна и една от най-автентичните до ден днес за запазени пловдивски къщи. Защо пък самата тя е така доста ценна и като архитектурен паметник, и като образец на възрожденската къща, защото тя е все пак една от първите, които има баня с топла вода.
1: Интересна е историята, откъде идва името на къща Хиндлиян, защото собственика й се е казвал Степан Манук.
2: Манук, точно така. Да, интересното е, че той като той е също един от доста видните арменски търговци, най-вероятно е пътувал доста често до Индия. Благодарение на невероятните алафранги, които са запазени в къщата, ние можем да видим неговото пътуване. Различни източници доста често се споменава, че той е пътувал до Индия. И оттам Инди, най-вероятно и Хинди. Така че оттам идва и наименованието на самата къща.
1: Да, която пък е и най-богато декорираната възрожденска къща.
2: Абсолютно. Най-богатата и с една от най-прекрасните резбовани тавани, които наистина всяка една стая е различна, уникална, с своята специфика и характеристика и една от най-посещаваните.
1: Работили са доста за график по нея, всъщност двама, един от които италианец.
2: Да, последните няколко години смело мога да твърда, че наистина се доказва, че един от майсторите, които изографисвал самата къща, е италианец, защото на доста места някои от орнаментите и така по самото изографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански произход.
1: А какво можем да откроим любопитно за къща Хиндлиян?
2: Освен с

0: Сега по самото изографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански происход.
1: А какво можем да откроим любопитно за къща Хилиндян?
0: Освен самата баня, която е с римски хипокауст, т.е. тя е била с топла вода, затопляла се банята, вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време. Самата манза, която е извън самата къща, или тъй наречената съкровищница, която е с доста по-големи и доста по-дебели стени. Това показва, че самият собственик наистина е имал доста ценни стоки, които е трябвало съответно да ги пази и да ги съхранява. И тъй като самата къща е основно дървена, поради това, че при пожар или евентуално при някакви бедствия може самата къща да се повреди и съответно да има конструктивни дефекти, затова се изгражда и тази маза, която е извън самата къща. Друго интересно и любопитно е, че всички слугински помещения са изнесени. Това е доста интересно и нетипично за нашите възрожденски къщи, защото когато хората и съответно прислугата се използва своите редовни задачи за почистване, пране, гладене, готвене, по този начин самата къща остава изцяло чиста и недокосната от различни дейности или съответно миризми, които се появяват по време на приготвянето, да кажем, на обяда.
1: Можем да кажем, че архитектурата на тези домове може да разкаже не просто за начина, по който се са изграждали къщите, а за хората, които са живели в тях.
0: О, да, да. Това е много показателно в тези къщи и това е идеята на самия тур. Да покажем на децата, че по някой път не всичко е изключително материално, но трябва да си знаем нашата история, трябва да знаем нашата култура. Макар и Балабан, и Хиндилян да не са чисто от български произход, те са останали в България, живели са в България, дали са всичко за това Пловдив да просъществува, да бъде търговски център, да изградят тези прекрасни къщи и впоследствие да ни ги оставят като наследство, за това да знаем какво е било и ние съответно да ги опазваме.
1: А кои са детайлите в интериора или пък в архитектурата, които посетителите много често подминават, а всъщност това може да разкаже много повече за живота през възраждането?
0: Интересни детайли са орнаментите в Хиндилян. Това е първата къща, която за първи път се използва хартиен шаблон за изографисване на и за повтарящите се мотиви. Друг интересен момент, който така доста по често туристите избягват, това са тавани. Всеки таван разказва своята история и съответно не само на своя създател, но и на самия собственик на къщата. Когато влезнете в Хиндилян на първият етаж, таванът е изцяло направен под формата на слънце. Слънцето, знаете, още по времето на траките, както и в нашия бит и култура, преобладава страшно много свързане с новото начало, с жътвата, с земята, с питката, с хляба и най-вече с семейството и семейното огнище. Тези малки детайли, които доста често туристите правят на тези невероятни бързи обиколки, се губят. Има една... То е легенда. Но, че Полилея в Хиндилян при третата жена на Стефан Манук, той е паднал и той съответно това било знак, че той не трябвало да се жени повече. Но това е само притча или легенда. Това е един така доста интересен момент. Освен това, семейното огнище, което е свързано с семейството и семейните ценности. На първият етаж алафрангите, те са просто с функционална значимост. Докато горе, те са си съответно с своите красиви стенописи. Но долу са използвали практично основно само за поставяне на различните мангали, които да отоплят къщата. Освен това, в едната от стаите, горе на тавана, има и халка, която предполага, че най-вероятно това е била стая за родилка, тъй като се увързва люлката, за да може 40 дни детето нито да се показва, но да има слънчева светлина, а същевременно и да се успокои и да стари човече, както се казва. Пловдив е богат на изключително толкова много и архитектурни, исторически забележителности. И това, което аз наблюдавам последните няколко години, е, че младите все по-малко отбягват самия град, неговата история, неговата археология, дори неговия съвременен облик. За всяко едно ъгълче, за всяко едно камъче се крие една мистерия, една идея, една концепция, която в голямата картинка на невероятния туризъм и български туристически продукт прави едно невероятно прекрасно преживяване.
1: Чухте Саво Хаджигенов, който води пешеходния тур в Стария Пловдив. За Ден след ден, Яница Марова.
2: Историите в Ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 5 август. Представя го Иванка Петкова. Решение на финансовия министър Гълъб Донев може да предопредели съдбата на пловдивския панаир. Болногледачка открадна 7000 евро от дома на възрастен пловдивчанин. Пешеходци търсят тайните на възрожденски къщи в стария Пловдив. За жестоко убийство в Пловдив съобщиха полиция и прокуратура. Известното до момента обобщава Севдалин Палозов.
1: Първите данни сочат, че става дума за мъж в зряла възраст, който е издъхнал след жесток побой. Сигналът е получен вчера в късния следобед. В подножието на младежкия хълм минувачи са открили 37-годишния човек в безпомощно състояние с тежки травми и видими следи от насилие. Повикани са на помощ полиция и линейка и мъжът веднага е бил откаран в болница, където обаче след няколко часа е починал. Причините и обстоятелствата около случая се разследват под наблюдение на окръжна прокуратура Пловдив. По неофициална информация става дума за брутален побой, нанесен на починали от група улични бандити. Полицията разследва дали се касае за младежи или друга организирана банда и какво е довело до убийството. За новините Севдалин Палозов.
0: Върховният касационен съд даде 7-дневен срок на министъра на финансите Гълъб Донев да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на

0: върховните магистрати е от 29 юли. Според него министър Гълъбдонев трябва да заяви дали потвърждава всички процесуални действия, извършени досега от Министерството на икономиката. През 2023 година тогавашният министър в кабинета Денков Богдан Богданов заведе иск срещу община Варна за признаване на държавната собственост върху 29% от акциите на Международния панаир Пловдив. Поводът беше намерението на община Варна да апортира подарените и от правителството на Бойко Борисов акции в дружеството, което се води негов собственик Пълдин Туринвест, контролирано от Георги Гергов. Днес общинската съветничка от ППДБ Веселина Александрова предупреди, че ако финансовият министър не даде положителен отговор, всичко започва от начало.
1: Ако не бъде потвърдено, всичко извършено до момента се обезсилва. Обезсилването означава, че ние се връщаме в изходната позиция по апортиране акциите на община Варна и всъщност влизането им в фактическа власт на Георги Гергов, който ще придобие 79% от Международен панаир Пловдив. 79% дават пълната власт, панаирът като дружество да бъде прекратено действието му и да бъде ликвидиран. И ако Гълъбдонев 7 дни мълчи и не изпрати писмено потвърждение на всичко извършено до момента, това ще означава директно служене на Георги Гергов.
0: Ако финансовият министър Гълъбдонев потвърди държавния иск към варненските акции в панаира, ВКС ще трябва да реши първо дали жалбите по делото са допустими. За новините Неда Велкова.
2: Полицията арестува за кражба личната асистентка на възрастен мъж от Пловдив. Жената откраднала 7000 евро от дома на пенсионера. Даниела Добрева с подробностите.
3: 54-годишната жена е задържана за 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, съобщиха от районната прокуратура. Тя е обвинена за кражбата на голяма сума пари, която била съхранявана в сейф в дома на 93-годишен пловдивчанин. Крадлата била назначена за личен асистент на възрастния мъж по социална програма. Тя го обслужвала едва от 2 седмици. Жената посещавала ежедневно дома му. Така успяла да разбере, че пенсионерът държи 7000 евро в електронен сейф, който се намирал в една от на жилището. Асистентката разбрала къде е ключът от касата, отключила я и взела спестяванията на дядото. След като разбрал за кражбата, потърпевшият подал сигнал на спешния телефон 112. На място пристигнали криминалисти, които извършили оглед. Няколко часа по-късно полицаите заловили личната асистентка, която си признала пред разследващите за кражбата. Оказало се, че тя е криминално проявена и осъждана за други кражби. По случая е образовано досъдебно производство под наблюдението на районната прокуратура. За новините Даниела Добрева.
2: 6 нарушения установи Общинският инспекторат при изненадваща проверка в Капана. Основното нарушение, установено по време на акцията, е разполагането на маси и столове извън площта, посочена в издадените разрешения за ползване на общинска собственост. Съставени са общо 6 констативни протокола. Съгласно действащата нормативна уредба, санкцията за разполагане на маси и столове извън разрешената площ е 3067 евро, а за неспазване на работното време 2556 евро. Пешеходен тур за деца и подрастващи разкри любопитни истории и малко познати тайни на възрожденските къщи в Стария Пловдив. Инициативата бе организирана от Общински институт Старинен Пловдив, като част от лятната образователна програма на института «Стартирай лятото». Подробностите от Яница Марова.
4: Пешеходният тур премина през 2 от най-емблематичните за Стария град къщи – Балабановата и Хиндлян. Балабановата къща е била съборена до основи през 30-те години на миналия век, като предполагаемата причина е конструктивен дефект. През 1971 година е възстановена в първоначалния си блясък благодарение на заснемането и скицирането на архитект Христо Паев. Саво Хаджигенов, гид на обиколката.
5: Цялата идея е благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предпърците ни.
4: По време на тура децата научиха, че Балабановата къща има висок пруст и просторен закрит двор, защото последният и собственик Лука Балабанов се е занимавал с дърводобив и така можел да вкарва и съхранява дървения материал и стоката си в двора.
5: Една тайна, която крие Балабановата къща, това е първият макет на Стария град, който е изработен през 70-те години на 20 век.
4: В къща Хиндлян вниманието беше насочено към богатата стенописна украса, разбованите тавани и една от най-ранните бани с римски хипокауст, осигурявала топла вода.
5: Самата баня вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време.
4: Децата научиха още, че съкровищницата на къща Хиндлян е изградена извън основната сграда с дебели камъни. каменни стени, за да пази

0: Ценните стоки на собственика при пожар, тъй като основната част на къщата е дървена. Според Саво Хаджигенов, архитектурата на възрожденските къщи разказва не само за строителните традиции, но и за хората, които са живели в тях. За новините, Яница Марова.
1: Спортните новини представи Йордан Данчев. Добър ден!
2: Добър ден. Президентът на Световната федерация по гребане Жан Кристоф Ролан призна, че Пловдив има богат опит в организацията на големи състезания и е уверен, че световното гребане ще се завърне в града през следващите години. Той участва в официалната пресконференция преди началото на предстоящото световно първенство за юноши и девойки до 19 години, което ще се проведе от утре до 9 август на гребната база. Участие взеха още вице-президентът на Световната федерация Анна Мари Фелпс, заместник-кметът на Пловдив Николай Бухов, президентът на Българската федерация по гребане Свилен Найков и председателят на Организационния комитет на първенството Иван Попов. Свилен Неков обясни, че българските лодки на световното първенство ще бъдат 6, като общо 16 състезатели ще представят България на шампионата, което е рекордно. За първи път участваме с толкова голям брой лодки. Възползваме се от предимството да сме домакини. Имаме пълно скул направление при момчетата и скиф и четворка скул при момичетата. Домакинството на България оказва положително влияние, защото децата търсят изява и тук могат да се сблъскат с предизвикателствата на такова състезание, заяви още Неков. Георги Георгиев и Йоан Найденов отпаднаха в първи кръг на двойки на международния турнир по тенис на клей от целите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на тенис кортовете на Локомотив Пловдив. Участващите с Wildcard Георгиев и Найденов отстъпиха пред представителите на Индия Мадхвин Камат и Адхарва Шарма с 3-6, 6-4, 10, 12 за 1 час и 38 минути игра. По-късно в турнира на двойки има още българи, а настоящата надпревара е втора от сериите Challenger, която се провежда тази година в Пловдив. Предстои комплексът да приеме и още две международни надпревари, Challenger 50 в периода 30 август 6 септември и Challenger 75 снага от 20 до 27 септември. Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз наложи най-тежки наказания на Слави и Спартак Варна. И двата клуба трябва да заплатят общо 1185 евро за всички провинения. Ботев Пловдив също е глобен за обидни нецензурни скандирания с глоба в размер на 775 евро. По същия параграф Локомотив Пловдив е наказан с санкция в размер на 1030 евро.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, но отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър, от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши новинарският обзор на Радио Пловдив на 5 август, представен от Иванка Петкова.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. Минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта в днешния ден. Добър ден и от екипа на предаването. От Детелина Петрова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофон е водещия Йордан Данчев. Доста интересни теми, свързани някои и повечето от тях с град Пловдив, но повече подробности след малко.

0: укрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще

Започваме с информация за започващото утре световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което ще се проведе на гребния канал в Пловдив от четвъртък до неделя. Днес бе официалната пресконференция в присъствието на президента на Световната федерация Жан-Кристоф Ролан, на вицепрезидентката Анна Мари Фелпс, на заместник-кмета на Пловдив Николай Бухолов, президента на Българската федерация по гребане Свилен Неков и председателя на Организационния комитет на първенството Иван Попов. Цялото световно гребане е щастливо, че се връща в Пловдив за световното първенство. Преди месец бяхме тук и за кръг от Световната купа за мъже и жени. Пловдив има много богат опит в домакинството на големи международни състезания. Сигурен съм, че Организационният комитет е подготвил всичко по най-добрия начин за предстоящото първенство, заяви президентът на Световната федерация Жан-Кристоф Лоран. Бил съм тук много пъти и сме изключително доволни от Организационния комитет, който прави всичко възможно състезателите да получат необходимите

0: условия, за да покажат най-доброто от себе си. Ще се връщаме тук и в следващите години. Градът е много известен в света на гребането и ще се радвам това да продължи да бъде така. В днешно време децата имат много опции за забавление, затова е важно за нас да покажем нашия спорт в най-добрата светлина, за да ги вдъхнови и да се запарят по гребането, заяви Ролан и пожела успех на българските състезатели в предстоящото състезание. Подкрепи го и вице-президентът на федерацията Анна Мари Фелпс, която бе на мнение, че Пловдив предлага много добри условия за провеждане на големи състезания. Заместник кметът Николай Бухолов подчерта възможността от приемането на подобни големи първенства във връзка с кандидатурата на града за Европейска столица на спорта през 2028 година. Като участник на много световни първенства мога да кажа, че тук каналът предлага едни от най-добрите условия и изключително бърз. Изискванията да бъдем домакини на голямо първенство са да има загряващ канал. Община Пловдив прави стъпки в тази насока и трябва да търси и начина на финансиране, за да може да бъде изграден той. Това не е спортна зала. Гребният канал е парк и е любимо място за пловдивчани. Смятам, че той трябва да бъде изграден, категоричен бе Николай Бухолов. Шефът на организационния комитет Иван Попов потвърди, че общо 655 състезатели от 54 държави ще се борят за медалите в Пловдив, което е своеобразен рекорд. Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Неков обясни и значението на това първенство, както и кои българи и в какви дисциплини ще участват. Нека да чуем Свилен Неков.
1: Първо да започнем с това, че за първи път участваме с такъв голям брой лодки. Възползваме се като домакини. Ако беше на друго място проведено световното първенство, щяхме да бъдем на 50%, т.е. в момента участваме с 6 лодки, от които 3 четворки. Хубавото, с което можем да се похвалим, е, че имаме девойки четворка, участват за първи път. В сравнение само 2018 година, когато световното първенство беше в Япония, ние участвахме с една лодчица скиф. А сега имаме пълно скулово направление при момчетата, скиф, двойка скул, четворка скул, плюс четворка без. И при момичетата имаме скиф и четворка скул. Така че имаме присъствие вече на момиченца и, нали, в отговор на нашия президент Жан Кристоф, дали оказва влияние домакинството в България? Да, положително влияние оказва, тъй като децата търсят изява. Те искат изява. И тук в България могат да я получат. Тоест най-малкото да се срещнат, да видят за какво става въпрос на световен терен, да се сблъскат с предизвикателствата, които предоставя това състезание, и е много важно действително за българското гребане. Така че 16 състезателя участва в България в 6 дисциплини. Аз така приветствам всички пловдивски фенове на спорта, не е конкретно гребане, да заповядат, за да направим подкрепа. Само мога да кажа в тази посока, че като бяхме на Европейско първенство в Мюнхен, когато публиката скандираше за Оливер Зайдер, се чуваше на старта цялата агитка. Надявам се, както и 23-та година, това беше на световно първенство по 23 години, тук цялата публика се чуваше на старта. Надявам се и този път да бъде така.
0: Чухте Свилен Неков. Официалното откриване на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години е тази вечер от 18.30 часа на Римския стадион в Пловдив. Ще присъства и министър на младежта и спорта Енчо Керязов.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Отиваме сега към Чаленджър турнира в Пловдив, който продължава и днес. Какво се случва днес и каква, докъде стигнахме и каква е програмата за най-интересните мачове? Слушаме нашия приятел и човек, който се обучава в момента за бъдещата си работа като спортен журналист, Мартин Иванов, който бе снощи на най-интересните мачове на тенис комплекс Локомотив.
1: Точно така, здравейте и от мен. Започваме с по-актуалните теми от Challenger турнира в Пловдив от сериите 50. Пьотър Нестеров играе в момента с австриецът Себастиан Зоргер на корт номер 1 на тенис клуб Локомотив. Резултатът в първия сет е 2-2 гейма, като Нестеров проби още в третия гейм, но пробивът моментално беше върнат и към момента двамата играят при резултат 2-2. Не преди 6:30 в програмата днес Джордж Лазаров се изправя срещу Янаки Милев в изцяло българският осмина финал. Хубаво да кажем и още една прясна новина. Адриан Андреев се класира за четвърфиналите в турнира в Пловдив, след като спечели служебно срещу белгиецът Емилен Дъмане от Белгия. Отказа се белгиецът от двубоя си срещу Андреев. Така че можем да съобщим, че Адриан Андреев е единият сигурен българен четвърфиналист, а ще имаме и още един представител в фазата на четвърфиналите. Той ще бъде излъчен от сблъсъка между Джордж Лазаров и Янаки Милев, които играят малко по-късно. Какво се случи вчера? Джордж Лазаров постигна още една страхотна победа, като елиминира бразилецът Едуардо Рибейро, който е 740 позиции по-напред в ранкинга от своя български съперник. Победата Джордж Лазаров постигна в два сета 7-5-6-2, като в първия сет държавният шампион при мъжете поведе с 5-2, допусна след това спад на свое подаване и беше пробит на два пъти, допускайки изравняване до 5-5. В последвалия гейм Лазаров отново проби сервиза на Рибейро и затвори сета на своя начален удар за 7-5. Във втория сет Джордж бе много по-убедителен на корта и реализира два пробива в третият и седмият съответно гейм, за да спечели частта с 6-2. Адриан Андреев излезна малко по-късно вчера на корта и се наложи над боливиецът Муркел Алехандро Делиен с 2-0 сета 6-1 и 7-6. Като в първия сет мина изцяло под доминацията на българина, който бе много по-стабилен от основната линия и допусна малък брой грешки. Андреев продължи да диктува събитията на корта и поведе с 4-1 във втората част. Но сякаш натрупаната умора и появил се физически дискомфорт нарушиха играта на 25-годишният тенисист. Той допусна изравняване до 4-4. След това трябваше да спасява два сетбола при 5-6 в полза на Делиен, за да достигне до тайбрек, който беше изпълнен с много драма. В него Андреев спаси още 3 сетбола, а от третия си опит за спечелване на матча успява да зарадва публиката на трибуните на тенис клуб Локомотив с още една българска победа. Пьотър Нестеров от своя страна победи също в последователни сетове италянецът Лоренцо Анджелини с 7-5 и 6-1. Нестеров показа много атрактивна и разнообразна игра с много акции към мрежата и прецизни къси топки, с които успяваше да сменя постоянно ритъм в разиграванията и всичко това му помогна да спечели ключовата първа част с 7-5 гема. Той изоставаше на два пъти в нея при 3-2 и 5-4, а във втората част Нестеров осъществи два пробива, които му спечелиха сета с 6-1, а съответно и матча. Отбелязваме, за съжаление, две неприятни новини, свързани с отпадането на Георги Георгиев, който напусна над преварата след драматична загуба в 3 сета от Даниел Елахи Галан от Колумбия 3-6-7-6-2-6. 19-годишният ни представител се бореше рамо до рамо с бившия световен номер 56 и имаше пробив аванс в третата част, но опитът на Галан му помогна да направи обрат и да стигне до крайната победа. Иван Иванов, за съжаление, записа едно от най-неприятните си поражения в кариерата, като загуби с 0-6 и 0-6 от младият сърбин Огнен Милич. За съжаление, нищо не вървеше в играта на Иванов вчера вечерта, а Милич бе стабилен и правеше малко грешки и направи достатъчното, за да си гарантира продължаването към осми на финалите.
0: Благодаря на Мартин. Очакваме още интересни новини от кортовете на тенис клуб Локомотив и утре по същото време.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Отиваме сега към новините от лагера на Ботев Пловдив, който, както знаете, в предишния кръг победи с 1-0 Черно море. С гол от дуспа на Асен Чандъров, логично той бе избран за играч на матча. В първи епизод на кампанията заедно с Ботев, автентичната фланелка на Карлос Меоти бе спечелена с оферта от 600 евро, а парите вече бяха дарени за лечението на малката Натали Ирен. От днес до 12 часа в петък феновете на Ботев могат да надават за автентичната фанелка на Асен Чандъров, с която отбеляза победното попадение във вратата на моряците. Всички средства, събрани на търга, ще бъдат дарени за малката Натали Ирен. Тя е дъщеря на Мартен Демирев, член на управителния съвет на ПФК Спартак Варна, която води тежка битка с коварно заболяване. Началната цена на фанелката е 70 евро. Всяка следваща оферта трябва да бъде поне с 10 евро по-висока. Така че феновете на Ботев Пловдив могат да се включат в този търг. Иначе следващия двубой на жълто-черните е в понеделник на 10 август от 21 часа и 15 минути. Ботев приема именно отбора на Спартак Варна, който е воден от Ясен Петров. В Локомотив Пловдив вече започнаха подготовката си за гостуването си на шампиона Левски. Днешното занимание бе проведено на помощния терен на Волута. Двобоят със сините е в петък.

Кот, 21:15 на стадион Георгия Спарухов. Още едно признание за легендата Христо Бонев, който бе удостоен със специално отличие от спортен клуб по борба Вълко Костов от Симеоновград. Зума получи златна огърлица, която е символ на признателност и уважение за неговия изключителен принос към българския спорт, както и за многобройните му благотворителни инициативи и подкрепата, която през годините оказвал на различни хора в Симеоновград. От малкия град, носещ името на един от най-великите български царе, отправиха искрено благодарност към Христо Бонев за неговата съпричастност, дарителски кампании и неизменна готовност да помага. Отличието бе връчено от Росен Бонев, президент и треньор на спортния клуб по борба Вълко Костов Симеоновград, който подчерта, че признанието е израз на уважението на цялата местна спортна общественост към една от най-обичаните личности в историята на българския футбол. А от Локомотив Пловдив поздравиха Христо Бонев за заслуженото му отличие и му пожелаха здраве, дълголетие и още много поводи за гордост и признание. От Българската федерация по лека атлетика обявиха премиите за Европейското първенство в Бирмингам. Финансовите бонуси са еднакви за състезатели и треньор и са за първо място 5000 евро, за второ 4, за трето 3, четвърто място 2000 евро, пето място 1500 и шесто място 1000 евро. България ще бъде представена на предстоящото европейско първенство от Божидар Серебоюков в скока на дължина, Габриела Петрова и Александра Начева на троен скок, Христо Илиев на 100 метра, Кристиан Радоканова на 200 метра и Маринела Нинева в маратона. Българската федерация по борба и Ермен Назарян се разбраха след работна среща и бяха обсъдени възможностите за възстановяване на диалога между ръководството на федерацията, националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите на спортен клуб по борба ЦСКА. Така федерацията, благодарение на новия старши треньор на класиците Андрей Димитров, ще изпрати нова покана до братята Едмонд и Гриша Назарян, както и до всички останали състезатели на ЦСКА за участие в подготвителните лагери на националния отбор съгласно програмата за подготовка, одобрена от Министерството на младежта и спорта. Мъжкият национален отбор на България по баскетбол стартира своята подготовка за матча с Румъния, който ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това е първи матч на лъвовете от група D във втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Отборът се събира на 10 август в Самоков. Любомир Мирчев е избрал разширен състав, който се включва в подготовката. Преди срещата в Румъния, момчетите ще изградят контрола с Полша в Краков, ще играят и на турнир в Словакия и две проверки срещу Ангола и Словакия. Александър Везенков също е в групата за квалификацията с Румъния и ако ангажиментите му позволят, ще участва в този двубой. И завършваме с една новина от Стара Загора. Берол обяви трансфера на бивши нападател на Хебър Пазарджик. Става въпрос за 25-годишния шейх Диаманка, който за последно е защитавал цветовете на Малтийския моста. Така ще завършим и предаването Антена Спорт за днес от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен завършек на деня!

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лейпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство.

в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕР

0: има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
1: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
3: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
2: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
3: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
2: За новините Мария Костова.
1: На този фон правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Одобрени бяха и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
4: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
5: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
4: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
5: Но аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио председателят на академията, професор Стефан Гандев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството

0: на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
1: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
0: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
2: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
0: Министър Ивкова съобщи още и за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
2: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
0: Същевременно стана ясно, че областният управител на Ловеч, Пламен Христов, сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане по тях на възнаграждения, без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор». МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и

0: терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случая има задържан 57-годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
1: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
2: Необосени влади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селскостопански двор с материали, като по документи това трябва да е пасища.
1: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
2: Много лица от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
1: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
3: От кога е тази къща?
4: 4-5 години.
3: 4-5 години.
4: Не. Мес. Да. Баща ми, тапусичко има.
5: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
4: Не знам.
6: Кандидатствал ли си за евросредства?
4: Няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
4: Не.
3: Не си писал нищо?
4: Не.
1: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Апостолова.
0: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
7: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали е на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. За новините Мила Младенова.
0: Ръководството на община Банско и местният туристически бизнес са обезпокоени от словесната агресия, проявена от 2 групи младежи в нощта на 2 август, и осъждат всяка проява на нетолерантност, но категорично не приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
8: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотела, в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са отпътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
9: Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
8: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.
10: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
8: За новините Кети Тренчева.
0: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки.

0: Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
1: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
2: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже на някакви деца, трябва да се смеша с етническата принадлежност на тези деца.
1: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
3: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
1: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанани в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нерин Тенев.
4: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били 3 пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана е свалила близо 90% от 115-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те балистични ракети и 4-те крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че е нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Епицентър, най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украина, съобщи, че 2 ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки Сил посъобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко 6 от нейните служители, а 2 дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украина нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дозина подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерим Тенев.
0: В Русия ръководител на компания производител на бойни дронове бе коронен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът е бил извършен вчера, но информация за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападението. Ръководената от Качук компания Уралдрон завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лейпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет.

0: Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лейпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лейпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от 1/5 от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3 до 4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
1: Пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
0: Коментира за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Ретът на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер.
2: Добър вечер. Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международния тепих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0-6 и 0-6 от седмия поставен Огнян Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8 място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Теа Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21:30 по хоризонт ще предавам от Атина матча между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този дуел също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев, заедно с защитника Жан-Филип Гбамен,

0: А веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Слави и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА, този път са с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха един на един в контрола в австралийския град Пърт. В сблъсъка участие взе и 18-годишният български футболист Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. А в Хонг-Конг Ювентус победи Челси с 1 на 0 в друга проверка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. След обедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно – 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от североизток, в западната половина от страната временно от север-северозапад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението в участъка София Ботев град се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадук Корнишки дол на автомагистрала Хемус. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на

0: континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
0: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 19 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. При съвместна операция на Службата за сигурност на Украина и ГДБОП в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Установено е, че арестуваният е координирал дейността на 14 нарколаборатории на територията на Евросъюза и в Украина. В лабораториите са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотични вещества. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В престъпната мрежа са участвали общо 30 души. Наркотиците са укривани и представени за химически продукти за автомобили. Близо 600 кг продукти от животински произход, без необходимите документи, иззеха при 4 проверки на граничния пункт Капитан Андреево инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с служители на агенция Митници. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: При проверките в автобус с турска регистрация са намерени 310 кг овча лой без необходимите документи за произход. При две проверки на леки автомобили с българска регистрация са установени общо 210 кг пилешко месо, също без изискваните придружаващи документи. При друга проверка на лек автомобил, пак с българска регистрация, са намерени 68 кг млечни продукти без документи за произход. Всички хранителни продукти от животински произход са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. Контролът на Българската агенция за безопасност на храните по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от агенцията. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Близки на загинала преди дни в катастрофа край Видин млада жена затвориха входа на града за около половин час. Те настояват за справедливо наказание за шофьора, участвал в катастрофата. Репортажът е на Моника Йончева от Радио Видин.
2: Граждани излязоха на протест с искане за справедливо наказание за шофьора, който беше участник в катастрофата, в която загина 22-годишно момиче. Припомняме, че тя се случи миналата седмица на главен път Е-79 край Видин в района на местна бензиностанция.

0: 1 градуса и 2 десети по Целзий, съобщиха от Националната метеорологична агенция. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Стойността, измерена в Бад Дойч Алтенбург, надмина предишния рекорд от 41 градуса, поставен вчера в столицата Виена. Този пик настъпи по време на изключителен период на горещо време и оскъдни валежи, при който вече бяха подобрени няколко местни рекорда. Австрия преживя четвъртия най-топъл юли в историята си, а на редица места дефицитът на валежите достигна 90%, според Австрийската метеорологична агенция. 20-годишната Кристина, продавачка на сладолед във Виена, сподели пред Франс Прес, че във вторник през деня бизнесът е бил изключително слаб заради жегите. По-късно, когато слънцето залезе, имаше много клиенти, споделя тя и добавя пред Франс Прес, че вентилаторът е бил нейният спасител. Според експерти, климатичните промени засилиха сушата в цяла Европа това лято, като екстремната жега доведе до изключително сухи условия. За новините, Мерим Тенев.
0: Икономиката на Кипър може да загуби милиарди евро до 2050 година, ако не се адаптира към все по-екстремните горещини, предупреждават авторите на ново изследване, подробностите за което предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Интензивността и продължителността на екстремните горещини в Кипър ще нарастват през следващите години, което повишава рисковете за здравето, намалява производителността на труда на работниците и увеличава дните с прекъсвания на работата поради опасни условия на труд, посочва проучването. За първи път екипът му е изследвал взаимодействието между температурните тенденции, физическия топлинен стрес при различни нива на трудност на работа на открито и икономическите дейности. Изследователите изчисляват, че икономическите ще причинени от намалена работоспособност и загуба на работно време в Кипър поради засилващите се горещини могат да надхвърлят 100 милиона евро през 2030 година или 0,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, а общите икономически загуби до 2050 година ще са между 2,3 и 3,8 милиарда евро. Най-уязвими ще са работещите на слънце в ключови сектори за Кипър, като строителство, селско стопанство и туризъм. Вече почти месец температурите в страната са около 40 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
3: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапанс.

Обичам те, българска народна песен. Ти си хляба умесен от ръцете на нашата майка и виното на лято от нашия баща. Обичам те, защото носи загара на озрялото жито, топлината на родния чернозем, сладостта на кехлибареното грозде, нектара на планинския мед. Българска народна песен, широка си като нашето поле, дълбока си като черното море, мъдра си като нашият народ, силна си като родния Балкан. Ние чуваме твоя глас, лете по беленките, зиме по седенките, когато малки моми платна белят дари дарят, а момци с кавали свирят.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: От нас за вас.

0: За шеста поредна година село Бегунци събира много почитатели на, всичко това, което е наше, българско, което ражда земята. Един празник, който вече е традиция за вашето село. Марията Слакова, здравейте!
1: Да, здравейте на вас и на всички ваши слушатели. Да, наистина интересът за нашия празник е много голям. Съжалявам, че не можем всички да приемем да бъдат участници на нашия празник, но се надяваме, нали, за следващи години да намерим начин да приемем, нали, да всички.
0: Как обединявате хората обаче да излезат от вкъщи, да донесат, да приготвят нещо, което е трудоемко, разбира се?
1: Да, трудоемко е, но пък хората оценят това, което в нас е зародило, нали, като идея за този празник. Идеята ще се повторя, може би, но е да всеки да покаже характерно ястие за техния регион и така да се доближим до... Защото наистина виждаме много различни рецепти, виждаме много различни ястия, разбираме това ястие за какъв празник или повод е характерно и интересно.
0: И всичко това се показва тук, разказват майсторките за него. Кое е по-различното тази година? Освен запазената марка, големия казан или тиган, да го наричам, с вашата бегунска каварма.
1: Да, бегунската каварма, голямата баница, която е от миналата година. По-различно, различни са участниците.
0: Да. Имате и от Троянско тази година.
1: Да, от Троян имаме община Троян, село Врабево, от община Хисар.
0: И всеки е дошъл с нещо оригинално от своята местна кухня.
1: Да, разбира се, след малко ще ги видим заедно с вас, ще минем през всеки един и ще го видим с очите си и ще чуем за самото ястие, какво е характерно за него.
0: Един празник, който е близо до земята, село Бегунци. Благодаря, всичко хубаво и хубави празници за напред.
1: Благодаря и на вас. Всичко хубаво, живи и здрави. До година да сме пак заедно.
0: Сега ви запознаваме с клуб Сръчни ръце от село Бегунци. Кажете какво правите, кога се събирате, колко души идват и се включват в него?
2: Деца. Идват деца и някой път им помага по-големите. Ама гледам и деца да идват.
0: Какво сте направили? Кажете какво има на вашия щанд?
2: Ами има традиционното лъжицата, която си е за нашия клуб. Специално.
0: И какво има на тази лъжица? Разкажете на слушателите.
2: На нея са царевицата и всичките житни неща. Всякакъв вид боб сме служили. Житото задължително е житото, оризът, нали, всичко, което е бобово.
0: Символ на плодородието.
2: Да. Празник на плодородието.
0: И на нея е изписано празник на плодородието.
2: Да, на нея е изписано празник на плодородието. Така. И сладко от смокини. То е традиционното за бегунци.
0: Имате много смокинови дървета.
2: Имам и събирам и да, и правим сладко.
0: А кой е майстора? Може би използвате и стара рецепта, местна?
2: Майсторът на сладкото, който и по-свободен от жените. Всеки прави, нали, който и по-свободен.
0: Но после му слагате...
2: Емблемата си я слагаме на плодородието, който си е задължителен. И който желае, може да си закупи.
0: Имате и битови пана.
2: Да.
0: Те са за стена.
2: За стена. Шаяк. Да. Това са го такали някога по-възраст. Вече ни го тъчем, обаче ние сме си го запазили. И на него се изработваме сувенирчета. Да знаят, който не е такива като нас, макар че ние още горе-долу знаем какво представлява, но децата, които са, нали...
0: Лятото децата си оползотворяват и времето във вашия клуб.
2: Да.
0: Учите ги на много неща.
2: На много неща, а тези, тук тези неща, грошчи, хлябът, крушата и...

0: На бълката са изработени децата от тесто. Ги изработвахме с тесто и ги изпичахме на слънцето. После ги боядисвахме и това става. Да.
1: Намерили сте начина. Хем екологично, хем и оползотворявате тестото.
0: Да, тестото оползотворяваме и ем така се учат да замесват тесто.
1: Да. Как се казвате вие?
0: Анка Вълкова.

0: Казвам се Калина Ганевска, от Калофер съм и съм млад собственик, млад, имам предвид като време, на пекарна да нахраниш войвода в Калофер.
1: Ама хубаво име сте избрали и решихте, може би, да възстановите някоя стара традиция, може би и семейна традиция, не знам.
0: Ами, за съжаление, не е семейна традиция, макар че моята свекърва много хубаво готви и аз се уча от нея. Майка ми също приготвя много хубави ястия, но в Калофер няма такова място, където да отидеш да си купиш хубаво печиво с качествени продукти. Хляб с квас пък изобщо няма в района, откъде да си купиш. И реших, че мога да се справя и ще пробвам. Семейството ми ме подкрепи, моя съпруг също. Двамата заедно, нали, той е по техническата част, аз съм в изпълнение на рецептите, които приготвям.
1: Направили сте семейна инвестиция и дано се възвърне всичко това в годините?
0: Дай Боже, дай Боже и децата ни да усетят истинския вкус, да разберат, че простата храна е истинската храна. Колкото по-проста е храната, за мен е по-истинска, по-качествена, по-здравословна. Не е нужно да има протеини, смисъл на прах, такива в готовите барчета. Протеините са в сиренето, в брашното. Нали? Това е идеята, да предлагаме, понеже сме до училището в Калофер, да предлагаме алтернатива на децата с качествени

0: печива са приготвени на място, топли и вкусни. Надявам се да ги харесват.
1: Можем да си представим обаче това ухание на топъл хляб, когато се разнесе из Алтън Калофер. Как привличате и гостите, и туристите, пък и местните жители? Те вече ви знаят.
0: Ами да, все повече хора започнаха да ни търсят. Предлагаме, нали, хляб с квас, закуски сутрин, погачи, обредни хлябове по заявка. Все повече хора ни намират, въпреки че сме малко отдалечени от центъра.
1: Какво брашно използвате?
0: Български брашна ползвам на няколко, нали, български фирми. Изцяло без подобрители, без избелители, натурални брашна, пълнозърнесто, лимец, различни.
1: И днес всичко това ще го покажете тук на гостите на този празник на плодородието. Сигурно ще предизвика голям интерес.
0: Ами, надявам се да бъде оценено. Приготвила съм две погачи, калоферски млин, който си е традиционен, нали, за калофер, и хляб с квас.
1: Успех ви желаем, довиждане!
0: Благодаря!

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни

0: изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата, чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В полицейското управление в Банско са подадени няколко сигнала за непристойно поведение и хулигански прояви на младежи от еврейски произход, които са участвали в международен лагер семинар. Сред жалбоподателите и собственика на хотела, който е описал щети на стойност 15 000 евро. Това заяви на извънреден брифинг началникът на полицейското управление в курорта, главен инспектор Християн Пармаков. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
2: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, които лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
1: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
2: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
1: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
2: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Повече от 500 деца ще бъдат евакуирани заедно с родителите си от украинския град Краматорск и две близки села по решение на местната администрация. Ръководителят Ивадин Филашкин обясни, че ситуацията с безопасността се влошава, затова и оставането на децата под постоянна заплаха от руски удари е недопустимо. Краматорски е административният център на Донбас от 2014 година, когато руски сепаратисти завладяха главните градове на областта Донецк и Луганск. По данни на украинския блок Deep State, днес руските войски се намират на по-малко от 20 км. Градът често попада под дронови и бомбени удари. Около 50 000 души продължават да живеят в него, тройно по-малко, отколкото през 2022. Руският президент Владимир Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на войските, които се сражават срещу Украина. Генерал Денис Лямин оглавява новосъздадения род войски, безпилотни системи, а тиловите служби ще бъдат обединени под командването на Валерий Солодчук. Генерал Андрей Иванаев ще командва силите, натоварени пряко с завладяването на Донбас.
3: Групировка Център.
4: Групировката Център е едно от водещите подразделения от нас, което решава най-важните и отговорни задачи за освобождаването на Донецката народна република. И въпросът, кой ще командва тази групировка, не е никак лесен.
0: Иран и Оман са се разбрали за координатите, по които ще минава трафикът на търговски кораби през Ормуския проток. Това обявиха от Външното министерство.

0: министърът Асмаил Багей предупреди, че факторите, които правят протока несигурен, все още съществуват в лицето на Съединените щати. В частност, той назова продължаващата американска блокада на иранските пристанища и, цитирам, други агресивни и заплашителни действия срещу Иран и неговите интереси. Според агенция Reuters, сделката с Оман ще осигури на Техеран контрола над корабите, влизащи в Персийския залив. До 28 февруари, когато Съединените щати и Израел нападнаха Иран през Ормузския проток, преминаваше около 1/5 от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Надеждата, че протокът ще бъде трайно отворен, доведе до понижение на цената на суровия петрол днес с около 0,5%. Сортът Brent се понижи под $80 за барел. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще бъдем следващия час заедно с вас, уважаеми слушатели. Какво предстои? Представяме дебютния албум на тромбониста Иван Мелин, който след малко ще бъде в студиото, за да си говорим за всичко свързано с този албум и, разбира се, за неговата музикална кариера. Изцяло инструментален албум, в него участват такива музиканти като Димитър Льолев на саксофон, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев на баса и Начо Господинов на барабаните. Иван Мелин е тромбонист и съответно композитор на всички парчета в албума, който пък носи заглавието The Beginning of Authenticity. След малко очаквайте Иван Мелин в студиото, а сега започваме и с първата композиция. Тя е озаглавена Chasing.

0: Днес представяме албума The Beginning of Authenticity. Малко трудно заглавие за мен за произнасяне. В студиото е Иван Мелин, тромбонист, известен наш музикант от Пловдив. Здрасти!
1: Здравей, Милко!
0: Радвам се да те видя, за да представим с теб този твой албум. Всъщност, кой поред? Или първи, или втори, или не знам. Аз знам, че участваш и в много други проекти, така че това е твой самостоятелен, така да кажем.
1: Това е моят дебютен самостоятелен албум, първи издаден, с композиции, които са мои, група, която аз ръководя.
0: Да, честит ти първи албум, така
1: благодаря.
0: Да кажа, дебютен. Да. Кои са музикантите? Аз виждам тук от сайта Bandcamp. Така че, уважаеми слушатели, там може да надникнете, за да слушате музиката на Иван Мелин, но все пак ти ще ми ги представиш, освен теб, кои други участват.

0: винаги са групи. Някой път просто е на случайен принцип се организираме някои хора от тази група да изсвирим друга програма, някой път свирим в някакъв биг бенд, по-голяма
1: формация.
0: Формация, да, точно така. Плюс това, ние в Пловдив сме една шепа музиканти, която свирим тази музика, така че е неизбежно да свирим заедно. Често, пак да се повторя.
1: Да, да, т.е. случва се много случаи. Често, да.
0: Да, да.
1: Първата композиция, която чухме е Chasing. Chasing, да. Ти ще ни водиш в заглавието на композициите.
0: Да.
1: А всъщност има общо 7, като две от парчетата, първото и последното, имат своето интро. Ще рисуваме, разбира се, картината и с говор, освен това, че вече чухме тази композиция, което вдъхнови как я създаде.
0: Това парче беше вдъхновено от моите пътешествия, които са вече доста на брой. И точно това парче го написах, докато работих на един круизен кораб като музикант. И когато го писах, бяхме някъде между Лос-Анджелес и Френска Полинезия. И някак си, може би, географските ширини и цялото това пътуване в океана ми повлия да напиша това парче.
1: Тези пътувания, които бяха доста дълго време, може би бяха преди година и половина или нещо такова.
0: Да, приблизително.
1: Да, ние си говорихме тогава с теб за това, на кои точки в целия свят си бил. Тоест, ти си бил вдъхновен, може би, от морето и от това, което се е случвало с теб около този момент. А пътувайки с този круизен кораб, слизал ли си на сушата и чувал ли си, да кажем, музиканти от различните страни, в които си бил?
0: Да, да.
1: Случвало ли се?
0: За щастие имаме доста време да слезем на сушата и да опознаем културата. Сега на първо четене ми изниква една случка, първият ми път в Мексико, когато слезнах, имаше група мариачи, които бяха на улицата, и аз, те дойдох при мен и аз им дадох няколко песо, за да ми свират една песен и да ми изпеят.
1: Носиш ли си ти тромбона с теб?
0: Тромбона беше на кораба, но поне успях да чуя оригиналните мариачи в Мексико.
1: О, това е страхотно. Предлагам ти сега да продължим с следващите две композиции и съответно да ми разкажеш и историята им. Кои са те?
0: Парче номер 2 в албума се казва Seven Near 8000. Сега това име е малко кодирано.
1: И интересно, да. 7 е близо, или как да го преведем,
0: 7
1: до
0: 8000. Да, 7 е близко до 8000. Това идва от книгата 7 години в Тибет. 7 години до 8000-ците. Така
1: върховете
0: съм го
1: в Тибет.
0: Шифрирал. Да. И докато четох тази книга, разучавах една пиеса на пианото и направих грешка. Ми хареса как звуча и така се получи един луп, който нотирах, сложих го в партията на пианото. След това по фантазии от книгата написах и темата, главната тема, която е в тромбона и в саксофона.
1: Тоест грешката е била вярна тогава.
0: Точно така, грешката се
1: може би от
0: каза вярна, да.
1: Да, и следващата композиция?
0: Следващата композиция се казва Tribe Dance, племенен танц. Тук бях вдъхновен от музиката на Африка. И
1: в Африка си бил, сигурно.
0: Само в Северна Африка съм бил за един ден.
1: Да,
0: така че не знам доколкото това мога да... Доколко мога да кажа, че съм бил на континента Африка. Но по-скоро от... Докато бях студент, ние изучавахме различни фолклори, един от който беше африканска музика, и имахме за задача да научим няколко песни, да ги изпеем, клаветата да им научим. И по този начин написах това парче. Вкарах, така да кажем, моите знания от академията и от изпита ми по ритъм.
1: По ритъм, да. Предлагам ти сега да чуем тези две композиции, а продължаваме след малко и с теб разговор.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slow.

0: Иван Мелин е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме неговия дебютен албум. Заглавието лекичко ме затруднява. The Beginning of Authenticity. Да, правилно го произнесох. Слушахме две от композициите. 7 е близо до 8000, превеждам го на български. Да. А другата е този племенен танц. Tribe Dance. И понеже в предното ни включване ти спомена, че в последната композиция, която чухме преди малко, ти си вложил опита си от академията, от университета музикалния, който си завършил. Аз ще кажа за уважаемите слушатели, че ти имаш и чешки и български корени, така да кажем.
1: Да, точно така.
0: И своето музикално образование завършваш не в България.
1: Не в България. Дипломата ми е от Чехия, в академията в Бърно съм учил. Също така съм изкарал няколко години от своето обучение в Холандия, в Ротердам.
0: Аха, и там
1: да,
0: също.
1: Там също.
0: Обучението беше по тромбони и на двете места, предполагам.
1: Да, да.
0: Какво ти

0: даде едното място и съответно Чехия и съответно след това Холандия в музикалното образование, изобщо в опита ти като музикант? Има ли разлики между двете системи на обучение, ако щеш, или...
1: Да, има разлики. Ако трябва да ги сравня така възможно най-бързо, тъй като в Холандия образователната система е доста напреднала, там имахме доста повече практика и теорията се учи в движение, така да кажа. В Чехия доста наблягаха на теорията, но... Това разнообразие, първо аз да бъда в Чехия и да наблегна на теорията, след това да отида в Холандия и да приложа теорията на практика, всъщност много добре ми подейства. Много интересно да отидеш в една страна и да се подпиш в музикалната сфера, понеже във всяка една държава тя е малко по-различна, навсякъде хората мислят по различен начин и това много обогатява. Мен страшно много ме обогати този престой и в Холандия, и в Чехия.
0: А след това се завърна и в България.
1: След това, да, завърнах се.
0: Как е този път в България и в Пловдив? По-лесен, по-труден, имайки предвид това, че музикантите, може би преди около 20 няколко години, аз знаеш, че съм завършил във Варшава своето музикално образование, беше много трудно за музикантите, сега обаче не е чак толкова, смисъл, доста по-лесно е, но може би, не знам, преди това дали си познавал някой от своите колеги, като Димитър Льолев, Миро Торийски, Христо Минчев или Начо Господинов, преди този период, когато си учил, или връщайки се в Пловдив се запозна с тях?
1: Не, аз ги познавах още преди да замина.
0: Да.
1: Свирихме заедно. Дали е по-лесно? Не бих казал, че е по-лесно като начин на живот, но не бих казал, че това е по-лесно и в която иде друга държава. Просто това е начин на живот на музикантите. За да успееш ти да се изхранваш тази професия, трябва да си много ден и да се бориш.
0: Тромбона е рядък инструмент, нали?
1: Да.
0: Можем да кажем. Тоест, има ли, как да кажа, търсене? То така малко странно звучи това, но като сте много малко тромбонистите в България, аз всъщност само те познавам, признавам си. Как е този музикален пазар?
1: Ами, в България не е страната, в която джазът е най-търсната музика, така че това, че свиря на тромбон, не ми дава чак такава предина пред другите инструменти. Разбира се, когато има нужда от този инструмент, аз съм един от малкото хора, които биват потърсени. Това, разбира се, е в моя полза.
0: Да.
1: Но за да те търсят, ти също трябва да направиш съответното, да влезеш, да покажеш с
0: свирене, да си много добър.
1: С продукция, да, че да. Ти си артист, че ти на теб може да се разчита, може да покриеш изискванията и...
0: А как избра тромбона? Никога не съм те питал това.
1: Да.
0: Кое те привлече в този инструмент? Опъва се, дърпа напред-назад, това или...
1: Ами като всеки тинейджър, това въобще не ми беше първия избор, аз как да свира на китара.
0: А, да.
1: Обаче, когато реших да кандидатствам в музикалното с класическа китара, отидох при професор Вълчев, лека му пръс, и той ми каза, виж, има много кандидати за китара, а ти свириш от много малко и нямаш шанс да влезеш с китара, но може да си избереш ето тези инструменти. Той ми изброи няколко инструмента, за които има по-малко желаещи, между които и тромбона.
0: Да.
1: И, както се казва, съдбата изигра своята роля, тъй като от на майка ми страната има много тромбонисти и аз съм четвърто поколение тромбонисти.
0: А, ето.
1: Просто,
0: родово се е предало.
1: Да. Така че нямах шанс да свиря на китара.
0: Ама те в Чехия имат по-голяма традиция, може би, в това отношение.
1: Абсолютно, да. Те имат голяма традиция в духовата музика.
0: Да. Предлагам ти сега да послушаме и още музика от твоя дебютен албум. Ти си човека, който обявяваш парчетата.
1: Следва парчето Pink Cherry Street и Mentors.
0: Как бихме превели заглавията?
1: Първото парче, това е улицата с японските вишни, череши.
0: Да, череши.
1: Череши.
0: Вишни също.
1: Вишни.
0: Да, когато цъфтат, може би, с вас сега пред вишните, да.
1: В въпросната академия в Чехия, зад нея имаше една улица с японски вишни и те бяха цъфнали.

0: Или една пролет, и това е невероятна гледка. Хората специално чак до Япония, за да видят.
1: Да, а пък то ги има и тук нещо, в Европа.
0: Ги има и тук, да. И аз просто си вървях с наведена глава и дигнах главата и видях тези цъфнали дървета. И тази картина се запечатва в главата ми и години по-късно седнах на пианото и тази картина се превърна в тази композиция.
1: Да, а менторс?
0: Менторс, това е посветено на моите ментори.
1: А, така. Интересно.
0: Да.
1: Тоест, твоите учители.
0: Моите учители, да. Някои от хората в групата също са мои ментори, като Димитър Льолев, Мирослав Туриските са ми помагали. И все още, разбира се, ми помагат с съветите, като те са малко по-големи от мене. И освен тях, това е посветено и на моите ментори в академиите, в училищата, в които съм учил.
1: Да. Нека чуем тези две композиции сега.

0: Twitter, Instagram, по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.
1: BG Music Box.

0: представяме албума The Beginning of Authenticity. Вече почти научих заглавието на този албум. Да.
1: Втори албум обещава, няма да е красив на проговорка.
0: Толкова трудно. То не е трудно, но може би моят език все още не се причупил да го изговаря. Дебютен албум за Иван Мелин, който е в студиото на Радио Пловдив. Обаче този албум, уважаеми слушатели, той излиза и на физически носител на CD.
1: Да.
0: Могат да те намерят слушателите в bandcamp.com и на кои други места?
1: Онлайн той може да бъде слушан, закупен само в Bandcamp.
0: Да.
1: Няма го в другите платформи за музика. Ако желаят физически носител, може да свържете с мене, има дискове за колекционери.
0: Да, така че. А как изглежда обложката на албума? Да го обрисуваме с думи.
1: Да, трябва да спомена, че обложката е творение на Иван Палейков.
0: Колега наш тук от телевизията, от БНТ.
1: Наш колега, да, познаваме го, добър приятел. На обложката съм аз с тромбона в движение. С Иван Палейков доста си поиграхме, докато изберем този кадър, но той така даде доста идеи и насоки и благодарение на него се получи обложката, от която аз съм доста...
0: Движил ли си се, докато сте правили тази снимка?
1: Движих се доста. Едни определени движения правихме, тук ще тръгнеш наляво, надясно ще се завъртиш, за да успеем... Ще застанеш на точно определено място, където е апарата, за да успеем да хванем
0: фокус.
1: Тази снимка.
0: Да. Черно-бяла е обложката.
1: Черно-бяла е обложката с жълт надпис. И да не съм аз с тромбона.
0: С тромбона, да. Това е интересно. Ако трябва да разкажем и още за теб, какви проекти предстоят през тази година, 2026-та? Сигурно са много.
1: Предстои... Пиша нова музика за този състав. Отделно, преди нова година събрах още една група, която се нарича Dogs and Dolls.
0: Ще интересно, кукли,
1: да. И с нея свирим джаз композиции в ска вариант. Взел съм композиции на Чарлз Мингъс, на Дюк Елингтън, биг бендови парчета, известни джаз стандарти и съм ги приспособил за три духови инструмента и ритъм секция. Доста веселяшка музика се получава.

0: и аз съм много щастлив как свири групата. Така че очаквайте и участие с тази група.
1: Да, най-вероятно, щом работиш върху музика, да, ще излезе и албум, така ли да разбирам? Кучета и кукли.
0: Да, все още е рано да говорим за албум, тъй като сме в начален стадий, но надявам се за в бъдеще и това да се случи.
1: Да.
0: Друго, което мога да кажа, с чешкия биг бенд, в който свиря, ще имаме няколко участия. Едното ще, не знам дали ще, трябва да го казвам или не, да, ще имаме и участие в Пловдив.
1: А,
0: да, март месец. Така че препоръчвам да следите. Това е един много
1: как
0: иновативен
1: се казва този бенд?
0: Биг бенд. Той се казва Cottage Orchestra.
1: Ние сме говорили за него с теб.
0: Да, с него сме записали албум. Албумът може да бъде чут във всички стриминг платформи. Така че това е на първо четене.
1: Това означава, че ти пътуваш за репетиции до Чехия или...
0: Да, обикновено, когато свирим в други държави, аз пътувам до там, репетираме и вече тръгваме за където е участието. Този път те ще дойдат тук.
1: Да, да, да. Това е тяхното първо идване, най-вероятно, в Пловдив.
0: Да, първо идване на този състав.
1: Това е интересно. И на мен ще ми бъде интересно да ги чуя на живо, защото съм гледал записи в YouTube и то благодарение на теб. Cottage Orchestra.
0: Да, да.
1: Така че, уважаеми слушатели, ако искате, надигнете и там, за да чуете този наистина страхотен оркестър. Те къде са базирани в Чехия?
0: В Брно.
1: А, в този град. Дали ви майка ти да е от Брно?
0: Не, майка ми не е от Брно, тя е близко до Брно, но там е университета и там учих аз, и както и повечето участници от този бигбенд са или учители, или бивши студенти на академията.
1: Да, да, да. Сега продължаваме с още от композициите в албума. Общо 7 са, като първото и последното парче, уважаеми слушатели, имат и своето интро. Кои са те?
0: Следва една балада, която съм нарекал Space Ballad, или космическа балада. И последното парче в албума, то е единствено, което не е мое авторско, но съм го аранжирал, доста съм го променил. Това е парчето Нардис на Майлз Дейвис.
1: Известна композиция, така че е в твоя прочит, да кажем, в твоя нов аранжимент.
0: В мой нов аранжимент, мой прочит.
1: Да. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване и за това, че представихме твоя дебютен албум в ефира на Радио Пловдив.
0: Аз много благодаря за поканата.
1: И ще очакваме нова музика, още повече, че ти вече каза, че работиш и върху нова музика и нова група. Кукли и кучета.
0: Да, да.
1: Там,
0: кучета
1: откъде,
0: и кукли.
1: Кучета и кукли. Откъде дойде пък това име за групата?
0: Ами имаме си кукла в състава. Маги Бозукова, тя свири на тромпет и всички останали сме големи мъже и този контраст някакси...
1: Разбрах, оттам идва...
0: Да. Да.
1: Интересно. Благодаря ти още веднъж.
0: И аз благодаря за поканата.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева срещу заложените в приятия държавен бюджет за тази година, замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
2: В защита на работещите и на принципа на правовата държава,
1: каза вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената в Конституционния съд жалба от омбудсмана Велислава Делчева. Същевременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028, в която се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. Премиерът Румен Радев изрази увереност, че България ще получи голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че страната ни вече е получила 1 милиард евро за проекти и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
3: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинение на част от

50-те задържани при вчерашната акция. Междувременно при операции на службата за сигурност на Украина и главната дирекция борба с организираната престъпност, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод преръкания между български и италиански младежи в Банско,

0: предизвикало минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
1: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
2: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети.
1: При снощната руска атака над Украина загинаха най-малко 17 души, повече от 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Прете на спортните новини в емисията Светослав Табаков ги представя. Добър вечер!
3: Добър вечер! Старш треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето утре от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчвам от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е дния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76-38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, на вълните на Радио Пловдив започва Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на нашето радио. Какво се случва? Започваме винаги от новото предложение. Тази седмица песента, която ви предлагам да влезне в нашата класация, е озаглавена Color Blind и е на нашата колежка, страхотна пловдивска певица Едит Унджиян.
0: Ново предложение.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта

0: на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: И след като чухме Colorblind на Edith Ongian, е време да започнем изкачването нагоре в нашата класация. На 10-то място ще чуем сингъл Шок и паника на групата Волева. 9-та позиция е за фронтмен и непобедим, а 8-то място с 4 позиции надолу слиза най-новия сингъл на Лили Иванова, заглавен Счупено сърце.
0: Номер 10.

0: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Ето какво чухме до този момент. На 10-то място Шок и паника на групата Волева, 9-та позиция Без за непобедим на Фронтмен, а 8-та позиция за Лили Иванова, Изчупено сърце. Продължаваме нататък със следващите три позиции. 7-то място е за Рада Илиева и Заключение, песен, която слиза с две места надолу. С три обаче нагоре се изкачва Атенс Тесалоники, парче на колегата Теодор Попов, а петото място е за Адриана Бенова квинтет и It's Not the End.
1: Номер 7.

0: Ретро хит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Днес ще си говорим за група Сленг, създадена през 97-ма година от Димитър Екимов, известен като Дими. Той преди това е бил вокал на групата Satellite, това се случва в зората на така наречения български клубен живот. Първоначалният състав на групата няма нищо общо с онзи, който тя е позната на повечето си фенове, но с него Сленг успяват да се наложат на клубната сцена. Първи китарист на Сленг е Димитър Кърнев, сформирал скоро след това една от най-известните български групи D2. Той си тръгва през 99-та и е заменен от Петър Главанов. В този период се появяват на бял свят и първите сингли на Сленг, в които вече е оформен стилът на групата. Мелодичен поп-рок с текстове на български. Песните Синьо и Мой свят остават едни от най-големите й хитове. Съставът на Сленг многократно се мени през годините, но въпреки това те остават една от активно свирещите по клубовите формации. Пълно време, а същевременно издават и авторска музика, която привлича редица гост-музиканти и интереса на чуждестранни продуценти. На 29 юни 2008 година, за съжаление, в тежка катастрофа с моторна автомагистрала Хемус, загива вокала на група Сленг Димитър Екимов Дими. И понеже сме в нашата рубрика за ретро музика, ви предлагам сега да чуем може би най-големия хит на група Сленг, той е заглавен Мой свят.

0: Връщаме се отново към изкачването в нашата класация. Стигнахме до четвъртата позиция. С две места нагоре се изкачва жената до мен на Spectrum Vocal Band. Третото място е за победителя от предните две седмици. Страхотният джаз дует на колегата от Радио Варна, Даниела Белчева и пловдивчанина Росен Кокошаров и парчето How Many Sorrows. Втората позиция обаче остава непроменена от миналата седмица и тя е за Amusing You на Inner Glow.
1: Номер 4.

0: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус!
2: Номер 3.

0: Ако сте се питали кой е новият победител тази седмица в класацията, е сега е моментът да разберете, но преди това ви припомням, че на четвърта позиция чухме жената до мен на Spectrum Vocal Band. Третото място бе за Даниела Белчева и Росен Кокушаров със съвместния им сингъл How Many Sorrows. Втората позиция не остана непроменена от миналата седмица и тя е за Inner Glow с Amusing You. Новият победител са Funkylicious. Страхотна банда с сингъла Навън вали. От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер 1.

22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка. Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение за днес. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюзена с Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на

0: хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел. Руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море, обявиха тази вечер от Министерството на отбраната в Москва. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморският регион се превръща в следващия стратегически пункт на задушаване на глобалната търговия. Ескалацията на руските и украинските атаки това лято вече се отразява осезаемо на потока от зърно и суров петрол към международните пазари, отбелязва агенция Reuters в свой аналитичен материал. Още информация от редактора Добрин Йотов.
1: Руската федерация засилила ударите по Одеса и близките пристанища, без които преминава повече от 90% от експорта на украински аграрни продукти, пише Reuters и илюстрира това твърдение със статистически данни. Ако за цялата 2025 година са били регистрирани руски атаки по 14 кораба, то само за юли тази година са отбелязани 57 такива атаки, без да се броят 67 удара върху пристанищната инфраструктура. Киев не остава дължен на Москва. Транспортът на зърно през Азовско море е на практика спрял от 10 юли, засягайки операциите на голямото руско пристанище Таман. Износът на руска пшеница през портовете Новоросийск и Туапсе продължава, макар и с по-малки темпове от преди. Украинските атаки доведоха и до няколко спирания на товарянето на танкерите в Новоросийск и на терминала на Каспийския консорциум. По изчисления на Reuters, украинците са атакували през последните седмици десетки танкери, обслужващи Русия. Повишените рискове водят до рязко поскъпване на морските превози. Средните дневни разходи за танкерите в Черно море са скочили за една седмица от 200 000 на 300 000 долара. Застраховките за плаващите към черноморските терминали кораби са се повишили за половин месец от 1 на 2% от стойността на кораба. За новините Добрин Йотов.
0: Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което военноморските сили ще придобият 7 мини ловци. Това съобщи и командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържественото отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортажът е на Десислава Златева.
2: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контр-адмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
3: В ход е и процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
2: Ритуалът за празника беше пред паметника на моряка, на който бяха поднесени венци и цветя от различни държавни и общински институции и от граждани. На 8 и 9 август в района на морска гара Бургас от 9 до 19 часа гражданите ще имат възможност да разгледат военни кораби. От Бургас, Десислава Златева.
0: Кюстендилските села Слатино и Вуково са на воден режим заради намален дебит на водоизточниците в

0: Община Кочериново, чието водохващане Робовица на 1200 метра надморска височина в Рила от месеци се ремонтира и все още обектът не е предаден. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купаста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Когато влагът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден сърцето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Преминава.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, в събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности ще

0: ПМ репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията с

0: амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
1: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
2: Необсъдени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор с материален, като по документи това трябва да е пасище.
1: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
2: Много цел от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
1: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
3: От кога е тази къща?
4: 4-5 години.
3: 4-5 години?
4: Не. Мес. Баща ми тапус, кой има.
5: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
4: Не знам.
3: Кандидатствал ли си за евросредства?
4: Няма.
3: Попълвала ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
4: Не.
3: Не си писал нищо?
4: Не.
1: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Пастолова.
0: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива дейности са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
6: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
7: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
8: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, Съюза на Сиран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормуския проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
0: Информация на редактора Георги Марков. Петролът сорт Брент се продава отново под 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормуския проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети и прехващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния

0: кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортирането на военни товари. А друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатерининбург, като при експлозията на място е загинал шофьорът му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А с нощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Ормузския проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия. А горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове. Все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
2: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбелязва в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е едния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1, в същия етап от Шампионската лига, Охус Дания, Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа, Ференцварош Унгария, Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който от червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра

0: на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвърт финалите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2 на 3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в пътното за Бургас в отсечките между 50-я и 53-я километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летище Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различни части на континента. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: За кой ли път сърцата се кукорят в нощта, когато аз и ти засветим, прегърнати върху звезда там горе, от нас валят метеоритни цветни. На дансинга небесен бавни ритми завъртат ни две пъстри пепелуди. И миг преди безпаметно да литнем,

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Белослава. Искам да пожелая на всички слушатели на Радио Пловдив цялата любов и здраве на този свят. И слушайте, разбира се, българска музика, защото ние имаме нужда от вашата подкрепа.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще бъде следващия час с вас, уважаеми слушатели. През 2025 година се навършиха 40 години от основаването на вокална група Траяна от Стара Загора. Една уникална акапелна джаз формация за България, която все още няма своя еквивалент. Община Стара Загора издаде този двоен албум, който ние днес ще слушаме част от композициите, включени в него.

В студиото ще ни гостува и Надя Тончева от вокална група Траяна. А сега започваме с тяхната емблема. Това е Рапсодия Вардар. Знаете, музиката е на Панчо Владигеров, само че тук е обработката на Надя Тончева и вокална група Траяна.

0: Тази година вокална група Траяна отбелязва своята 40 годишнина. В студиото е една част от група Траяна, малка част. Това е Надя Тончева. Здрасти!
1: Здравей!
0: Приятно ми е да се видим отново в студиото на Радио Пловдив. Преди няколко месеца представихме твой албум

0: единствения подобен вокален състав, който ние сме имали някога в България. Ще си поговорим за този двоен диск, този двоен албум, който излиза по случай 40 годишнината. И разбира се, няма как да не започнем с историята на група Траяна. Как беше основана, кога бяха първите стъпки на Траяна?
1: Да, аз се радвам, че дискът стана реалност. От доста време така се мъча да го реализирам и нека да използвам възможността да благодаря на Община Стара Загора, защото все пак...
0: Той излиза Стара Загора, благодарение на Община Стара Загора.
1: Стара Загора, да. С тяхната подкрепа. Все пак групата е родена в града на Липите, Стара Загора. И много се радвам, че събрахме на едно място творчеството на Траяна през всичките тези години, когато сме съществували, защото то беше малко разпокъсано. Ние записахме една дългосвиреща грамофонна плоча 85-та година, всъщност годината, която считаме за нашата...
0: Началото
1: на нашата група, да. След това обаче имахме още записи в Българско радио и в БНР Стара Загора и те бяха така разхвърляне, но всичко събрахме сега на едно място и много се радвам и го предоставям тук на Радио Пловдив, разбира се, да ползват за фонда на радиото. Предполагам, че ще чуем в хода на предаването и слушателите ще чуят.
0: Да, разбира се, ние сме подготвили плейлист на... от двете CD-та, включени в този албум. Да, започнахме с Рапсодия Вардър и преди да започне предаването с теб си говорихме, че това е емблемата на вокална група Траяна.
1: Да, фактически нашия ръководител Кирил Тодоров, който бих казала един много ерудиран музикант, освен че е академик и е почетен гражданин на Стара Загора, той е цигулар, той е ръководил народен ансамбъл, изключително добре познава българския фолклор. Освен това е много обича и джаза, така че той, владейки тези три стила, успя да създаде нещо уникално, което е репертуара на групата. Уникалното при нас е точно нашия репертуар. Той е много различен, много разнообразен, но всичко е под печата на акапелата. Той искаше да създаде акапелна формация, защото според него човешкият глас е най-красивият инструмент. Това е Божият инструмент. И аз се радвам, че станах част от тази група. Да, ти ме връщаш назад в годините, когато бях студентка тук в Пловдив. 83-та година още, когато, така спомням си, онези времена, когато имаше фестивали на самодейността и аз участвах в един такъв фестивал. Той ме е чул на този фестивал и ме е харесал. И така получих поканата да приема предизвикателството да пея в тази акапелна формация. И когато ние се събрахме и започнахме да пеем, всъщност ние не знаехме още какво правим. Сега от дистанцията на времето, когато вече са минали доста години, все пак 40 години не са малко, и щом ти казваш, а не само тия, почти всички музиканти, нали, сериозни музиканти в България казват, че наистина Траяна е едно достижение, културно достижение в България, значи наистина си е струвало труда, който сме положили тогава, за да създадем творчеството.
0: И все още няма еквивалент на Траяна.
1: Да, и аз така мисля. Просто нашият ръководител, пак казвам, той е в основата на всичко, защото той създаваше тези интересни нали, и песни, и обработки.
0: Да.
1: Специално за Рапсодия Вардър той искаше да направи едно вокално вокална адаптация на тази много-много популярна творба на Панчо Владигеров. И имахме щастието да я представим в НДК заедно с оркестъра на Българското радио и телевизия с диригент Велика Засян. Това беше друг един вариант, не акапелен, но спомням се, специално не бяха поканени, защото това им се стори нещо много интересно.

0: Другите неща в първата ни дългосвираща плоча са, примерно, на Елизи от Бетовен,
1: да,
0: което също прозвучава акапелно, също е нещо така интересно. Също и Мишел по варианта на акапелната формация Singers Unlimited, тя е студийна формация, с български текст обаче. Ние направихме български текст и също е нещо много интересно. И обработките на народни песни, като Вечеря Радо, Бре Петрунко и други,
1: които са в джаз, варианти.
0: Да. Цялата тази компилация е нещо много интересно, разнообразно и направи голямо впечатление преди 40 години. Имахме щастието и да заснемат филм БНТ за нас. Това беше дело на диригентката Таня Христова. Тя е основателката на хор Йоанко Козел. Тя е също така и режисьор. Тя, след като е чула по радиото някои от нашите песни, които случайно ги е чула, се е заинтересувала кой пее, какво представлява тая музика, и веднага ни се обади и каза: почваме да снимаме филм. Така че имахме щастието след това вече да правим концерти в цялата страна. Ние сме концертирали от Козлодуй до Крумовград. Имаме и концерти в тогавашния Съветски съюз, в Кипър, българите в чужбина, в Кипър. Изобщо толкова много концерти, участия в телевизионни програми и радиопредавания, че аз общо взето не мога да всичките да ги помня, но си спомня много добре при първото завръщане на Милчо Левиев в Пловдив.
1: Да.
0: Тук концерта му беше в
1: Дома на културата Борис Христов.
0: Не, в Панаирните палати беше. Така много голям концерт беше. Той специално

0: ни е чувал. Нашата плоча е достигнала до него в Штатите и той казва, просто всички я чуха и унемяха, каза, искам да направим с вас съвместен концерт. И се върна тук и ние пък бяхме направили една негова песен с Богуване и мислехме, даже замислихме да правим, нали, съвместно концерти. Както и да е, не можа всичко да се осъществи, но така или иначе в първият му концерт, който той тук направи, участвахме.
1: Да. Понеже заговорихме преди малко за Мишел, всъщност оригинала си е на Битълс.
0: Разбира
1: така
0: се, да.
1: Да кажем.
0: Доста променен сега... тук в този вариант, но така или иначе да. Основата е по Битълс.
1: И ти предлагам сега да чуем Мишел, но преди това и една друга така много известна композиция, Прошепнати мечти, знаем я от изпълнението на Камелия Тодорова. Нека да продължим с малко музика и след това, разбира се, и разговора с теб.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив. Слушаме музика от вокална група Траяна и си говорим за историята и за всичко, което се е случило. Надя, сега ми се иска обаче да споменем и имената на всички музиканти, които участват, всички вокалисти. На обложката на диска сте шестима. Нека да ги кажем всички.
1: Да, всъщност това е Кирил Тодоров, нашия основател и автор на всички аранжементи, авторски песни. Освен на моя милост, аз бях най-малката тогава.
0: Надя Тончева, да.
1: Имам още две колежки, Мариана Влаева, сопран, и Лиляна Дойчева, мецо-сопран. Освен това, Апостол Гурков, той беше като, да, тенор, и нашия бас Трифон Лангазов. Мога да кажа, че по-настоящем само аз съм така действащ музикант. А за съжаление, Апостол Гурков не е между живите. Имаше и още един член на групата, ето тук отзад. Това е Асен Смирнов, баритонът. Той също не е между живите, но на обложката него го няма, защото точно пък, когато трябваше да правим обложката на плочата, той пък не беше в България и така се случи.
0: Да.
1: Да. Всъщност бяхме шестима първоначално. После останахме петима, а накрая имаше един период, в който групата се раздели. Ние се разделихме с Кирил Тодоров. Той се направи една друга формация, Folk Scat Band. Може би сте я чували. Тя също е акапелна формация и бих казала, че те имаха по-голяма известност зад граница, отколкото в България. Но ние, Траяна, останахме четиримата, Апостол, Трифон, Лиляна и аз. И тогава вече създадахме доста неща като квартет и ръченицата от Петко Стайнов, която по-късно, нали, ще прозвучи,
0: да,
1: също.
0: В предаването.
1: Много се радвам за нея, защото тя стана така, влезе в учебниците по музика като задължително произведение за слушане, а е влезе и в репертуара на много хорови колективи в страната, което и мен лично много ме радва, защото аз съм правила вокалната адаптация на ръченицата. Тя има и две издания в чужбина, в щатите.

0: и в Канада. Така че трябва да ви кажа, изключително популярно българско произведение.
1: Да, Ръченицата на Петко Стайнов.
0: Да.
1: Напомням ви, уважаеми слушатели, че днес в предаването слушаме музика от албум 40 години вокална група Траяна, който излиза благодарение на община Стара Загора, а с Надия Тончева си говорим за историята и за всичко свързано с Траяна. Споменахме за Ръченица. Интересното е това, че вашия репертуар обхваща много различни стилове и жанрове в музиката.
0: Да.
1: Разбира се, вие сте и много силни в обработките на българския фолклор и може би това е вашата запазена марка като вокална група Траяна. Така ли е?
0: Точно така е. Това беше и нашата физиономия.
1: Да.
0: И тук ще спомена още едно така парче, което също може би е добре да прозвучи.
1: Да.
0: То е заглавие Настроение и от първата дългосвираща плоча на Теодоси Спасов. Всъщност това е пак по идея на Теодоси. Той като ни е чул, също сме му направили така много добро впечатление и решил, че може да се получи нещо интересно вокална група и кавал. И точно това представлява и пиесата Настроение. Тя е само вокал, вокална група и

0: защото ние се записахме отделно нашите вокални партии, а той после записва
1: кабала.
0: И после, когато я чухме, много ни хареса и наистина беше нещо много интересно. Работили сме с много добри музиканти. Голяма част от ето тук са описани в диска.
1: Джаз линия. Разбира се,
0: да.
1: Една пловдивска формация.
0: Точно така. Участвахме в записите на още една дългосвираща плоча с продуцент Димитър Трифонов, който е тук от музикант от вашия край, от Катуница. Той беше продуцент и автор на почти всички аранжименти в плочата. Участваха също и неговия брат Трифон Трифонов, саксофон, Антони Дончев, популярният наш пианист и диригент на оркестъра на Българското радио в момента. Също така и Стефка Уникан, вокал. Също така и джаз линия в състав Веско Койчев, китара, Дочо Панов, бас-китара, и Радул Начков, барабани, и разбира се Петър Ралчев, той беше така голямата звезда в тази плоча. И освен това пък в първата ни дългосвираща плоча, която беше с име Траяна глас концерт, така се казваше тя, която излезе 85-та година, почти всички подложки инструментални бяха направени от Румен Бояджиев от формация Студио Балкантон. Така че имали сме щастието да работим.
1: Румен Бояджиев баща, да.
0: Баща,
1: Румен Бояджиев син също да композира музика и прави, да уточним за слушателите.
0: Да уточним правилно, да.
1: Да.
0: Така че това казвам, че сме работили с много добри музиканти, с много така
1: големи имена,
0: голям подход
1: в,
0: към
1: българската музика.
0: Точно така. И мисля, че сме оставили една диря в съвременното ни българско музикално наследство, което много ме радва. Пак казвам, когато започнахме, ние точно нямахме представа какво ще се получи от това, което сме започнали,
1: да,
0: заедно с Кирил Тодоров. Но сега вече го оценяваме.
1: След толкова години.
0: След толкова
1: след
0: години.
1: Години.
0: Да, наистина.
1: Надя, аз ти предлагам да чуем тези композиции, за които споменахме преди малко, Настроение и Ръченица на вокална група Траяна.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме музика от двойния албум 40 години вокална група Траяна. Надя, интересно ми е, споменахме за това, че имате и дългосвирещи плочи. Дали в този двоен албум има някои произведения, които никога не са били издавани и къде ги откри или всички ги имахте като архив, може би и в Радио Стара Загора е имало някаква част от тези записи?
1: Да, от тези 25 песни в албума, само 12 са издаване на плоча.
0: Всички други са за първи път
1: и още
0: сега
1: 4,
0: включени. Да.
1: Другите две дългосвирещи плоча, една на Теодоси Спасов и една на Димитър Трифонов. И фактически стават 16.
0: Да.
1: Така че другите 9, които остават, те не са били издавани.
0: Тоест, за първи път се издават на CD носител в този двоен албум.
1: Точно така. Те са записани или в БНР, или в БНР Стара Загора. Но така или иначе, пак казвам, както в началото, че бяха поразхвърляни, но така ги събрахме на едно място и мисля, че много добре се получи.
0: Дали има още някои записи, които могат да бъдат или в БНР, в София, или в Радио Стара Загора, някъде да откриете още нещо? Всичко ли сте включили? Всичко ли е събрано?
1: Да, може да има още 2-3.
0: Да.
1: Не зная точно. Но
0: най-вероятно трябва да се потърси още,
1: да, може
0: по-подробно
1: би още
0: в архива. В първото ни включване ни разказа една интересна история, свързана с Милчи Левиев и това как той ви е поканил на неговия първи концерт след завръщането му в България, в Панаира. А имате със сигурност и много други такива истории с други изпълнители. Сещаш ли се за някоя, която да ми разкажеш сега?
1: Аз всъщност... Да кажа, че някъде около 7-8 години беше живота
0: активния
1: на Траяна.
0: Период, да.
1: Да. След това дойдоха 90-те години, когато нещата тук се
0: промениха коренно, с главата
1: нагоре-надолу. Да, да. Беше трудно да се

0: съществува вече такъв състав като нашия, защото той изисква много-много труд, много-много време да посветиш на това, което правиш, а все пак, за, как да кажа, нямаше насреща финансова подплата на това, което правим.
1: Да, и понеже трудни години, наистина да, беше много трудно.
0: Да, и хората се разбягаха. Дори и аз тръгнах в чужбина да работя. Имам 10 години работа в чужбина, след като приключих нали, троянския си период, така да го кажа. Тук сега мога да вметна, че плочата, нашата плоча, съм е пускала на различни хора, музиканти. Примерно, спомням се веднага, че когато работихме с моя съпруг в Норвегия, имахме едно специално предаване в града, в който свирехме тогава. Съжалявам, че ме така изненада и не мога да се сетя сега точно да, името на града, да, но много добре си спомням, че когато я чу редактора, също като тебе каза, о, това е страхотно, искам да направим едно предаване, и аз му занесах плочата, той си я призаписа и до сега си пазя една касетка с цялото предаване.
1: Тоест, той вашата музика има и там, в норвежкото да, радио, точно което е така. Чудесно.
0: Още нещо се сещам пък в Казанлък. Се запознах преди около 10 години така с един пианист от Египет, Амро Салах. Той е доста популярен. Мисля, че е свирил тук и с Теодоси, и с други български музиканти. Той е женен за българка и идва така у нас на гости. Ние с него също репетирахме, също имахме няколко концерта в клубове. И веднъж аз реших да му пусна пак наши записи. Тогава нямаше такъв двоен албум, нали? Но това, което имах. Той чу и той беше изненадан. Ахна и казва, Надя, това е на световно ниво. Може ли да дойдете? Аз забравих да кажа, че Амро Салах и до сега е директор на Кайро джаз фестивал. Аха. Той прави джаз фестивал в Кайро, но понастоящем вече той живее в Лондон. Не живее в България от доста години, но тогава, когато живееше в България, нали, тази случка я разказвам за това време, когато той живееше в България и така. И чу и каза, искам да ви поканя на джаз фестивала в Кайро, и аз му трябваше да му обясня, че ние не съществуваме вече, защото така или иначе, нали, просто това са записи от времето, когато сме съществували, но и той толкова беше така съкрушен от това, че няма да може да представи това на,
1: да,
0: на публиката в Кайро. И много такива случки имаме. Само последно може би да завърша, че да, самата Таня Христова, която направи филма за нас, тя на времето концертираше с хора Йоанко Козел много-много в чужбина, почти в цяла Европа е имала концерти. И когато е тръгвала за чужбина, винаги е взимала плочи. Тогава по него време си имаше плочи. Ти знаеш, 80-те години.
1: То сега има едно огромно завръщане към грамофонните плочи.
0: Да, тогава
1: вече
0: беше
1: започнаха
0: така
1: да издават отново доста сериозна музика.
0: Чудесно е това. Да, и тя взима един наръч плочи, между които е и
1: Траяна,
0: плочата на Траяна. И на концерта са били двама, може да се стори така да се да се шашнеш, но двама от членовете на Битълз. И те са и те са слушали концерта на Йоанко Козел, след което са отишли, нали, да я поздравят, и са казали страхотно, нали, и тя им е подарила, хваща плочата на Траяна и ми подарява. Самата Таня Христова ни го е разказвала това и аз просто направо ме, как да кажа, побихаме тръпки.
1: Да,
0: на другия
1: знаеш,
0: ден
1: една
0: да,
1: част от Битълз притежава да, ваша музика. Да.
0: Може би, понеже са чули Битълз, самото парче, което го има в плочата. Още на другия ден се е потърсили, а те са се обадили в посолството ни в Лондон и са казали, искам да се срещнем с тази госпожа. Тя е отишла там и са имали среща. И те са казали, искам да поканим групата тука да концертира. Направете всичко възможно, нали, това да се случи. И не се случи.
1: Да.
0: Тогава бяха такива времената. Трудно. Трудно се излизаше така в чужбина. Но все пак това само да го чуеш, мисля, че ти е достатъчно, нали?
1: Да.
0: За да покажа горе какъв е отзвука на от нашето творчество, нали, този, който чуе това, което сме правили.
1: Много интересни истории ни разказа Надя. Благодаря ти за участието в нашето предаване. Ще продължим сега с още музика от двойния албум 40 години Траяна, Връбница и Трите пъти. Надявам се да ни остане време и за Злато Моме. А този диск може ли да бъде намерен на пазара?
0: Не, той не се продава. Ето тук изрично е записано,
1: да,
0: че не е предназначен за продажба. Но пък, ако се свържете с община Стара Загора, може би ще ви го предоставят. Да.
1: Да. Така че, уважаеми слушатели, ето е възможността да се здобиете с двойния албум на вокална група Траяна, който отбелязва тяхната 40 годишнина. 2025-та можем да кажем, че мина под този знак на тази 40 годишнина на група Траяна. Надя, благодаря ти още веднъж за участието в нашето предаване.
0: Аз също благодаря.
1: И се надявам да се виждаме често, за да представяме и, разбира се, и твои музикални проекти, защото ти си действащ вокалист. Наскоро даже имаше и концерт тук с Теодоси Спасов и приятели. Така че ще бъдем във връзка.
0: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
1: Благодаря, това беше Надя Тончева, а сега ние продължаваме с Връбница, Трите пъти и Злато Моме от албума 40 години вокална група Траяна.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация

0: Наред ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме
0: Хриси Янкова
1: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Това бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаел Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

Току-що прозвуча първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Слънцето пак изгря», която представи Михайла Филева. Номер 15.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка Лен.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
1: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР Топ 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. Ако е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам. Любовта.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева, спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

Код номер 6 чухме само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Второ ново

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Лил Бу с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Днес компютърната наука среща цялото уважение на планетата и изобретенията и процесите в нея се приемат по подразбиране, сякаш винаги ги е имало. За някои всичко започва от интернет, за други от Google, за